0: ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle. Det er på trods af, at Iran og USA i går nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
1: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
0: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage. Og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winther frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
2: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
1: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
3: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
4: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som ville komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for er der kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en

0: rigtig, rigtig festlig, et festligt samvær og nyder at være her.
1: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
0: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
2: Ellers ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
1: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
3: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridagen. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
4: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
4: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder at komme op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
4: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i et kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Ja, og han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
5: Jamen, det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller... Altså, der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
6: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
7: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der, og de siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes,

0: bare, det er fantastisk at være her.
1: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: Velkommen til P5.

0: til England. Nej, hvor er det en smuk forhold. Lad os til England.
1: Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
1: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
0: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
0: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Molslinjen skruer markant op for strømmen den her sommer.
2: I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el. Sidste år var det tal 25%.
1: Og ifølge Molslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Maag skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor kommer i brug.
3: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling den buldrer der ud af. Og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
2: Men selvom el er billigere end diesel, skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter. Omstillingen har nemlig krævet store investeringer, siger Jesper Maag.
3: Færgebilletterne bliver ikke billigere, fordi vi lægger om til elektricitet. Det er jo en investering på rigtig mange milliarder, vi snakker om her. Til gengæld så skulle det jo give bedre muligheder for at holde billetpriserne i ro, kan man sige, fordi vi ikke vil blive udsat for de store udsving, der er i for eksempel oliepriserne i dag.
1: Og Molslinjen har som mål, at allerede rigets ruter skal være elektriske i 2030.
2: Alle fugleentusiaster tager nu til Randers, det siger ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation, efter en sangspur er blevet spottet i naturområdet Læsten Bakker vest for Randers.
1: Normalt der lever den nemlig kun i Nordamerika.
4: At der sidder en sangspur ved Randers, det er en kæmpe sensation. Det er noget sjældent at se i Danmark i år, og alle børder, der godt kan lide at se en sjældent fugl, de tager til Randers nu.
1: Rolf Christensen var i går ude at se sangspurven med egne øjne, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund.
2: Han anslår, at der var 300 såkaldte børder, og i dag regner Rolf med, at der også kommer et par hundrede til.
4: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo. At der sidder en sangspur ved Randers, så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Rolf Christensen vurderer, at sangspuren formentlig er kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten.
2: Der blev også set en sangspur nær Frederikshavn i Nordjylland 17. maj i år, men Rolf Christensen tror ikke, det er den samme.
1: Et hold lokale spillere mødte AGF Superliga-hold til en showkamp, da AGF skød den nye sæson i gang.
2: Og det var nogle helt almindelige gutter fra 9 forskellige fodboldhold på Djursland, som havde fået æren på Ebeltoft Stadion i går eftermiddag.
1: En af dem, Mathias Havlrik.
5: Det er en stor oplevelse. Det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at de gider tage tid til sådan noget her også, og komme ud og give os en god oplevelse, men samtidig også selv få lidt meter i benene. Jeg tænker, det er win-win på den måde der. Ja. Jeg fik lov til at spille over for Karl og de Flinks. Og det er danske, det kan vi godt mærke. De er gode, de er hurtige, og når de lige sætter det sammen, så har vi jo ikke chance.
2: Vi skal også have resultatet med, den sluttede 12-0 med AGF, som vinder.
1: Det kan man til gengæld varme sig ved. Temperaturen 20-25 grader får vi i dag tørt med sol. Vind fra skidt.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: i fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og viderdelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
1: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
0: NVI-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVI-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
2: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen, kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tør, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiesweis. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
3: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være for klokken 18 i aften. Så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbs, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
4: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
3: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
4: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
3: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
0: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris. Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lozaia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
5: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
0: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
6: Velkommen til P5.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, hvad er det, der sker en midsommernat? Nu er det en midsommermorgen, kan man sige. Klokken er 7:09, og herefter at Moonjam har sunget, så er det tid til meget mere morgen og P5 fra morgenstunden den 23. juni. Og tørt, en tør dag med en del sol. Skyde kommer der godt nok sådan stedvist, men temperatur mellem 19 og 26 grader, og vi har jo hørt meget om, at nu kommer der også hedebølge og alt muligt, men ved vestkysten, der er det lidt køligere, og i aften, der ser vejret ud til at vise sig fra sin allerfineste side med sol og behagelige sommertemperaturer mellem 17 og 21 grader. Det er jo Sankt Hans aften, hvor mange traditionen tror skal samles udendørs ved bål rundt om i landet, så det kan ikke være finere, altså. Det bliver bare sådan, som vi elsker vores land ved midsommer mest. Den manglende nedbør og høje temperaturer har dog øget brandfaren, og derfor er det jo vigtigt at lige at finde ud af, om hvad for eksempel beredskabsmyndighederne de anbefaler i forhold til Sankt Hansbål og alt det der. Nå, men her til morgen, der er der 8 graders forskel på varmest og koldest i Danmark lige nu. Lunest er det i det nordlige København, Gentofte, Charlottenlund. Der er der 18 grader her til morgen. 7:10, 18 grader. Sådan. Køligst er der i Jammerbugt i Vendsyssel, hvor målstationen ved Pandrup viser 10 grader. Så altså fra 10 til 18 grader. Centrum af København, der er der 16 grader. I Odense og i Aarhus er der 14 grader her til morgen. Ja. Lige om lidt, så ser vi lidt på dagens begivenheder i dag. Sankt Hans aften. Jeg kommer ikke til at nævne alle de bål, der er rundt omkring. Det bliver man nødt til at lige selv at finde ud af, hvordan det her er lokalt. Men der sker også andre ting, og det kan vi høre mere til lige efter Eagles og One of These Nights. Sankt Hans aften. Tak fordi du starter dagen sammen med os her på P5 den 23. juni.

Og det er jo ikke bare en af de her aftener. Det er en stor tradition med Sankt Hans aften. Gammel kristen tradition for at mindes Johannes Døberen, der har fødselsdag 24. juni. I nordisk tradition, der fejres og højtider jo ofte aften før, og derfor fejrer Sankt Hans så den 23. juni. Tidligere så tror man så, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter, som kunne være både onde og gode. Og formålet med Sankt Hansbålet var så oprindeligt at jage det onde væk. Der kommer til at foregå masser af Sankt Hansbålet rundt omkring. Jamen, det er en meget, meget lang liste. Jeg ser bare lige vikingeborgen Trelleborg, som inviterer til Sankt Hans aften, hvor der er koncert med Sorten Mul og båltale ved borgmesteren. Han hedder Knud Vincent, så er der i København Helle Thorning-Schmidt, vores tidligere statsminister, holder båltale, hvor at sanger Annika Å kan optræde. Det er så på Ophelia Plads i København. Men der er jo altså i alle byer, det er både store og små byer, arrangementer rundt omkring. Så det må man lige finde ud af lokalt. I dag er der møde i Folketingssalen, hvor der er en række lovforslag, der bliver behandlet. Der er flere forskellige forslag, men blandt andet så er der forslaget om at genindføre Stor Bededag som helligdag. Så det kunne da måske være interessant at høre, hvad der kommer ud af det. Så er der DM-ugen, hvor over 200 danske mestre skal findes i en lang række forskellige idrætsgrene. Det fortsætter i dag i Herning, og det er fortsat sådan lidt en 20-start. Fordi her de første dage, der er der kun tennis og paragliding på programmet. Og det er jo to spændende ting, men i forhold til hvor mange forskellige ting, der skal foregå i Herning, så er det stadigvæk en 20-start. DM-ugen i Herning. I Odense, der samles over 400 elever fra København og Odense. Det er IT-branchen og en række medlemsvirksomheder, som holder finale i det, der hedder Coding Class. Og det er kulminationen på et forløb, hvor elever har arbejdet med innovative og kreative løsninger gennem teknologi og kodning. Og 12 bedste er udvalgt og skal findes en vinder i dag. Det er blandt andet, så har der været hele det her skoleår, der har 6. klasser i Odense deltaget, ligesom over 3.000 elever i København har været med. Så det er en kulmination, der sker i Odense i dag. Skal vi lige tage VM i fodbold? Der er jo fodboldkampe. To interessante, spændende kampe. Portugal spiller mod Uzbekistan. England spiller mod Ghana under VM i fodbold. Ja, det er lidt om den 23. juni. En sommerdag, der vil noget. Og så passer sangen her, Seals and Crofts, bare fantastisk. Summer Breeze.

0: meget mere morgen på P5.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Son of a Preacher Man med Hannibal. 24 minutter over 7 af klokken. Har du en, der skal markeres? Måske sendes afsted på en kost eller et eller andet andet i aften. Så har vi jo altså flagklubben åben 10 minutter i 8. Og det kan du bruge til at markere en person, måske dig selv. Hvis nu for eksempel du har, det kunne jo også være en fødselsdag, det kunne også være jubilæum eller en kærlighedsdag, men et eller andet særligt, der skal markeres, og som gør, at der skal have et navn i radioen. Send mig navnet på en sms på 12 12 12, og så husker du lige at skrive P5, før du skriver navnet på vedkommende, og selvfølgelig lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet eller udlandet, og så, hvis det skal fejres, hvordan det skal fejres. Er det for eksempel med et stort bål? Send mig en sms lige nu, så har vi det med i flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8. Så er der den nye fra Emma Sehested Høgh. Hun hopper i vandet.

0: elsker den sommervej. Emma Seeste, Hø og Badebro.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Og lige om lidt, så er der regionale nyheder. Og efter de regionale nyheder, meget mere morgen.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Mols-linjen skruer markant op for strømmen den her sommer. I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el. Sidste år var det tal 25%.
2: Og ifølge Mols-linjens kommunikationschef Jesper Maag skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor kommer i brug.
3: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling den buldrer derudad. Og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
1: Men selvom el er billigere end diesel, skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter.
2: Omstillingen har nemlig krævet store investeringer, siger Jesper Maag.
3: Færgebilletterne bliver ikke billigere, fordi vi lægger om til elektricitet. Det er jo en investering på rigtig mange milliarder, vi snakker om her. Til gengæld så skulle det jo give bedre muligheder for at holde billetpriserne i ro, kan man sige, fordi vi ikke vil blive udsat for de store udsving, der er i for eksempel oliepriserne i dag.
2: Mols-linjen har som mål, at allerede rigets ruter skal være elektriske i 2030.
1: Sol, varme og ikke alt for meget vind.
2: Det er prognosen her på Sankt Hansdag, hvor brandfareindekset i Østjylland er orange, og dermed er der altså en høj risiko for, at dit Sankt Hanspol kan komme til at antænde en større brand i naturen.
1: Fortæller Lasse Klemmensen, der er beredskabsdirektør for Midtjysk Brand og Redning.
4: Når man antænder bål, så er det ret vigtigt at være opmærksom på vejret. Så er det meget tørt eller blæser kraftigt, jamen så skal man virkelig overveje, om man overhovedet skal have gang i det her bål, eller om det kan udsættes. Og det skal man, fordi at spredningsmulighederne er bare meget større, når vi er inde i vejr, der er tørt eller med kraftig blæst.
1: Men der er ikke blevet udstedt et afbrændingsforbud, så du kan altså lovligt brænde heksen af i dag.
2: Lasse Klemmensen opfordrer derfor til, at du har noget vand klar til at slukke en glød på afveje, og at du lader være med at bruge brandbare væsker.
1: På hjemmesiden brandfare.dk kan du se, hvor stor brandfaren er, hvor du bor. Her kan du også finde gode råd til, hvordan du kan undgå uheld, når du bruger ukrudtsbrændere eller grill.
2: Østjyllands Politi rykkede i aftes ud til Kærtoften ved Bispehaven efter en anmeldelse om et mistænkeligt forhold, det skrev Aarhus Stifttidende.
1: 4 personer blev anholdt, men 3 blev hurtigt løsladt igen. Den sidste blev også løsladt efter afhøring her til morgen, og dermed er der ingen fremstillinger som følge af aktionen.
2: Politiet de har ikke lyst til at fortælle, hvad sagen handler om, men understreger, at der ikke er fare for folk i området. Ingen kom til skade, og politiet opfordrer derfor folk til at tage det roligt.
1: Og dermed er vi nået frem til en herlig vejrudsigt. Tør dag, en del sol. Først på dagen kan det være lidt skyet.
2: Så får vi temperatur mellem 20 og 25 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra vest.
5: Er det pivhavn?
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og fordi jeg er sandelig ikke alene her til morgen. Godmorgen, unge Magnus.
2: Godmorgen, Rasmus.
1: Det er jo anderledes, at dels er vi to i morgenradioen, og dels at du er her.
2: Ja, ja. Simpelthen.
1: Men du hjælper til. Du er jo P5's blæksprutte, der kan alt muligt, og nu er kommet til Aarhus for at se, hvordan Aarhus tager sig ud. Ja. Sankt Hans på midsommer. Og så hjælper til her i morgenradioen.
2: Ja.
1: Jeg tænker, at vi simpelthen skal starte ud med at give dig en opgave.
2: Ja.
1: Det går, man ikke går alt for lediggang. Det er roden til alt ondt. Så opgaven den er, at vi skal have Beatles-cover.
2: Ja.
1: Og der er jo altså kommet rigtig mange forslag ind til, hvad vi kunne spille af Beatles-cover. Der er jo officielt Beatles-dag på torsdag, lige om lidt.
2: Mm-hmm.
1: Og vi har spillet jo Beatles-covers i morgenradioen, og har gjort det noget tid. Så vil du ikke lige kigge vores mailbox igennem efter forslag, der er kommet ind fra lyttere til, hvilke Beatles-cover vi skal spille? Og det er om ikke så længe.
2: Jo, selvfølgelig. Er du
1: med på det?
2: Ja, det vil jeg rigtig gerne.
1: Er du frisk og klar?
2: Ja, så klar.
1: Jamen, så godmorgen.
2: Jamen, godmorgen.

0: Steelers Wheel og Stuck in the Middle with You. 741. Lad mig lige minde om, at hvis du skal have et navn med i flagklubben, så er det nu, du skal sende en sms på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, der skal markeres. Skriv lige hvorfor, altså anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet, og hvis det skal fejres, så skriv du også lige det med, så kan vi få det med i flagklubben her om, ja, det er om ganske kort tid. Vi skal til et Beatles-cover, og unge Magnus, som er kommet med i morgenradioen, har straks fra morgenstunden fået en opgave. Har du fundet noget?
1: Jamen, vi har fået en sms fra Paul, som skriver, apropos Beatles covernumre, Joe Cocker med With a Little Help from My Friends, synes jeg er oplagt.
0: Det skriver
1: fantastisk
0: han.
1: Fantastisk fortolkning. Ja, det skriver han.
0: Det er faktisk ikke, ja, vi har faktisk haft Joe Cocker på før, fordi han lavede jo også et andet Beatles cover, den her. She came in through the bathroom window. Men okay, with a little help. Altså, har du noget at finde ud af?
1: Jamen, det er jo en sang skrevet af John Lennon og Paul McCartney i 67, ikke? Ja, så langt, så godt. Og så udgav Beatles den faktisk, altså helt oprindeligt med Ringo Starr på vokalen. Altså, det var simpelthen ham, ja, der sang.
0: Okay.
1: Men Joe Cockers version, den er jo simpelthen blevet helt epokegørende fra efter han spillede på Woodstock, ja, Festival i 1969 med netop With a Little Help from My Friends.
0: Jamen, det bliver nærmest det, der starter hans karriere. Eller sådan,
1: ja, det er det.
0: Giver den der blues, ikke?
1: Jo, det er jo det. Det er jo det.
0: Og det er godt for dig ud af, at det er godt løst. Nu hører vi Joe Cocker løse den.

0: Joe Cocker with a little help from my friends. Woodstock Festivalen 1969. Sådan. Hvis du har et forslag til et Beatles-cover, så send endelig en besked til os, enten på sms eller på mail på p5@dr.dk.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Chris Rea on the beach. Og så åbner vi for Flagklubben. Og klokken er 8:08. Tager du ikke det, første?
1: Det gør jeg.
0: Unge Magnus?
1: Jo. Kent Sørensen i Silkeborg. Hjertelig tillykke med 65-års fødselsdagen. Når du har bragt maden ud til pensionisterne, så sørger Hanne for kaffe og æblekage på terrassen.
0: Sådan. Så kommer der her en hilsen til en tysk veninde, Manuela, der fylder 61 i dag. Og så er der en opfordring til mig om at sige det her på tysk. Det gør jeg selvfølgelig. Herzlichen Glückwunsch, Manuela. Solen skinner fra morgenstunden, så må det ikke det bliver en god dag for os alle, skriver Gabi fra Lumby.
1: Ja, og Karoline Slot Götze, hun bliver i dag student, og det skal selvfølgelig fejres. Og det glæder mormor og morfar fra Svebølle sig rigtig meget til.
0: Der er en student mere her, der hedder Victoria Sarbo, som bliver student fra H.C. Ørsteds Gymnasium i Lyngby i dag. Og det er også en fejring værd. Hilsen og knus fra faster Jette og Marianne.
1: Ja, og så er der min dejlige kone Hanne, gennem snart 49 år har fødselsdag i dag, så det skal lyde, der skal lyde et stort tillykke med de 70 plus fra din mand Jens Ole.
0: Flemming Pedersen Hillerød bliver 80 i dag. Hvordan det skal fejres, det ved Biver fra Helsinge ikke, men håber, han får en rigtig god dag.
1: Og så er der Grete, der skal lyde stort tillykke med fødselsdagen i dag. Vi er på vej til Tistrup, og Kim og Leila fra Sorø holder fast i dig, så du ikke går afsted til Bloksbjerg senere i dag.
0: Ja. Det er noget med en heks og noget med Bloksbjerg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, okay. Jeg fejrer min 80-års fødselsdag med frokost med en flok dejlige kvinder, skriver Jonna Hybel. Det bliver helt sikkert festligt.
1: Her er et kæmpe sommerkys og et stort tillykke med fødselsdagen til min skønne søn Magnus. Han bliver 34 år i dag. Vi håber, du får den skønneste dag og siger tusind tak for en virkelig dejlig aften med det skønneste mad, som du altid er så fantastisk til at lave. Så bare tusind tak for i fredags.
0: Ja, sådan. Det var der en hel del hilsner.
1: Ja.
0: Så vi kom igennem.
1: Ja, det var det da.
0: Tillykke til alle, der er noget at fejre i dag, den 23. juni.

Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt, for i grupperne der presser

0: måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
2: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
1: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
3: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkeren, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor den her lille nordamerikanske sangspurv hele turen værd?
4: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
3: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
4: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
3: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
3: Ja, du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
3: Tak skal du have.
1: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt, masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme. Ved vestkysten en anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Find meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Give a little bit, sang Supertramp. Klokken er 9 minutter over 8. Det er den 23. juni. Og jeg er ikke alene, fordi unge Magnus, P5's journalistpraktikant, er i denne uge i Aarhus.
2: Yes.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og altså, du er jo blandt andet for at være med i morgenradioen, og så i dagen af din om eftermiddagen, sammen med Gitte Førby. Det vi jo så ligesom planlægger i dag, det er jo Sankt Hans fejring.
2: Ja.
1: Altså, der er jo en tradition. Der er noget med noget bål.
2: Der er noget med noget bål, og ja.
1: Har du en fornemmelse af allerede nu, hvor at du i... Det er jo ikke første gang, du er i Aarhus, men det er...
2: Ej, jeg er ikke så tit i Aarhus.
1: Nej, du er ikke så tit.
2: Lad mig sige det sådan. Nej, men...
1: Så på Sankt Hans aften, ved du, hvor du skal se bål henne?
2: Jeg skal se bål i Tivoli Friheden.
1: Ja.
2: Regner jeg med.
1: Ja.
2: Ja. Hvad med dig?
1: Det bliver en have, fordi jeg skal også til noget studenterfejring. Og det bliver kombineret, så det er en kombination af studenterhue og bål i haven. Går jeg ud fra, jeg ved faktisk ikke, om der er bål. Det ved jeg faktisk ikke.
2: Nej.
1: Men det er sikkert på, at der er Tivoli Friheden,
2: ja, det,
1: i Aarhus.
2: Det
1: ligesom
2: er
1: der er
2: også
1: utrolig mange andre steder rundt omkring i landet, fordi det er jo en tradition.
2: Det er jo det. Det er jo en gammel og kristen tradition for at mindes Johannes Døberen, som jo egentlig har fødselsdag i morgen, den 24. juni. Men her i den nordiske tradition, så fejrer vi det often. Eller sådan primært her aften før, ikke? Den 23.
1: Helt ærligt, tror du på det der med, at det er en kristen tradition? Jeg tror, at det der med hekse og sådan noget, det virker ikke sådan specielt...
2: Jeg ved det heller ikke.
1: Jeg ved det, men der er også en hel masse med noget med hekse, der skal brændes af og sendes afsted, og der er noget med magi i luften, og man kan hoppe rundt og danse på et ben og gøre alt muligt præcis i aften. Det kan være, at du lige skal forberede både dig selv, men også os andre på det. Så hvis du...
2: Ja.
1: Kunne du finde noget... Kunne
2: ja, det kan jeg i hvert fald.
1: Altså, skidt pyt med det, hvis det også er noget kirkeligt, noget kristent. Men der må gerne være lidt magi i det.
2: Vi finder noget magi. Vi finder noget magi.
1: Ah, er det godt. Kenny Rogers, han har lavet en midsommersang, der hedder Midsommer Nights. Den kunne vi godt lige tage at høre her. Den har virkelig ikke noget med Sankt Hans bål at gøre, men den passer måske lige meget godt til dagen i dag.

0: Midsummer Night med Kenny Rogers. Så er klokken 7:15, og vi har en direkte linje til DR-været. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Det er dejligt lunt allerede,
1: ja.
0: Og der er så meget snak om en hedebølge, der virkelig kan varme det hele op. Hvor langt er vi?
1: Jamen, altså, det er på vej derhenad, kan man sige. Altså, i dag når vi ikke sådan helt op på hedebølgeniveau, men vi kan nok godt begynde sådan at starte den stime, der hedder en varmebølge. Og det er altså, når man har mere end 3 dage i rap, hvor gennemsnitstemperaturen er over 25 grader. Og vi når altså over de 25 grader, i hvert fald nogle steder i dag. Det er sådan lidt køligere ude ved kysterne, især den jyske vestkyst, og det er, når man har pollandsvind, så tager det altså lige toppen med temperaturen. Men altså, når vi så kigger fremad, så bliver det altså bare varmere og varmere og varmere. Og lige nu der er der altså nogle prognoser, som har både 34 og 35 grader på lørdag.
0: Man tror næsten ikke sin egen øre.
1: Ej, det lyder helt vildt.
0: 34, sagde du det?
1: Ja.
0: Det er på lørdag? Okay.
1: Ja.
0: 34 grader. Hvad? Det er sådan sig selv, Magnus synes, at det er varmt.
2: Ja, det gør det, Magnus. Jeg skal være på Roskilde Festival der, så jeg sveder allerede bare ved tanken.
1: Så er der rigtigt. Nok noget med at huske at drikke vand, selvom det måske ikke er det, man har allermest lyst til på Roskilde.
0: Er det ikke det, der er traditionen på Roskilde Festival, sådan som jeg lige...
2: Men det kan godt være, at det bliver nødvendigt.
0: Det bliver nødvendigt. Jamen, vi bliver nødt til at gøre efter, hvordan forholdene er. Apropos traditioner, der er Sankt Hansbål, der skal fyres af i aften.
1: Ja.
0: Og det... Altså, det bliver vel fuldstændig ligesom, man drømmer om. Altså, det der med en varm... klar, solrig dansk sommer, midsommeraften, og så med bål på. Altså, det kan vel ikke blive mere perfekt?
1: Altså, det kan det nærmest ikke, og en vind, som også er ganske stille og rolig, så altså, det bliver helt perfekt vejr til at være udendørs. Altså, det eneste, man selvfølgelig skal være lidt opmærksom på, det er, at det er altså rimelig tørt nogle steder, især sådan over det sjællandske i den østlige del af landet. Men altså, må ikke, at der er et godt styr på det, de steder, hvor der skal tændes op i bålene, er jeg sikker på.
0: Jeg skal nok lige være opmærksom på det, ja.
1: Det er men, det.
0: Men der er ikke en... Jeg var lige ved at sige en sky på himlen. Det gør egentlig ikke noget, hvis der kom det. Men det ser ud til at blive en perfekt Sankt Hans aften, ikke?
1: Fuldstændig. Der kan være sådan lidt højtliggende skyer, men som du selv sagde, så er det bare sådan med til lige at sløre lidt for solen, så man måske ikke bliver helt så branket. Fordi UV-indekset kommer altså op på en 6 stykker i dag, og det betyder, at det er rigtig god idé med solcreme på.
0: Ja, okay. Tak skal du have, Sille.
1: Selv tak.
0: Der tjener Spyro. Her hedder Material Lover.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Diana Ross og Upside Down. Nå, unge Magnus, du er med på, at vi har et ugens album i den her uge, ikke?
1: Jo.
0: Det er jo ikke noget, vi har hver uge, men en gang imellem, så er der et album, som man synes, vi gør lidt ekstra ud af.
1: Mm.
0: Og albumet, som vi gør noget ud af den her uge, det hedder The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartneys nye album. Og det skal vi have et nummer fra nu. Der kommer et nummer, som hedder We Two, og det, der er særligt ved nummeret, har jeg lavet mig fortælle. Det er selve indspilningen. Det er noget med det udstyr, der er blevet brugt, fordi man bruger noget af det udstyr, som Beatles rent faktisk gjorde helt tilbage til dengang, de var aktive. Og så blev det faktisk også brugt på Paul McCartneys debut-soloalbum, der bare hed McCartney, i 1970. Og der er sådan meget analog lyd over det, og det skulle vist nok ovenikøbet slutte med, at man hører lyden af bånd, der kører baglæns, altså rewinder-bånd. Den hedder We Two.
2: Det her er ugens album på P5.

0: det synes jeg var svært at høre.
1: Ja, jeg kunne heller ikke lige...
0: Nej, vel?
1: Nej.
0: Det synes jeg simpelthen ikke, jeg kunne høre, men det kan være noget med, hvordan vi har fået den indspillet. Måske skal man bare have vinylalbummet.
1: Ja, det kan være.
0: The Boys of Dungeon Lane, for at høre det der tape rewinding til sidst. Det var i hvert fald We Two med Paul McCartney. Efter de regionale nyheder, selvfølgelig Beatles cover.
1: Ja.
0: Og så skal vi også høre midsommersangen.
1: Det skal vi.
0: Og du har en historie om det, har du ikke?
1: Jo, det har jeg.
0: Okay.
1: Det har jeg.
0: Du har også fundet noget magi om...
1: Jeg har også fundet lidt magi. Okay. Jeg har fundet lidt magi.
0: Det er efter de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En særlig nordamerikaner er blevet set her i Østjylland, og det er en af de første gange nogensinde, den er set i Danmark.
2: Det er nordamerikansk sangspurv, som i går blev set ved Læsten Bakker ved Randers. Fuglekigger Steffen Sommer Nielsen er kommet fra København for at se, om han kan spotte den.
3: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
1: En lignende fugl blev set i Frederikshavn i maj, og tesen er, at fuglene eller fuglen er kommet med et skib over Atlanten.
2: Allerede klokken 4:30 i morges dukkede Steffen Sommer Nielsen op i Læsten Bakker for at se fuglen, og selvom han har let nogle timer, så giver han ikke op lige med det samme.
3: Altså, jeg håber på, at jeg tager hjem, når jeg har set den, men ellers så må man på et tidspunkt, så giver man jo op. Men ja, det bliver ikke lige med det samme.
1: Og også ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation tog i går til Randers, efter at sangspurven var blevet spottet.
2: Han anslår, at der var 300 såkaldte birdere, og i dag regner Rolf Christensen med, at der kommer et par hundrede.
4: Det er som at finde guld i når man graver guld, eller finder en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Og Rolf her vurderer, at sangspurven formentlig er kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten.
2: Sol, varme og ikke alt for meget vind.
1: Det er prognosen her på Sankt Hansdag, hvor brandfareindekset i Østjylland er orange, og dermed er der altså høj risiko for, at dit Sankt Hansbål kan komme til at antænde en større brand i naturen.
2: Det fortæller her Lasse Klemmensen, beredskabsdirektør for Midtjysk Brand og Redning.
5: Når man antænder bål, så er det ret vigtigt at være opmærksom på vejret. Så er det meget tørt eller blæser kraftigt, jamen så skal man virkelig overveje, om man overhovedet skal have gang i det her bål, eller om det kan udsættes. Og det skal man, fordi at spredningsmulighederne er bare meget større, når vi er inde i vejr, der er tørt eller med kraftig blæst.
1: Men der er ikke blevet udstedt et afbrændingsforbud, så du kan lovligt brænde heksen af i dag.
2: Lasse Klemmensen opfordrer derfor til, at du har noget vand til at slukke en glød på afveje, og så skal du lade være med at bruge brandbare væsker.
1: På hjemmesiden brandfare.dk, der kan du se, hvor stor brandfaren er der, hvor du bor.
2: Elpriserne er steget kraftigt i juni, og i aften topper prisen på 4,80 kroner per kilowatt-time her i Østjylland.
1: Det skriver energikoncernen Nordlys, som er hovedsæde i Silkeborg. Ifølge Nordlys skyldes de høje priser blandt andet en cocktail af heftig sommervarme og øget priser på fossil energi som gas.
2: Og særligt i aftentimerne er el dyr, men der er stadig penge at spare, hvis man bruger strøm, når det er billigst.
1: Det er de højeste elpriser siden energikrisen 2022, og det kan derfor også mærkes på din elregning.
2: Vi får altså endnu en tør dag med en hel del sol. Først på dagen kan der godt være lidt flere skyer.
1: Temperaturer mellem 20 og 25 grader, og så svag til jævn vind, mest fra vest.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: The Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing. 6:30, og det er den 23. juni. Det er Sankt Hans!
2: Det er Sankt Hans.
1: Unge Magnus, er du... Vi varmer jo op til, at både skulle få noget magi, fordi det er der angiveligt Sankt Hans. Der er også Mads Bål, det er med på, men,
2: ja.
1: Men det der med magien, det har du lovet at lige at kigge lidt ind i.
2: Ja.
1: Kan du bare lige sådan i en kort overskrift sige, hvad vi kan vente os?
2: Der er noget med nogle naturkræfter. Er det...
1: Ja,
2: vil du have
1: det er ikke magi.
2: Nej, men så alligevel, fordi der er nogle hellige urter, nogle hellige kilder.
1: Okay,
2: der, begynder det lige noget. Der er nogle varsler. Der er lidt forskelligt.
1: Okay.
2: Ja,
1: ja. Ja, men fint. Du arbejder lige lidt videre, kan jeg fornemme.
2: Du
1: arbejder lige lidt videre. Så tager vi et Beatles-cover, mens du knokler videre med Sankt Hans-magien.
2: Yes.
1: Jeg har fået en sms-mail fra Niller Assens ved Majer, som skriver... Bananarama lavede i 1988 en både sjov og fantastisk flot udgave af nummeret Help. Og der er jo også en ret sjov video, som er værd at kigge på. Men nu tager vi bare musikken, for her kommer et Beatles cover. Bananarama.
3: 1, 2, 3.
4: Wait,
3: what's the first line again?
4: Help.
3: Oh, yeah. 1, 2.
4: Help!
3: No, wait.
4: Sorry.
3: 1, 2.

0: Jeg spillede Beatles covers, og her var det Bananarama på opfordring med nummeret Help.
1: That's it, I'm leaving.
2: That's in the can, Pete! It's in the can! It's in the can!
1: It's a wrap.
0: Man kan godt høre, at det her det er blevet brugt til det, der hedder Comic Relief. Det er sådan en velgørenheds for sjov indspilning, som man har tradition for i England. Og der var det her et bidrag dertil. Men godt nummer.
3: Ja, kæmpe.
0: Nå, vi skal konstatere, at det er den 23. og det er midsommer. Og altså, Magnus,
3: ja.
0: Din opgave... Unge Magnus, yes. Som er praktikant her på P5, han får nogle opgaver, som han bliver kastet ud i. Og dagens opgave, det er jo så, hvor meget magi kan du få samlet omkring til det sommer?
3: Ja, og jeg har fundet lidt magi.
0: Ja.
3: Man mente jo, at den her, som jeg lige var inde på, naturkraft, den var kæmpestor Sankt Hans Aften, ikke? Og... Netop også kraften i de hellige kilder var stor.
0: Ja,
3: altså folk med sygdomme eller skavanker, de søgte til de her kilder for at drikke vandet eller bade i vandet. Der var blandt andet en rigtig kendt Sankt Helene kilde ved Tisvilde.
0: Ja, der er vi i Nordsjælland.
3: Der er vi oppe i Nordsjælland.
0: Ja.
3: Noget, som de her kilder også kunne, det var, at de lidt ligesom kunne forudse...
0: Kilderne kunne forudse
3: din kommende kæreste.
0: Okay.
3: Ja. Lad os nu sige, at du gik ned til en hellig kilde, tog noget vand derfra og hældte det i en spand.
0: Ja.
3: Så vil du kunne se din kommende kone i vandet.
0: Det er et spørgsmål.
3: Men først når klokken lidt ligesom slog 12 ved midnat.
0: Nå, så okay. Det til midnat.
3: Ja. Ja, ja. Du kunne også gå ud og plukke 9 forskellige slags blomster, hvis du nu havde sådan indre botaniker i dig.
0: Så
3: kunne du lægge
0: kunne
3: dem under...
0: Kunne jeg se min kone i dem her også?
3: Så kunne du lægge dem under din hovedpude,
0: ja.
3: Og så ville du drømme om...
0: Så ville jeg få et drømmesyn
3: om,
0: hvem jeg skulle danne par med.
3: Ja, lige præcis.
0: Ej, hvor smart.
3: Ja. Ja.
0: Ja, spændende. Spændende. Og det der, jeg tænker, det der med helligkilderne, ikke dumt, hvis der er hedebølge. Så kan man lige drikke lidt vand. Få lidt...
3: Jeg vil også sige, lige i dag er det faktisk super altid. Smart.
0: Ja, det vil være super smart, fordi det er varmt, og man har brug for væske. Så helligkilde, det kunne være fremragende.
3: Ja,
0: har du mere magi? Helligkilder, der var noget med noget botanik. Hvad med ilden? Kan man noget der?
3: Ilden, det skal være vild ild. Eller det skulle være vild ild. Altså, det var noget, man skulle lave fra bunden af.
0: Okay.
3: Du kunne ikke bare i dag køre en tændstik eller en stor flammekaster.
0: Er det sådan noget med at gnide 2 stykker 3 mod hinanden?
3: Ja, lige præcis. Det var sådan, man skulle tænde bålet.
0: Okay.
3: Og man skulle så have det her store bål for lidt ligesom at skræmme det onde væk. Ikke?
0: Fordi vi vil fred her til land, sang det her.
3: Det er lige præcis det, vi vil.
0: Jeg synes, det er, der er gode ting. Det er godt fundet, Magnus.
3: Ja, jo tak.
0: Nu skal vi have midsommer. Ikke med visen, men sangen. For det er... Var det også den, der gik højst? De kom ikke med på top 100, vel?
3: De kom ikke med på top 100.
0: Hverken midsommervisen eller midsommersangen?
3: Nej.
0: Men midsommersangen ville nok have gået højst, hvis det skulle være. Det er bare mit bud.
3: Det er dit bud.
0: Det er mit bud. Det siger jeg, efter at have drukket af den hellige kilde. Her kommer Shubidua og midsommersangen.

0: Og så blev det midsommer, må man sige.
1: Ja, det gjorde det.
0: Shubidua, den blev lavet, fordi at, så skulle det være nemmere at synge med. Og blev mere moderne og sådan. Det er jo den nye, selvom den er ved at være temmelig gammel, den her indspilning.
1: Ja, ja. Jamen, det er jo også, man kan sige, det er jo en til en den samme tekst, som midsommervisen. Altså den klassiske med Drachmann. På nær. Tredje vers.
0: Ja.
1: Hvor at de har byttet gravhøje ud med gravhunde. Vil vi bålet på fædrenes gravhunde tænde?
0: Det synger Shubidua. Det gør Drachmann ikke.
1: Nej, det gør han dog ikke.
0: Okay, jamen det er godt at lige have med. Jeg ved ikke, om den er med, når man synger rundt om bålet. Jeg tror, at...
1: Nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Det er ikke...
0: Det kan man jo lige lægge mærke til, hvis man går til bål i aften.
1: Ja.
0: Om det bliver sunget med gravhunde i stedet for gravhøje. Her kommer Taylor Swift og et nummer, som er med til Toy Story. I knew it. I knew it.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhed selv.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Mary Wells og nummeret My Guy. Efter radioavisen, der er der meget mere morgen. Vi har blandt andet et kig ud i naturen, og måske har vi mere magi, jeg ved det ikke. Har vi det, Magnus?
1: Vi kan da godt finde lidt mere...
0: Tror du, at vi kan finde på mere magi?
1: Jeg tror godt, vi kan finde mere magi.
0: Sankt Hans midsommermagi efter radioavisen.
1: Ja.
0: Ja, men det er det løfte, vi prøver at indfri.
1: Ja, men jeg prøver lige at, jeg prøver at dykke ned i det.
0: Du er sat på opgaven.
1: Ja.
0: Interradioavisen, Big Fat Snake og No Peace Like in Heaven.

0: så er der radioavis på P5. Nu er klokken 9.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de er, har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn,

0: Jeg bruger åben ild, populært sagt, så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt, afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
1: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste til en bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard. Der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
2: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
1: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI, de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Listen Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
3: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
4: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
3: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske sporefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
1: Leila Nermann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
5: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
4: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
5: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
1: Ja, sangspogen ligner en stor gråspog, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag, og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: David Gates og Angel. Og med her til morgen, der er også unge Magnus.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen stadigvæk. Du klarer det godt,
3: tak.
1: Det synes jeg.
3: Tak.
2: I lige måde.
1: Tak skal du have. Det er jeg faktisk glad for, at du siger. Jeg er her normalt, men i den her uge, der er du praktikant i Aarhus. Og normalt så sidder du på P5-redaktionen i København.
2: Ja.
1: Men i dag, der er den store opgave, det er jo at få has på den der Sankt Hans.
2: Ja, det er jo det.
1: Du har lidt magi stadigvæk i research.
2: Ja, jeg leder efter lidt mere magi.
1: Lidt mere magi.
2: Ja.
1: Og ellers så har du en plan om at skulle med til noget bål i aften.
2: Til noget bål i Tivoli Friheden.
1: Det vil vi også komme, og det vil vi også komme til at høre mere om i eftermiddagens udsendelse. Gitte Førbys Dagen er din, der... Det futter du af?
2: Ja, jeg futter bålet af, simpelthen. Ja,
1: ja, var det godt. Senere her i morgenradioen, den sene time af morgenradioen, der har vi en tankevækker, der kommer til at handle om hekse, selvfølgelig. Det er Kim Jacobus Poulsen, som er højskoleforstander, som har lavet en tankevækker, der handler om de der hekse, og dem kan man fortolke på mange måder. Det kan man høre meget mere om 20 minutter i 10. Det her, det er et nummer, der hedder Apropos Midsommer Flu. Det er Randi Laubek.

0: Midsommer Flue med Randy Laubæk. Nu til vores naturkalender, og dagens afsnit kommer til at handle om en, må godt sige, lidt sjælden fugl i Danmark i hvert fald. Og det er ikke amerikansk spurvefugl, som vi lige har hørt om i radioavisen. Godmorgen, Thomas Bjørnbo Berg.
1: Godmorgen.
0: Fra Naturama.
1: Ja, vi skal op i kaliber her i størrelse.
0: Den er noget større, den vi skal snakke om. Den hedder gåsegrib.
1: Ja.
0: Og den har den, og det, er den her, eller den, vi har lige haft den i hvert fald i Danmark. Men
1: ja, altså den har været her på Fyn, og så svævede den afsted til Nordjylland, hvor den sidst blev set ifølge naturbasen, der blev den sidst set den 17. juni. Ikke? Så er man på de kanter der, så er der måske stadigvæk en mulighed for at se en solformørkelse.
0: Ja, fordi hvad skal man kigge efter?
1: Jamen altså, den er jo, det er jo en meget korthalset fugl, og så har den jo en, det er det største vingefang, man kan se på himlen her i Danmark. Altså, den kan op på 2,70 meter, 2,80 meter. Og så er den jo meget, meget bred og har nogle meget flide vinger, ikke? Og som sagt, den er meget korte. Relativt korte, eller korte hals og korte hale også, ikke? Så det er bare sådan en kæmpe plade, der svæver rundt.
0: Næsten 3 meter i vingefang, altså.
1: Ja, jamen, det er helt vildt. Det er helt vildt. Vi er absolut oppe i top 10, hvad det angår.
0: Og så sidder jeg lige og kigger på billeder af den. Den ligner jo fuldstændig en af dem der fra Lucky Luke.
1: Ja, det kan simpelthen ikke blive mere klassisk. Altså, hvis man tænder sig et billede af en gribe i hovedet, så er det den.
0: Så er det simpelthen så selv.
1: Så vil jeg våge på at stå, at det er den, man tænker på, ja.
0: Hvad? Ja,
1: det, og ja.
0: Hvad, altså, og den er, den er jo en dejlig flyver også, men hvad kender vi den på? Hvad lever den af?
1: Den er jo udpræget ådselsæder. Altså, det er ikke en, som går på jagt selv. Den svæver rundt og bruger så lidt energi som muligt på det, og så har den et skarpt syn og en god lugtesans. Og så finder den så kadaver, der ligger nede på jorden, og det må meget gerne være store dyr, ikke? Og så tager den ned og rydder op. Den har en ualmindelig barsk, mavesyre. Så skulle det der rådenskab, den gik ned og begyndte at spise, være inficeret med alt muligt dårligdom, det bliver den simpelthen ikke syg af. Nej, og det klarer mavesyren. Så man kan sige, at den kan faktisk godt tage rundt og rydde op for smittekilder rundt omkring i landskabet, som også ville kunne smitte mennesker. Ikke? Så det er absolut en nyttefugl, kan man sige.
0: Ja, det er en pointe, at det er faktisk rigtig godt, at vi har en stor affaldsopsamler.
1: Ja.
0: Den klarer en hel masse sygdomme for os.
1: Ja. Og den er heldigvis sådan i lidt fremgang i Europa. Man kan sige, dens oplagte, hvis den selv må bestemme, så vil den gerne yngle på sådan nogle sejle fjeldskråninger og så videre på nogle klippehylder, og det har vi jo ikke det vi har mest af.
0: Det er ikke det, vi har allerflest af,
1: nej. Men det er jo sådan det optimale, ikke? Og man kan sige, at sådan er det jo med dyr. Lad os nu sige, at de bliver meget, meget talrige, men så begynder de også at blive lidt mindre kredsende til sidst, ikke? Fordi Er der noget, man som art gerne vil, så er det jo formere sig, ikke? Så hvis alle de gode redesteder er taget, så tager den jo de mindre gode.
0: De næstbedste, og det kunne være Danmark.
1: Jeg tror, vi ligger langt ude. Nå. Vi ligger lidt længere ude, nede på listen.
0: Jamen, kan vi gøre et eller andet for at gøre os mere attraktive for at få den her fantastiske fugl til at være her?
1: Altså, jeg vil sige, at nu er den jo, kan man sige, heldigvis begyndt at dukke op lidt hyppigere end tidligere. Og man kan sige, at nu skal vi jo ikke gå og lade en masse kadaver ligge rundt, hvis der ikke nu er nogen grib til at rydde op efter den. Men man kunne så sige, at hvis den så først er der, så kunne man da godt sådan lige sørge for, at den havde noget at spise, ikke? Sådan, ja. Men altså, vi rydder jo vældig, vældig meget op i naturen herhjemme, ikke? Så ja, det er ikke tit, man får lov til at se. Ja, det er ikke tit, man får lov til at se noget rådenskab ligge, men det ville den kunne tage sig af, hvis det skulle være.
0: Vi sætter kæmpestor pris på at have haft besøg af den her gåsegrib, og den er her muligvis endnu, hvis den er her, hvor er dit bud, at vi skulle kigge hen?
1: Ja, så er det Nordjylland.
0: Så er det Nordjylland.
1: Den er sidst set i Nordjylland, ja.
0: Der kommer der en næsten 3 meter bred fugl henover og dækker for alt muligt andet. Tak skal du have, Thomas.
1: Jamen selv tak.
0: Seniorforsker for Danturama. Svendborg.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, så
1: er smert. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: No By Now med Robert Palmer. Det er Sankt Hans i aften, og historisk så er det jo gennemsyret af overtro. Magnus,
1: det er det, der.
0: Har du fundet noget, har du fundet et eller andet magisk omkring Sankt Hans?
1: Ja, men vi var jo lidt inde på de her, jeg nævnte jo de her ni forskellige blomster,
0: ja.
1: og jeg må være ærlig at sige, jeg kan jo godt lide blomster og planter, jeg har lidt grønne fingre.
0: Ja.
1: Så jeg har lige dykket lidt mere ned i nogle af de her magiske...
0: Altså, er du også på udkig? Altså, er du egentlig single? Nej, det var meget personligt. Men det er jo derfor, man gør det. Altså, hvis man er i et fast parforhold, så er der jo ingen grund til at begynde at lede i gamle urter og andre magiske...
1: Nej, men
0: vandspejl.
1: Nej, det, og det er jo så det. Men man kunne jo også godt bruge de her urter og blomster til andet. Ja. End bare at finde sin udkårne.
0: Okay.
1: Og det galt for eksempel den her urt slangehoved.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo plantens frugt, der lidt ligesom ligner et slangehoved.
0: Ja.
1: Og man troede derfor, at den beskyttede mod slangebid og gift. Ja, tro det eller ej. Der er også gråbynke, som hvis man bar den her urt på kroppen, Sankt Hans nat, så vil man være beskyttet mod træthed og sygdom.
0: Tror du selv på det der?
1: Man skal
0: ikke udelukke noget.
1: Nej, det skal man nemlig ikke. Det skal man ikke. Vil du have en sidste urt?
0: Kom bare med det.
1: Jamen, det er perikon. Altså, den her johannesurt. Dens gule blomster, de ligner sådan lidt små sole. Og man mente lidt ligesom, at den holdt onde ånder og trolddom. Og selveste djævlen væk, altså... På lang afstand.
0: Okay, okay.
1: Ja, ja.
0: Altså det sjove er, når du fortæller det der, så ligner du faktisk sådan lidt en elver-trolle-hekse-type. Det synes jeg.
1: Ja, okay.
0: Efter de regionale nyheder, der har vi en tankevækker, som handler om hekse. Og der kommer også ind, hvordan man genkender dem. Men jeg har allerede set noget.
1: Ja, okay. Ja,
0: men
1: okay,
0: tak.
1: Spændende.
0: Men tak for indsatsen, Magnus.
1: Jamen selv tak.
0: Indtil de regionale nyheder. Sebastian, den omvendte verden.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det tørre sommervejr kan drille her til aften, når du skal tænde for Sankt Hans-bålet. Og selvom der ikke er direkte afbrændingsforbud, så skal du alligevel være opmærksom.
2: Det siger Sune Andersen, operationschef hos Østjyllands Brandvæsen.
3: Når vi kigger på det, der hedder brandfareindekset, så er et indeks, der bliver stillet til rådighed i Beredskabsstyrelsen, kan vi se på, at vi ligger sådan i hele Østjylland her, ligger vi på det, der hedder moderat til høj brandfareindeks. Og det gør selvfølgelig, at vi skal være særlig opmærksomme, når vi nu sætter ild i Sankt Hans-bålet i dag, også forholder os til nogle af de gode råd, der er omkring afbrænding.
2: Så det meste af Østjylland er altså orange, hvis du klikker ind på brandfare.dk, men du skal ikke være bange for, at det er usikkert at tænde bålet.
3: Det, der er at være bange for, det er selvfølgelig, at branden kan sprede sig fra sådan en Sankt Hans-bål. Men hvis man er opmærksom på at overholde de vejledninger, der nu ligger, jamen, så er risikoen ikke særlig stor, som det er i dag.
1: Og alligevel forventer Sune Andersen og kollegerne en travl dag.
3: Jamen, det, man sådan ser statistisk, så er det, at vi kommer til at køre dobbelt så mange udkald, og det er jo selvfølgelig på landsplan. Der kører man dobbelt så mange udkald, som man normalt gør på en dag som i dag.
2: En særlig nordamerikaner er blevet set her i Østjylland, en af de første gange nogensinde, den er set i Danmark.
1: Den nordamerikanske sangspurv blev i går set ved Lesten Bakker ved Randers.
2: Fuglekigger Steffen Sommer Nielsen er kommet fra København for at se, om han kan spotte den.
4: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogen som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
1: Også ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation tog i går til Randers, efter at sangspurven blev spottet.
2: Og han anslår, at der var 300 såkaldte birdere i går, og i dag regner Rolf med, at der også kommer et par hundrede.
5: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i et kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle af natur.
1: En lignende fugl blev set i Frederikshavn i maj. Rolf Christensen vurderer, at sangspurven eller spurvene formentlig er kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten.
2: Molslinjen skruer markant op for strømmen den her sommer. I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el. Sidste år, der var det tal 25.
1: Og ifølge Molslinjens PR-kommunikationschef Jesper Maag skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor kommer i brug.
6: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling, den buldrer der ud af. Og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
2: Men selvom el er billigere end diesel, så skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter. Omstillingen har nemlig krævet store investeringer, lyder det fra Jesper Maag.
1: Masser af sol får du i dag. Tørt bliver det hele dagen. Det kan starte ud lidt mere skyde.
2: Så får vi temperatur mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind, mest fra vest.
7: Ja. Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Queen A Kind of Magic. Og det er jo selvfølgelig ikke helt tilfældigt, at vi spiller Queen A Kind of Magic, fordi det er jo en, ja, magisk aften, vi står, der står foran os, altså Sankt Hans. Unge Magnus, du har haft flere eksempler på magiske ting, der sker til Sankt Hans, eller man kan opsøge i hvert fald.
1: Ja.
0: Der er både noget med urter, der er noget med...
1: Vi har nogle urter, vi har
0: noget med noget bål. Der er noget med...
1: Der er noget bål, der er noget...
0: Ja, jeg ser lige her noget med, at hvis kildevandet boblede, så var det et godt tegn, at man kunne spå om fremtiden ved at kaste små mønter eller ofre tøj i kilden.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor meget tøj, man skal smide ned i sådan et sted. Det er...
1: Nej, og så var det lidt noget, altså, med alle de der klimaaftryk og forurening og sådan noget. Det er noget værre noget, ikke?
0: Så, det, så er der det med ilden og røgen, der bliver brugt til at skræmme hekse, troldtøj og onde ånder væk fra landsbyen og ikke mindst dens afgrøder.
1: Ja.
0: Det er jo derfor, det er jo derfor at der er Sankt Hans bål også, ikke?
1: Jo, det er det. Det er det.
0: De der med heksene ovenpå og de flyver, og man skal skræmme dem væk. Der er mere i den tankevækker om lidt, som handler om, hvordan man genkender hekse. Derefter det her nummer, som heller ikke er helt... altså, det har vi også en grund til, at vi har valgt det.
1: Ja, det er der.
0: Vil du introducere det?
1: Det er Magi i luften med Halberg Larsen.
0: På Sankt Hans aften.
1: På Sankt Hans aften.
0: Ja,
1: det er smukt.
0: Jeg tror godt, man kan regne ud det.

0: Godt valg på dagen. Hallberg Larsen. Magi i luften.
1: I dag er det Sankt Hans, og dagens tankevækker, tankevækker handler derfor oplagt om hekse.
0: Og tankevækkeren, den er med Kim Jacobus Poulsen, der er forstander på Liselund Højskole ved Slagelse.
2: P5 præsenterer en tankevækker.
3: Her i tiden omkring Sankt Hans kan vi nærmest ikke undgå at støde på dem, altså heksene. Og så kan man godt spørge sig selv, hvem de er. Da hekseforfølgelserne var på deres højeste i 1600-tallet, lavede Landstinget i Viborg en statistik over trolddomssager, og den viste, at 90% var kvinder, 59% var gift, og 67% var over 50 år. Dertil kommer, at hekse begår mindst én synd om dagen. Jeg tør næsten ikke sige det, men det passer alt sammen på min kone. Jeg skal dog for god ordens skyld tilføje, at jeg ikke ved, om hun begår mindst én synd om dagen. Sankt Hans er den aften, hvor der er flest onde kræfter løs. Det er både hekse, trolde, elverpiger og drager. Når vi tænder bål, er det rent faktisk ikke for at brænde hekse, men for at skræmme alt det onde væk. Det kaldte man vågeild. Hvis du er i tvivl, om nogen er en heks, så kan jeg et par flere hundrede år gamle tricks, der vil afsløre den. Hvis du tager et græstørv på hovedet, så kan du med det samme genkende heksene. Det kan du også, hvis du ved en korsvej sætter dig under en harve, hvor tænderne vender nedad. Hvis du ikke lige kan skaffe en harve, kan du sætte dig ved en korsvej og brænde et bål, der er bygget op af 9 forskellige slags løvtræ. Så genkender du også heksene, når de kommer forbi. Du kan også gå i kirke med en firkløver i lommen, så vil det se ud som om, at alle heksene, der måtte have snedet sig ind i kirken, og som jo ligner helt almindelige mennesker, har gryder, potter eller pander på hovedet. Hvis du er bange for hekse, kan du ud over at tænde vågeild også fjerne alle ildragere og ovnragere. Dem bruger de til at ride på, og de nærmest tiltrækker hekse.
0: Altså, græstørv på hovedet, det er jo forholdsvis nemt at komme omkring. Ja,
3: det vil også være et kønt syn, ikke også?
0: Jo, det må man sige. Det er lige, hvad man så kommer til at se i virkeligheden. Altså, du levner bare, at man kan genkende dem, men helt præcis, hvordan de ser ud, det er jo lidt svært.
3: Altså, og man skal have modet til at se det. Det skal man også lige overveje, inden man gør nogle af de her ting.
0: Ja, for hvad så, når nu man genkender dem?
3: Ja, det skal man være klar til at kunne tage konsekvensen af.
2: P5 præsenterer en tankevækker.

0: G-Sound og Do I Need a Reason. Har du en eftertanke? Har du et andet tip til, hvordan man spotter hekse eller andet magisk, så er du velkommen til at skrive til os på sms'en 1212. Husk at skrive P5, før du skriver alle dine magiske tricks. Du kan også male på p5@dr.dk.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Her Jonah Blacksmith og Mektes, og nummeret hedder Saw You Dancing.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Carly Simon og You're So Vain, hedder den. Nå, unge Magnus, hvad har du lagt mærke til, hvad der sker i, på P5 her i løbet af det næste stykke tid? Altså efter radioavisen?
1: Ja, vi er jo ved at være ved vejs ende, men ja, bliv endelig hængende. Fordi vores kære kollega Charlotte, hun sender jo det gode selskab de næste 2 timer. Og dagens gæst er i dag kok Henrik Solkær.
0: Ja.
1: Og han tager dig altså på en tur gennem sommermaden i henholdsvis Frankrig, Tyskland og Italien.
0: Okay, det er jo 3 forskellige, meget forskellige køkkener, hvor jeg står.
1: Meget forskellige kulinariske oplevelser. Ja. Men det bliver rigtig spændende.
0: Sommermad fra 3 forskellige køkkener, det kan kun blive godt. Jeg vil også bare sige, godt gået, du har været med hele morgen, Magnus. Og,
1: det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Blandt andet fået afdækket en hel del magiske ritualer og varsler, hvad man ellers kan bruge Sankt Hans til. Sankt Hans, som i det hele taget ser ud til at blive en helt magisk aften, for nu at blive i sproget. Rent vejrmæssigt, at vi går jo varmere og varmere tider i møde, kan vi jo altså forstå. Men ja. I aften bliver det faktisk ikke helt ulideligt. Det bliver lige tilpas. Himlen bliver næsten skyfri. Kun sådan lige, sådan, så det faktisk er pænt. Sankt Hansbålen kommer til at stå knivskarp. Og du kommer jo til at være rigtig lang tid på arbejde i dag.
1: Ja.
0: Fordi du har været med her helt til morgen. Du skal også være med i eftermiddag og være med til at tænde bål i radioen.
1: Ja. Hos Gitte i Dagen er Din.
0: I Dagen er Din. Så det er... Du har en...
1: Ja.
0: Man kan godt mærke, at vi er i de længste dage på året. Det skal du mærke på din egen krop. Rigtig god dag. Tak for at have ind til radioavisen. Dodo and the Dodos. Vi gør det, vi kan lide.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 10.
1: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
2: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere grund til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor, så når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er på hvilket tidspunkt.
1: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Hos

0: liggende floder, og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Barry White, You're the First, the Last, My Everything.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Det er nemlig lige, hvad det er på en tirsdag formiddag, hvor jeg i dag har besøg af Henrik Solkær. Måske du husker ham, han var inde tidligere i år faktisk og fortælle om at lave mad uden opskrift, prøve at være sådan mere fri i det, men i dag skal vi tale om noget andet, for det er jo sommertid, så vi skal tale om sommermad. Og måske kommer vi også lidt ind på, at Henrik sammen med sin tyske hustru har købt en gammel hestestal i verdens mest kendte rødvinsby, Pauillac, tæt på Bordeaux i Frankrig. Et sted, der skal bygges om til sådan et oplevelsessted med mad og vin. Så der går vist lidt tid med det. Henrik er da lige kommet hjem dernede fra igen. Nu sommerferien ligger foran de fleste, så har jeg bedt ham tage os med på sådan en kulinarisk sommerrejse gennem især Frankrig, Tyskland og Italien, og tale om sommermaden, som den smager lige der, hvor den hører hjemme. Så du bliver der bare hængende og høre om mad og vin og høre god musik, blandt andet her med Rasmus Seebach, Olivia.

0: så skal det handle om mad og vin og sol og sommer. Og man kunne lige før man kunne sige, der er der ikke noget bedre. Vel, Henrik Solkær?
1: Jeg vil gerne være med.
0: Du vil gerne være med. Og det er du i den grad også. Nogen vil også kende dig i øvrigt fra Masterchef-tv-programmet. Når du tænker på et sommermad, hvad er sådan den første ret eller smag, der dukker op hos dig?
1: Og den er stor. Det kommer an på, hvilket land jeg er i, vil jeg så sige. Meget relevant for dagens tema. Men jeg tænker jo meget på grill. Jeg tænker meget på seafood, hvis jeg sådan skal gøre det simpelt. Altså noget, der er grillet. De her lækre aromaer, god tid osv. Og jeg tænker meget på... I virkeligheden tænker jeg rigtig meget på skaldyr.
0: Og forskellen på, hvis man altså skal sige, det lyder sådan lidt dansk måske med grill, eller hvad? Altså, hvordan er det i de lande, hvis vi tager Frankrig, Italien og Tyskland?
1: Jamen, der er jo helt klart store grilltraditioner, specielt nok i Frankrig og i Italien. Tyskland lidt mere pølse, ikke også, på grillen, men selvfølgelig også andre ting. Men for mig er grill også meget sydeuropæisk, altså, det er også meget en følelse, det er meget en stemning. Man sidder der, man får de der dufte ind i næsen, og man ligesom bare har god tid, og man har noget vin i glasset. Og den der følelse, synes jeg, bare er utrolig svær at stikke.
0: Og det er jo så noget, der er tilberedt. Hvis man sådan ser på råvaren, det er selvfølgelig også en råvare, der bliver tilberedt, men hvem er sådan bedst med der? Kan man sige noget om det?
1: Det er igen meget forskelligt. Altså, jeg synes, nu er jeg jo lige begyndt at være meget Frankrig igen, og dernede, der er der, udover at du selvfølgelig kan få masser af fjerkræ, som er sindssygt godt til grillen, så er der også masser af oksekød, eksempelvis og lam. Men det sjove med Frankrig, det er, at de har også sådan, i forhold til Danmark, har de en langt større tradition for sådan nogle relativt billige udskæringer af oksekød, som de også griller med stor glæde. Og det prøver jeg sådan lidt også at gå ind i og omfavne, for normalt vil man altid få sådan en flot steak, hvis du er i Danmark, men jeg synes, man får noget lidt mere sådan... teknisk set sekunder-agtigt.
0: Hvad kunne det være?
1: Ja. Jamen, det kunne være sådan noget som bavette, eller det, de kalder faux filet, altså den falske filet, og entrecôterne og sådan noget. Det er ikke lige så fint, det er ikke lige så flot lavet som herhjemme, men det fungerer også. De kører meget med spyd og sådan noget. Så det er lidt mere simpelt teksturmæssigt, men jeg elsker bare stemningen omkring det, og følelsen omkring det, og prøver ligesom at omfavne også, at det ikke altid er lige så mørt eller flot, som det er måske er vant til.
0: En populær grøntsag for dig, hvad er det, der altid skal med i sommermaden?
1: Altså, jeg kan jo, hvis jeg skal sige en ting, så kan jeg rigtig godt lide, jeg tænker også på sådan nogle, på agurker og rips som garniture, men også det her med at grille, for eksempel æbler og sådan noget, som Ingrid Marie, men også grille fersken og sådan nogle ting. Jeg synes meget af det her lidt frugt, grillet frugt i mad, synes jeg er ret lækker til de her salater, og gør det ekstraordinært.
0: Tænk nok, at en ingrediens ikke var nok. Det blev i hvert fald fire. Nu var du faktisk inde på frugt også, men hvis vi ser på dessert som sommeringrediens, hvad er så for en yndlingsfrugt eller en, du synes er svær at komme udenom?
1: Jamen, jeg synes jo selvfølgelig, de gode sorter, jordbær, henbær, måske kan jeg lidt bedre lide henbær i virkeligheden, og rips, synes jeg faktisk slår dem alle sammen. Fordi rips har den der enorme, både lækre aroma, men så har den en enorm syre også, som jeg synes giver bæret meget stor friskhed. Det kan jeg godt lide.
0: Fortæller altså Henrik Solkær, som om lidt vil fortælle om grunden til, at han har opholdt sig en del i Frankrig, nemlig at han har købt en gammel hestestald. Og det skal i den grad handle om mad og vin. Her er det Vanessa Paradis.

0: kok, madeventyr Henrik Solkær er på besøg her i Det Gode Selskab i formiddag. Og Henrik, vi skal lige høre om sådan dit seneste hjertebarn. Fordi der ringede og spurgte, om du ville komme, fordi du havde været herinde og fortælle om at lave mad uden opskrift, så sagde du, jamen, jeg har fået lidt travlt, for jeg lige købte en hestestal nede ved Bordeaux i Frankrig. Så hvad er der? Hvad er den af?
1: Shit happens. Der har været meget hestelort i den stal. Ej, men det er et eventyr, som vi, min kone og jeg, Marian, vi har både en vinforretning, og jeg har en gastronomiskole. Og det er ligesom det, der smelter det hele sammen. Og vi var nede og besøge vores leverandør, og har sådan haft det sådan lidt i baghovedet. Det kunne være lidt, vi har sådan lidt en drøm om, at det her med at bo, hvor det er lidt varmere, eller være, hvor det er lidt varmere engang, men også specielt deres madkultur, deres madmarked og deres seafood, deres oste er fuldstændig magisk. Og drømmen om at lave, om at leve i det og lave mad i det og vinde tilsvarende i det her Bordeaux-område, synes vi også er magisk. Så da vi så den her mulighed for en gammel gendarmerie med lidt god plads, en relativt stor, men hvor der så var en hele stueetagen var en hestestal, der overhovedet ikke var udnyttet.
0: Altså gendarmeriet, en politistation, eller?
1: Ja, simpelthen en politistation med deres heste nedenunder. Mm. Og så var der ligesom sandstensøjler og de her høbuer ind i væggene og drikketru og sådan noget. Og vi, for os var den der drøm om at bygge det om til vores drømmeskøkken, var umulig at holde nede.
0: Fordi man siger, der er langt til Bordeaux, og så skal man ned til Bordeaux, og så er der sådan en, jeg ved, hvad hedder det, del, sådan en sø? Eller
1: ja, det er sådan en halvø, ja.
0: Man skal lige rundt om Gironde. Så ja. Der er virkelig langt, tænker jeg.
1: Ja, det er 2 timer og kvarter med fly, ikke også? Og så er det en lille time i bil, så det, okay. Det er ikke særlig langt. Nå. Men når man kommer i bil, er det langt, for der skal man rundt om, det er lidt besværligt med Gironde, som man skal, eller de 2 floder, man skal rundt om.
0: Jeg kan se, at du har fået en tømmerlus i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er for weekenden.
1: Ja, men den er godt nok et par måneder gammel. Nå, okay. Det ser ud som, at jeg beholder neglen. Det var noget, der blev lidt tungt, og så gav Marion slip, og så havde jeg desværre fingeren det forkerte sted.
0: Sådan er det jo, når man går i gang med sådan nogle projekter der. Men det er ikke noget, der lige er færdigt sådan lige med det første. Men ideen er jo så, at man ligesom får det bredt ud til... Ja,
1: vi har alle tegninger, alle idéer er udviklet, så det er egentlig det er det fede, fordi så er der god energi. Mm. Så ved vi, hvilken retning vi skal.
0: Så vi kommer ned og opleve noget der, hvis man vil holde øje med det. Men Henrik, tilbage til maden. En varm sommeraften der, hvis man skal spise som de lokale i Bordeaux-området.
1: De lokale, det er klart, der er altid i Frankrig, der er rigtig meget østers, der er rigtig meget, hvad hedder det, crevette rosé, altså de her store rejer. Der er også helt lokale små crevette gris, som minder om vores fjordrejer, både i størrelse og i smag. Det er sådan den ene ting, som er enormt nemt tilgængeligt, bylorerne, altså de her havsnegle, og med en rigtig, rigtig god mayo med lidt hvidløg og lidt cayennepeber, lidt citronskal og lidt Dijon, så synes jeg, så er man meget godt hjemme, og selvfølgelig lidt baguette til. Det er den simple, det er den dovne version, og så lidt oste bagefter. Og hvis man så skal køre, så kører de jo altid også meget couscous og salater og så videre, men og så kødet var lidt inde på, der vil sige, det er meget lam, fjerkræ. Det er også meget grillet fisk, altså sådan hele grillet fisk er også en stor ting. Mm. Så der er sådan lidt et slaraffenland, synes jeg.
0: Og jeg tænker også sådan netop lidt skaldyr og lidt ost. Det er jo ikke sådan en kæmpe portion og vanvittige mængder måske. Altså jeg ved ikke, det gør vi måske heller ikke så meget mere hjemmespiser, ligesom man gjorde i gamle dage, men det lyder som om, det er sådan lidt lettere, og er det varmen, eller hvad, der gør det?
1: Varmen betyder helt sikkert meget. Altså det gør det, og det er så også meget traditionsbundet, det der med, at det er næsten uundgåeligt at få østers. Altså, ej, det kan man jo godt selv bestemme, men det er ligesom det her, det er der overalt. Det er meget nemt, og det er meget, meget lækkert. Det er kæmpestor velsmag, vil jeg sige. Og så er det helt specielle, det er også, at vi i øjeblikket bruger vi jo meget tid på at smage østers fra alle mulige steder, fordi der er jo rigtig meget terroir omkring østers.
0: Så en østers er ikke bare en østers?
1: Ej, østers er meget, meget forskellige. Men dernede er de frem for alt ekstremt friske, og det kan man altså godt mærke. Altså, det er lige 2-3 niveauer mere lækkert, fordi det er så friskt.
0: Og så er du jo også en vinkender af Guds nåde, havde jeg sagt. Du går meget op i hvad man hælder i glasset til maden.
1: Vi kan godt lide vinen.
0: og det er jo et område med, altså lige da jeg kiggede på det, så kender man jo nærmest alle byerne, fordi de hedder noget med et vinmærke.
1: Jamen det er rigtigt.
0: Altså, gårdene og sådan noget, ikke?
1: Pauillac og den her strækning mellem Margaux og Pauillac er jo fuldstændig magisk smuk. Altså jeg har været i nok de fleste vinområder, der er interessante i hvert fald i Europa, også nogle uden for Europa, men Men det er meget, meget smukt, og de har også haft deres storhedstid helt tilbage siden 1855, hvor Napoleon lavede den her Grand Cru Classé-klassifikation. Så man kan se, der har været tilflydt mange penge, men det er jo det helt unikke kombination af jordbundsforholdene at ligge mellem Atlanterhavet og floden, og så den måde, som hældningerne på nogle af markerne er på. Det er jo det, der har været med til at skabe det, men også druen Cabernet Sauvignon, som der er meget af på venstrebredden, kan ligesom nå et meget magisk niveau, og det har også et meget stort læringspotentiale, og det har også været det, der har været med til at skabe historien omkring vinene fra venstrebredden. Men der er meget andet godt også dernede.
0: Mm, jeg tænker, hvis du er til østers, så drikker du vel ikke Cabernet Sauvignon til den?
1: Det er rigtigt. Der skal vi i noget hvid.
0: Der skal man i noget hvid.
1: Ja.
0: Henrik Solkær, som er passioneret kok og vine kender, og vi skal tale mere om sommermaden i andre lande. Det her, det var et kig eller et smag på det franske. Vi skal omkring det tyske, hvor din hustru er fra, og så også det italienske. Og jeg har til anledningen tilsat et stykke italiensk musik. Vi taler om det lidt senere, men her det er Luca Carboni og Marte. Marte. Hav.

bålet ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Summer of Love fik vi her med Genax. Vi skal tale mere om sommermad, skal vi på den anden side. Nyhederne kommer her klokken er halv.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Mols-linjen skruer markant op for strømmen denne sommer. I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el, og sidste år var det tal altså kun 25%. Og ifølge Mols-linjens PR- og kommunikationschef Jesper Mark skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor er kommet i brug.
3: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling, den buldrer der ud af. Og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
2: Men selvom el er billigere end diesel, skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter.
3: Færgebilletterne bliver ikke billigere, fordi vi lægger om til elektricitet. Det er jo en investering på rigtig mange milliarder, vi snakker om her. Til gengæld så skulle det jo give bedre muligheder for at holde billetpriserne i ro, kan man sige, fordi vi ikke vil blive udsat for de store udsving, der er i for eksempel oliepriserne i dag.
2: Mols-linjen har som mål, at alle rederiets ruter skal være elektriske i 2030. Det tørre sommervejr kan drille her til aften, når du skal tænde for Sankt Hansbålet, og selvom der ikke er et direkte afbrændingsforbud, så skal du alligevel være opmærksom. Det siger Sune Andersen, der er operationschef hos Østjyllands Brandvæsen.
4: Når vi kigger på det, der hedder brandfareindekset, så er et indeks, der bliver stillet til rådighed i Beredskabsstyrelsen, kan vi se på, at vi ligger sådan i hele Østjylland her, ligger vi på det, der hedder moderat til høj brandfareindeks. Og det gør selvfølgelig, at vi skal være særlig opmærksom, når vi nu sætter ild i Sankt Hansbålet i dag, også forholder os til nogle af de gode råd, der er omkring afbrænding.
2: Og i dag får vi tørt med en del sol, og temperaturerne bliver mellem 20 og 25 graders varme. Vinden den bliver svag til jævn mest fra vest og nordvest.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Tæt på ækvator med Lis Sørensen.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og på sin vis er vi jo lidt tættere på ækvator, Henrik Solkær, som er gæst i dag, kok. Og fordi vi snakker om sommermad i andre lande, vi har været omkring Frankrig, hvor Henrik lige har købt en gammel hestestald, som skal blive til et spisested med årene, Henrik. Og hvis vi sådan bevæger sig over til det italienske, også madmæssigt, altså, har du sådan et hjerte, der banker stærkere for det ene eller det andet?
2: Jeg synes altid, jeg nyder altid de lande, hvor jeg er i, og de er lidt forskellige. Hvis jeg sådan skulle gøre det meget, meget simpelt, så vil jeg sige, at Frankrig er jo, for eksempel, de har rigtig mange saucer, som er lidt mere komplicerede, de er lidt mere enklere, men samtidig meget fantastiske også i Italien. Og så Italien gør jeg også meget op i det her med selvfølgelig med antipasti og med primi piatti, altså med pastaretterne, og så kører de meget på de her secondoer. Hvis jeg skal sige sådan lidt hårdt, så er jeg nok mere til antipasti og til prima piatti, altså til pastaretterne i Italien. Der banker mit hjerte lidt vildere end for sekunderne, specielt om sommeren, hvor jeg synes, det godt kan blive lidt tungt.
0: Altså sekunder, nu skal du lige
2: sekunder
0: forklare.
2: Modretterne, ja, modretterne, ja, som tit er meget proteinbaseret, og så okay. Altså, hvor det ikke er så meget garnityr til.
0: Ja. Og har du været altså meget i Italien, eller beskæftet dig med det italienske køkken?
2: Vi importerer jo rigtig meget vin fra Italien, så på den måde jeg har rejst der rigtig meget også. Når man importerer vin, så betyder det også, at vi kommer meget tæt på. Og det er også en del af, hvis ikke du kommer tæt på, så skal du ikke importere vin. Altså man er simpelthen nødt til at gå ind i det og nyde det og undersøge det, synes jeg, at det man er forpligtet til. Og det er også ikke bare en pligt, men en stor glæde.
0: Og det der, når du siger antipasti, hvad er det så? Hvad kunne det være?
2: Antipasti, det er jo de her små hapser, de her små forretter, sådan, hvis man skulle bruge det forkert ord, man siger, sådan de der lidt ja, bare hapser i virkeligheden, tapas-agtigt.
0: Og hvad kunne det være?
2: Jamen, det kan være alt muligt. Det kan være, hvis du er ude ved kysten, så vil jeg sige, så er der rigtig meget, som også melder lidt om Frankrig, de helt samme rejer og sådan ting, men andre slags rejer, men også meget omkring lidt med østers, og så kører de meget med sådan nogle små bitte friterede fisk, for eksempel, som jeg synes kan være ret sjov og spændende at spise. Og så er der så ellers også mange grøntsagsbaserede antipasti, som smager rigtig dejligt.
0: Friteret også, eller hvad?
2: Også friteret, men også bare i små tærter. Altså, det er sådan en meget kreativ verden i virkeligheden, hvor du kan lave sådan rigtig mange forskellige ting.
0: Og er der noget, altså er der stor forskel, altså... Det synes vi måske, det ved ikke, om der er herhjemme, men på sommermad og vintermad, eller hvad skal man sige, eller på det, vi forbinder med sommermad?
2: Ja, det synes jeg helt bestemt. Altså, det er jo klart, altså mod vinter trækker det mere mod, også i Italien, altså sammenkogte retter. Vi kender jo eksempelvis alle sammen, ragu bolognese, altså på dansk kødsovsen, ikke også, en sauce bolognese, og så videre. Og rigtig mange retter med kød og vin kogt sammen, og super lækre, synes jeg.
0: Sådan noget simre noget.
2: Altså, simre noget, ja. Mm. Altså, alle lande, tror jeg, virkelig er meget sådan oprindeligt, sådan lidt et meget traditionsrigt, sådan lidt sådan husmandskost-agtigt i deres karakter.
0: Og så vil jeg egentlig også have snakket om tysk mad, det vil jeg også stadigvæk, men jeg synes lige, vi skal have et stykke musik inden, og jeg har altså fundet et stykke musik, som i virkeligheden ikke blev lavet til et fodbold EM, men det var nemlig før EM i 16, 80 millioner. Det er jo så mange, der bor i Tyskland, men det er egentlig en kærlighedssang om, hvor usandsynligt det er, at to mennesker finder hinanden blandt så mange, altså 80 millioner. Men så i 16, der blev den omskrevet til en EM-version, og den blev så lynhurtigt den sådan uofficielle fodboldhymne. Så derfor forbinder mange tyskere stadig den med de store slutrunder, selvom den i virkeligheden handler om kærlighed. Så i disse VM-tider, så lad os da lige høre den.
3: Schürrle. Der kommt an! Mach ihn!

0: Det var Max Griesinger, og den kunne Henrik Solkær, min gæst, i dag nynne med på. Fordi det var en fodboldsang for dig.
1: En slakker. Slakker er stort i Tyskland. Jeg elsker tyske slakker.
0: Tysk gift, som Henrik jo er. Men du siger, den havde sådan en særlig betydning også for dig?
1: Det er ligesom om, at tyskerne, ligesom vi alle os, der er lidt gamle, har oplevet med, fra 84 og frem med den der eufori omkring EM, så startede det sådan for alvor ved VM i 2006 i Tyskland, hvor man ligesom begyndte at køre med flag i bilerne, og ligesom man
0: tog flaget frem igen.
1: Ja, tog flaget frem igen og sådan ting. Og derfor så er det min oplevelse af de der fejringer omkring det, som de her store slutrunder kan, bliver sådan mere og mere lidenskabeligt og fris. Slipper ligesom følelserne fri i Tyskland, det kan jeg utrolig godt lide.
0: Og altså, tysk gift, og i øvrigt også fra Sønderjylland selv, så jeg tænker jo, der har været en del tysk indover. Der er også tysk mad, hvis vi ser på sommermad i Tyskland. Jeg tænker jo tit, det er sådan noget tungt noget med nogle store matjesfiléer, eller noget sauerkraut, og sådan nogle store pølser og sådan noget. Hvad er tysk sommermad for dig?
1: Altså, som sønderjyde, så er man jo opvokset, eller jeg er opvokset med den tyske, kan man sige, sådan lidt pølsetradition med det, man i Sønderborg kalder for ringridder, en ringrige, som det hedder på sønderjysk, men som jo i virkeligheden oversat er lidt den bratwurst i Tyskland og så videre, men jeg kan godt lide den, altså kvalitetsniveauet i tysk pølsemageri er rent lovgivningsmæssigt også på et helt andet niveau. Det er meget højt i Danmark, og der er enormt meget fedt og vand og mel. Det er der, jeg har sådan en tysk, en app, der hedder Wurst App, og der er kun, det indeholder kun kød og fedt og krydderier og salt. Så det er helt rent, den helt anden måde at tænke pølser på. Det smager bare fantastisk. Altså, når jeg laver de der pølser derfra, så er jeg blown away. Men det kan du altså også gå ind og få hos en slagter, du kan besøge mange steder i Tyskland, eksempelvis.
0: Så en pølse er faktisk ikke bare en pølse. Er det ikke det, der er en sang, der hedder? det kan være så forskelligt, så det er faktisk ikke det samme stykke.
1: Ellers burde nogen lave den.
0: Og ellers, Henrik, hvis man skal en tur ned gennem Tyskland til sommer, og skulle lade sig friste af noget sådan andet, eller noget, man måske ikke tænkte, det var tysk sommermad.
1: Altså der, hvis jeg skal prøve at lave sådan et par nedslag på det, så vil jeg sige, at så tager jeg bare sådan lige et par hurtige skud. Altså for eksempel, hvis man gerne vil have seafood, det skal man ikke spise ind i Tyskland, synes jeg. Men ude for eksempel i det kalder de Nordsee-kyster, som for eksempel den tyske ø Sylt, eller Sild på dansk, som ligger lige syd for Rømø, er et madmæssigt et paradis. Virkelig fantastisk, og stemningsmæssigt. Det er jo, ligner 100% Rømø. Der er bare maden til forskel, som er, fordi der også er en stor koncentration af mennesker, der holder ferie i Tyskland, og som også har relativt mange penge osv. Så ikke at maden er dyr, den er bare lækker. Ellers vil jeg sige, Berlin, superspændende. Der er jo meget sådan, etniske køkkener i Berlin. Altså, det er jo, man kalder det i Tyskland, siger man, det er Tyrkiets næststørste by af Berlin. Så for eksempel omkring det her med døner, altså med hele kebabkulturen, er overdådet, synes jeg, i mange steder i Tyskland. Ellers så synes jeg også, nede i det, som tyskerne kalder de Weinberge, altså nede i vinområderne, jamen, der er bare en tradition, og du kommer lidt tæt på Frankrig, minder maden lidt mere om fransk mad, men saucer, kød, sammenkogte ting, store salater osv., det kan jeg også noget. Og så måske, som hvis du så er så heldig at lande på et hotel et sted, hvor de har noget, som alle danskere, jeg har ikke mødt nogen, der ikke siger, rød, men det er, når de spiser rigtig meget grisekødstatar til morgenmad faktisk. Også kaldet Thüringer Mat, som er bare, det er overhovedet ikke odiøst i forhold til en oksekødstatar, men det er jo lidt friskere og lidt sødere, og man får det som regel med lidt groft hakket løg, og så godt med peber og på hvidt brød tit. Hvis det er i din hotelbuffet, så prøv det.
0: Jeg skal kaste ud i det.
1: Jeg kan simpelthen ikke, hvis det er inden for min rækkevidde, så jeg kan simpelthen lugte det flere kilometer væk, så jeg er svær at stoppe.
0: Nå, jeg tænkte ellers, fordi nu har du nævnt skalddyr i forhold til, det var så ikke en anbefaling her i det sidste eksempel, men alle tre gange, og jeg kan også se, at du har jo taget en skalddyrs skjorte på, Henrik, i dag. Men, ja. Så, man kan jo ligesom godt høre, hvor dit engagement ligger i forhold til sommermad. Noget med fisk og skalddyr.
1: Meget gerne. Og grill.
0: Henrik Solkær, tusind tak for at kigge forbi og udpege lidt forskellig sommermad i forskellige andre lande. Så kan vi jo se på den danske mad en anden gang. Tak for det.
1: Tusind tak. Det var en fornøjelse.
0: Og er det News, som synger Sig mig, hvem du elsker.

0: Tine Løn.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det er Tine Løn.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Ah, altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

Toto og Georgie Porgy frem til en radiovis af kl. 11, der er det godt folket, og efter kl. 11 skal vi igen til Italien. Nu skal det ikke handle om mad, men om en mand, som i en meget høj alder fik sin stjålne knallert tilbage. Den havde så lige været væk i 42 år.

0: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
0: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livreddere ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner. Og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
2: Nada, ir a sitios con aire acondicionado, meterme en la sombra, beber agua.
0: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi

0: Phil Collins og You Can't Hurry Love.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Der som sagt lidt senere skal lidt smuttur til Italien igen, denne gang i anledning af en helt særlig historie, som jo er sådan en med, at man nogle gange opgiver fuldstændig håbet om at få noget tilbage, som blev stjålet for, ja i det her tilfælde, årtier siden. Men lige pludselig, ja, så dukker det op igen. Den historie kan du høre lidt senere her, det er England Dan og John Fall Coley, I'd really love to see you tonight. Hello.

Natalie Cole og Nat King Cole her med Unforgettable. Har du nogensinde opgivet håbet om at få noget stjålet tilbage? Ja, så kommer der her en historie, som måske kan give lidt optimisme. En italiener, Antonio Smilio, var kun 16 år, da hans splinternye Garelli-knallert blev stjålet fra en opgang i december 1984. Han havde fået den i fødselsdagsgave få måneder forinden, betalt med lidt af hans egen løn og forældrenes opsparing. Den var hans frihed og blev transporten til fodboldtræningen. Så forestilte overraskelsen, da Antonios telefon ringede forleden. I den anden ende var politiet, som meddelte, at de nu havde fundet hans stjålne knallert. Antonio, han er i dag 58 år, så det tog altså politiet 42 år at bringe befordringsmidlet tilbage til rette ejermand. Og forklaringen, den er næsten lige så fantastisk. En 64-årig mand blev stoppet, fordi han kørte rundt på knallerten uden nummerplade, og politiet tjekkede sig stelnummeret, og den gamle tyverianmeldelse fra 1984 dukkede op. Hvad der så er sket i mellemtiden, ja, det står hen i det uvisse. Men nu skulle Antonio glæde sig til at sætte den gamle Garelli i stand, køre små ture ved sommerhuset, og ellers lade sin voksne søn få fornøjelsen af den. Jeg kunne ikke lige finde en hyldest til en Garelli i vores diskotek, men i 1964, der lavede Beach Boys det her nummer om en motorcykel godt nok, men en mindre en af slagsen, nemlig en Little Honda. Go!

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på store panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Paul Carrack her og Eyes of Blue. En af vores hjemlige artister, Emma Sehested Høgh, har turneret med det nummer, vi skal høre nu i et stykke tid og sidste år. Nu er det udkommet for en 14-dages tid siden. Det hedder Badebro, og ikke nok med det, så står Emma over for sin måske største koncertoptræden indtil nu, da i hvert fald, for hun skal spille i Royal Arena den 7. november.

Og så er det slået fast. Big Girls Don't Cry her med The Four Seasons. Det var ikke længe, så er klokken 11:30, og vi skal have regionale nyheder. Frem til da skal vi lytte til et andet nummer, som har en del år på banen, nemlig det her med Bill Withers.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En særlig nordamerikaner er blevet set her i Østjylland, og det er en af de første gange nogensinde, den er set i Danmark. Det er den nordamerikanske sangspur, som i går blev set ved Lestenbakker ved Randers. Folkepensionist og fuglekigger Steffen Sommer Nielsen er kommet tidlig i morges fra København for at se, om han kan spotte sangspuren.
2: Jamen, det er en anden forekomst i Danmark, og sådan nogen som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
1: Og ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation var tidligere mandag ude og se sangspuren med egne øjne, efter en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. Han anslår, at der var 300 såkaldte bøtere i går, og i dag regner Rolf Christensen med, at der også kommer et par hundrede.
3: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på i et kilo, at der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: En lignende fugl blev set i Frederikshavn i maj. Rolf Christensen vurderer, at sangspuren formentlig er kommet til Danmark via et fragtskib, som har krydset Atlanten. Det skal være sværere for kriminelle at få job i danske havne. Det mener den østjysk valgte justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet. Han vil derfor indføre baggrundstjek af ansatte efter flere sager om rockere på havnen i Aarhus. For 3 år siden kom det frem, at ansatte med forbindelse til Hells Angels arbejdede på havnen. Også Mærsk har efterlyst nye regler, fordi de ikke kan fyre folk alene på grund af deres relationer. Mærsk skriver til DR, at de ser det som positivt, at politikeren på lige fod med branchen ønsker at prioritere området højt. Dagen bliver tør med en del sol, og temperaturerne bliver mellem 20 og 25 grader varme. Vinden bliver svag til jævn, mest fra vest og fra nordvest.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Dorte Gerlach her i front for Hush og nummeret Sing.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og nu har vi jo hørt et spot med Sebastian, som har været på besøg hos Jesper Nyborg og Min Sanden. Om ikke der her i min playlist ligger et nummer med Sebastian, det er Romeo. Det er faktisk helt tilbage til 81. Albummet Stjerne til støv, at Sebastian han udgav det.

0: Digte her, konge af alt. Godt nok kan der være et stykke vej til Herning, i hvert fald hvis man bor på Sjælland, og det har fået, kan jeg se, en af vores lyttere, Dennis Johansen, til at foreslå om det der DM, som du skal over sende fra torsdag og fredag næste uge. Men ikke du kan få det flyttet herover. Nu ser jeg herover, ja. Fordi vi sender fra Sjælland begge to. Ikke?
1: Det kunne jeg så godt påtage mig.
0: Kunne du ikke lige gøre det?
1: Men det kommer faktisk om et par år, så skal det til København. Jeg tror lige, det skal over
0: Aarhus
1: næste år.
0: Der er lige nogle sportsgrene, der skal...
1: 28, så kommer det til København DM. Men om jeg så skal sende derfra, det er jo en anden snak.
0: Jo,
1: men,
0: det tager vi i kalenderen med det samme.
1: Jeg vil ikke påtage mig æren for det. Men nu du har nævnt det, så er det jo min mission lige i øjeblikket, det er at stable to nogenlunde fornuftige versioner af det her program P5 på stribe på benene over i Herning, når jeg sender live torsdag og fredag fra DM-ugen jo.
0: Og 12.15 til 14, som altid.
1: Præcis, ja. Mm-hmm. Og det foregår bare derfra, ellers er alt jo som det plejer. Men der er noget, der er blevet lidt påfaldende, fordi det er jo lykkedes mig at skaffe nogle deltagere.
0: Ja.
1: Men hvad, hvis jeg nu lige læser dem op bare hurtigt, er der så noget, der falder dig for brystet? Stine, Henrik, Torben, Ruben, Karsten, Preben. Jeg kan godt hjælpe dig lidt. Der er kun én kvinde.
0: Nå,
1: og det er jo og det er Stine. Og det får mig til at tænke, at mig, der gik og troede, at jeg havde... Altså, kvinderne kan åbenbart ikke lide mig. Altså, de... Ja, her gik man og troede, man var damernes mand. En charlatan, en gentleman.
0: De er simpelthen bare så ordentligt, så de er ved at lave en aftale om, hvis nu de er i arbejde, for eksempel, om ikke lige kunne smutte over der et par timer.
1: Du kan ikke trøste, Charlotte. Jeg kan godt mærke, at du er ved at lægge et plaster på det her. Det går
0: tænker,
1: ikke.
0: At der
1: det er styrt bløder, det her sår.
0: De kommer væltende til sidst, og så overskygger de alle de mandlige deltagere.
1: Altså, jeg er jo lykkelig for Stine fra Vammen, som har...
0: Men
1: det er vel, altså... Tænk en gang, kvinderne siger, jeg skal ikke have noget med ham at gøre, du. Altså,
0: okay,
1: det
0: jeg tænkte mere på, at der kun var 5-6 bogstaver i deres navne. Det var der, jeg var.
1: Nå, jamen, så avanceret var det
0: overhovedet. Så jeg ved ikke, hvis vi kan få en Alexandrine, for eksempel, ikke? Altså, så begynder det også at ligne noget der.
1: Jeg skal have kvinder. jeg ved godt, det kommer til at lyde forkert. Ej, sådan er det jo, altså. Hvis der ikke er nogen, så er det jo sådan, det er. Og så må jeg jo hygge mig med de gutter, der dukker op. Jeg glæder mig meget. Altså, Ruben fra Rødding, som jo har skrevet til mig masser af gange.
0: Mm-hmm.
1: Rubens, som han jo kalder. Jeg glæder mig meget til at møde ham. Altså, også grisepasseren Torben der, for eksempel. Ikke? Der er nogle af dem, hvor jeg bare tænker, nej, vi skal have en ordentlig mand. Og så videre. Men altså, det ville da alligevel have klæde programmerne, hvis der dukkede noget østrogenholdigt op. Altså for
0: så kan jeg da bare komme og sende programmet i stedet for dig. Så har vi det udlignet lidt. Nå, ved du hvad, jeg tror bare, vi siger rigtig god fornøjelse. Skriv til 1212.
1: Jeg skulle aldrig have inviteret dig med til det her idéudviklingsmøde.
0: Skriv P5, lav et mellemrum og sig ja, jeg vil gerne til Herning torsdag og fredag næste uge. Og så godt program i dag, Dennis.
1: Ja, tak.

film er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

ugens album, altså her på P5, Days We Left Behind, hedder et af numrene på Paul McCartney's, Sir Paul McCartney's nye album. Efter middagsradiovisen, som sagt, P5 på stribe med Dennis Johannesson, der er quiz i store mængder, og forhåbentlig også en ekstra deltager til Dennis' udsending i Herning i næste uge, eller måske to, eller tre, tror han mangler tre i alt. Jeg siger tak for nu. Jeg hedder Charlotte Strib, og vi høres ved igen i morgen. Well, I've heard

0: I Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordningen til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusive skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, og det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde OK. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også i

0: Nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
1: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
0: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
2: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
0: Lyder det fra Tanja Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
2: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot. There's some AC.
3: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
4: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så der er to bidrag. Solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
3: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
4: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland, lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstremt varme luft, og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
3: Og Thomas, du bliver hængende for til sidst i radioavisen. Skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
3: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
6: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her. Men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er der nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så et sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
3: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
6: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
3: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
6: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
3: Fortalte Mads Korsager. I sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en

0: permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
1: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med foravlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet foravler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på forflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 valpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
2: De connecter med flokken.
3: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
2: Nu er de ikke bare 5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
3: Valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
2: Nu er de ved at nærme sig.
3: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
2: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
3: Det har dog været tæt på at gå galt.
2: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige herhen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusigt, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
3: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
2: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad foravler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden foravler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage 1 valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikkert hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
4: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nerman. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså, hvorfor har taget den her lange vej?
5: Hvorfor? Fordi fugl, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner, det behøver du ikke, når du kigger på fugl.
4: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
5: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
4: Og Leila, nu må jeg lige høre, altså hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skammel eller sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlige lille spurv?
5: Ah, man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
4: Og så er det lytter ørerne ud?
5: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
4: Og så bare lige helt kort, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
5: Wow!
4: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, og trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
6: Ja, det er faktisk svært at få øje på dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst her, og også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbåden.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stream.

0: Amy Winehouse sammen med Mark Ronson på sangen om Valerie.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Det er Sankt Hans. Det er varmt og tørt, og der gælder om at passe på, hvis der skal tændes bål. Men inden vi kommer så langt til jer, så lad os lige brænde den af her i programmet og sende dine små grå på himmelflugt. Velkommen. Det er blevet quiztid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør her i P5 på Stribe. Vi quizzer. Og samtidig, ja, så får vi tjekket, om du, sådan helt uden hjælpemidler, altså ikke noget AI, ikke noget Google, ingen kunstig intelligens overhovedet, ikke noget leksikon, ikke noget. Kun med din paratviden og hukommelse kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier, der ligger foran os. Ja, hvis du kan det, så har du fem på Stribe, og hvis du ovenikøbet gør det her hos mig ved at deltage aktivt, så kan du også få dig en lille præmie, nemlig enten P5-kasketten eller P5-muleposen. Men altså, alt i alt, også en lille test af, hvordan det står til sådan med den øverste etage. De fem kategorier, vi skal bruge til det i dag, ja, det er den faste aktuelt nyhedskategorien. Så er der enten eller. Du får det rigtige svar, men du får også et forkert, og så er resten jo op til dig. Så har jeg en kategori med i dag, der hedder gyseligt. Så er der fraklip. Kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål. Og så fem fra arkivet. Det er der, hvor vi lige dykker og fisker en kategori op, som har været med i programmet ved en tidligere lejlighed. Og vil du være med, det håber jeg også, at svare på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 23. juni 1914, der blev det olympiske flag hejst for første gang. Det skete i Paris. Hvor mange ringe er der på flaget? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvor mange ringe er der på flaget, altså det olympiske flag? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To deltagere skal jeg have fisket ud af de rigtige svar på det her første indgangsspørgsmål, så kom bare an, der er gode muligheder. Og gør det gerne, skriv til mig, mens vi markerer, at Duffy, den valisiske sangerinde, fylder 42 år i dag. Og det er en passende lejlighed til lige at lade hende tage os med et smut ned ad Warwick Avenue, og mens vi gør det, så kan jeg jo sige velkommen til P5 på Stribe.

0: 42 lys i fødselsdagslagkagen har hun i dag, Duffy. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, gyseligt, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så send en sms, fat i mobiltelefonen. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5 ned i beskedfeltet, lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvor mange ringe er der på det olympiske flag? Så enkelt er det. Måske er svaret ikke lige så enkelt, men det er jo en anden sag. Og så dit navn bagefter, det her antal, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Mumi fra Havdrup chancen. Han hedder egentlig Torben, men fik kælenavnet Mumi for mange år siden, og der er stadig nogen, der kalder ham det.
1: Jeg har et par stykker, som jeg er venner med på Facebook, som stadigvæk kalder mig Mumi, ja.
0: Sådan der. Men fortæl lige, hvor det stammer fra egentlig.
1: Jamen, det stammer jo fra, at jeg rende rundt i sådan et par overholds.
0: Smækbukser.
1: Ja. Og så, når man så er lidt halvtyk, så kunne man jo godt ligne sådan en mumitrol. Og så var det jo så derfor, navnet det kom.
0: Fordi du var i en lang overrække jo lastvognschauffør, og havde så,
1: ja.
0: Og det var din uniform nærmest, det der, ikke? Og så synes folk, at det var ikke sådan, du havde ikke... Havde du ligefrem sådan et stort skilt i forruden, hvor du stod mumi?
1: Ja.
0: Ja, det tænkte jeg nok. Dem ser jeg jo ind imellem, og jeg synes, det er skide sjovt, fordi så kan man se, hvad det er. Og det er jo åbenbart en ting blandt lastvognschauffører, eller har været i hvert fald, det der med i hinanden, fordi der står jo alle mulige lillebror og morfar og alt muligt, altså nogle underlige, alt muligt sjov.
1: Ikke? Eller morfar, eller farfar, eller sådan et eller andet.
0: Sådan noget også, ja. Ikke? Og det synes jeg bare, det er super sjovt. Jeg ved ikke helt, hvad mit lastvognskælenavn skulle være, og finder nok heller aldrig ud af det. Det kræver jo helt implicit en masse, der nok ikke kommer til at ske. Nu skal der ske det, at vi skal quizze. Kom an, 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, hvor mange ringe er der på det olympiske flag, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Noter dig lige det telefonnummer, 8817 4x0. Det er godt at kunne, fordi hvis det pludselig toner frem i mobiltelefonens display, så er der jo altså bare mig, der godt vil quizze med dig. Men først nyheder. De kommer lige om på den anden side af Nephew.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Mols-linjen skruer markant op for strømmen denne sommer. I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el. Sidste år var det tal bare 25%. Og ifølge Mols-linjens PR- og kommunikationschef Jesper Mark skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor kommer i brug.
2: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling bulrer derudad. Og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
1: Men selvom el er billigere end diesel, skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter. Omstillingen har nemlig krævet store investeringer.
2: Færgebilletterne bliver ikke billigere, fordi vi lægger om til elektricitet. Det er jo en investering på rigtig mange milliarder, vi snakker om her. Til gengæld så skulle det jo være give bedre muligheder for at holde billetpriserne i ro, kan man sige, fordi vi ikke vil blive udsat for de store udsving, der er i for eksempel oliepriserne i dag.
1: Mols-linjen har som mål, at alle rederiets ruter skal være elektriske i 2030. Mandag aften fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en person i en bil på Bispehavevej i Aarhus truede med en pistol-lignende genstand og muligvis affyrede skud. Flere patruljer fandt bilen og anholdt fire mænd. Politiet fandt ikke noget skydevåben, men formoder, der var tale om en gaspistol, skriver politiet i sin døgnrapport. En 25-årig mand er sigtet for trusler på livet. Samtidig blev en 22-årig sigtet for at råbe ukvemsord ord efter politiet, da flere personer mødte op og var utilfredse med politiets indsats. Vi får tørt med en del sol, og temperaturerne bliver mellem 20 og 25 graders varme. Svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest.
3: P5 på stribe.

0: SWV, Sisters with Voices. Right here, så en lille knivspids Jackson. I P5 på stribe.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Inden vi går i gang, så lad mig lige endnu en gang slå et slag for arrangementet her torsdag og fredag. Det er jo sådan, at DM-ugen i Herning startede i går. Det er mini-OL med masser af sportsgrene, også dem, der måske ikke så tit kommer i fjerneren eller i radioen. Krold for petanque og bowling og minigolf og alt sådan noget. Der er alt muligt. Over 40 forskellige sportsgrene kaster man sig over i øjeblikket derovre. Og fra på torsdag, altså i overmorgen, ja, der laver vi her i DR. Det er en masse indhold fra DR-ugen, sender resten af ugen ud. Og torsdag og fredag, der tager jeg jo, som en del af det, mit program her, P5 på stribe, med til Herning, og laver det fuldstændig, som jeg plejer, men altså bare fra midt i, ja, hvad hedder den, Korsgårds Plads i Herning, lige ved DGI-byen og sådan noget, og fra en scene der. Og ja, man er jo altså velkommen til at lege med. Jeg vil gerne have, at vi ligesom har styr på holdene, inden at jeg tager dig til, og det begynder at se fornuftigt ud. Faktisk er der kun to ledige pladser nu, og det kan være en om torsdagen og en om fredagen, eller to om fredagen. Det er sådan lidt alt efter, hvordan vi placerer en, der hedder Simon, som kommer fra Herning og har sagt, at jeg kan komme begge dage. Så i øjeblikket er det altså Stine og Henrik og Torben og Ruben og Simon og Karsten og Preben og Jakob. Og ja, det bærer præg af, at der ikke er ret mange kvinder, så jeg har ikke en stor succes hos kvinderne lige i øjeblikket, i hvert fald ikke med det her. Men har du lyst til at lege med, sikrer dig en af de to sidste pladser, jeg så sender en sms. 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så skriv Herning, hvis du har mulighed for at komme til Herning, eller er der alligevel, eller torsdag eller fredag, og så kan vi jo slutte os ved senere. Nu har jeg har haft travlt, jeg skulle lige rulle den røde løber ud også, fordi vi starter med en debutant den her tirsdag eftermiddag, vi skal til Hillerød. Grete, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvor er det vidunderligt, at du vil være med her?
2: Jamen, jeg skal nok lade være at sige det, men jeg har faktisk flyttet fra P4 til P5 for ikke så lang tid siden.
0: Det må du da meget gerne sige, så du er forholdsvis ny også på kanalen, men ved godt nogenlunde, hvad det går ud på, det her program, tænker jeg? Eller?
2: Jeg har hørt det.
0: Sådan der. Og har tid til at snakke med mig, fordi du er ikke sådan super kørende i øjeblikket, kan jeg forstå, vel? Men er lige ved næsten. Hvad er det, Hvad er det, der er sket i dit liv her for en måned siden?
2: Jamen altså, jeg har fået en ny hofte indopereret, og det er jeg dybt taknemmelig over. Jeg er jeg er også sådan en, der husker at sige, når det er godt.
0: Ja.
2: Så når jeg er helt klar, så skriver jeg til ledelsen på Hillerød Sygehus, så siger jeg, ved I hvad, det gjorde I saft tusind godt.
0: Ja, du er fuld af lov.
2: Jamen, ved du hvad, offentlige ansatte, og jeg ved egentlig ikke, om man er offentlig ansat, når man er i radioen, men I får også meget skidt og lort og skæld ud af folk, og det behøver man ikke.
0: Jo, vist.
2: Fokus. Det er en stat, fokus på det gode.
0: En statsinstitution.
2: Ja. Ja, det er det jo også. Ja.
0: Men det medfører jo stadig, at du har et par krykker for lige at holde den gående, ikke, kan jeg forstå. Og hvordan går det så med at tage rundt til de der homeparties, hvor du sælger aloe vera-produkter?
2: Jamen, ved du hvad? Jeg er jo heldigvis så heldig, så jeg bor i et lille rækkehus, hvor jeg inviterer folk hjem.
0: Nå.
2: Og så kan jeg have en 5-6 stykker rundt om spisebordet, og så siger de, hvis de har en mand, så siger jeg til ham, gå lige ind til naboen med to øl.
0: Fordi, det er udmærket.
2: Ved du hvad? Det skal jo være sjovt, ikke?
0: Jo, selvfølgelig.
2: Så de kommer her til mig, og det...
0: Jamen, det er jo Mohammed og bjerget, kan man sige, ikke?
2: Men, jamen, ja, det kan man godt.
0: Men ellers så drager du vel rundt. Når jeg hører ordet homeparty, så tænker jeg på Tupperware, var det ikke dem, der nærmest startede det i sin tid, ikke? Og der drog sælgeren jo rundt til alle mulige, ikke? Og,
2: Det gør jeg også, hvis ikke de har mulighed for at komme. Jeg vil så sige, det her firma har været i Danmark i 25 år, og det har eksisteret i 50 år. Vi siger ikke så højt det amerikanske øjeblikket.
0: Nå, nej.
2: Men kvaliteten af produkterne kan man ikke. Det går man ikke fejl af.
0: Sådan. Så. Og kvaliteten af dit svar på indgangsspørgsmålet går man heller ikke fejl af, fordi du har nemlig svaret rigtigt. Hvor mange ringe er der på det olympiske flag, der blev hejst for første gang på dagen i dag 1914?
2: Der var 5 ringe.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så du må vælge mellem de 5 kategorier. Aktuelt, enten eller, gyseligt, fraklip og 5 fra arkivet.
2: Ja, jeg bliver nødt til at vælge enten eller, fordi jeg ved en hel masse om ingenting. Og ingenting om alt det, der er vigtigt.
0: Jeg tror, vi er i samme båd, når det kommer til det. Det er fint.
2: Ja, det lyder godt. Ja.
0: Vi kaster os over det lige om et øjeblik, men først, når Cliff Richard har sunget.

0: Sommerferie, synger han om Cliff Richard. På sommerholiday. EP5 på stribe, hvor vi har lagt fra land ved at tage til Hillerød. Debutant Grete er klar til kategorien enten eller. Og det er jo ganske enkelt, Grete. Det viser sig bare indimellem, at det ikke altid er lige så enkelt. Men du får jo to svar, så skal du bare vælge det rigtige. Spørgsmål nummer et lyder. Hvem var initiativtager til Band Aid-koncerterne i sin tid? Var det Elton John eller Bob Geldof?
1: Det var Bob Geldof.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilket af de nordiske lande har den største del af sit areal dækket af skov? Finland eller Norge?
1: Norge.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvor mange hjerter har en blæksprutte? To eller tre?
1: To.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken sport er der lavet flest amerikanske film om? Baseball eller boksning?
1: Boksning.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hed den tyske landstræner, da Tyskland blev verdensmestre i fodbold i 1990? Gerd Müller eller Franz Beckenbauer?
1: Gerd Müller.
0: Ja. Således altså de fem spørgsmål og de fem svar. Lad os lige hoppe og holde op mod facitlisten. Initiativtageren til Band Aid-koncerterne, det var Bob Geldof. Fuldstændig rigtigt. Det nordiske land, der har den største del af sit areal dækket af skov, det er Finland. En blæksprutte kan blære sig med tre hjerter, faktisk. Så var der flest amerikanske film, baseball eller boksning. Boksning er det rigtige svar. Landstræneren i 1990 for det tyske herrelandshold i fodbold. Franz Beckenbauer.
1: Ved du hvad? Ved du hvad? Man kan ikke være heldig altid.
0: Nej, det kan man ikke. Men du tog chancen og gjorde forsøget, men desværre ender vi på det, vi kalder de trælse to her i programmet.
1: Ved du hvad? To er bedre end ingenting.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Det er sådan, man skal se det, Grete.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Tak for snakken, og hvornår smider du krykkerne, tænker du?
1: Jamen altså, jeg er begyndt lidt herhjemme,
0: okay.
1: men jeg tør ikke sige det helt præcis.
0: Nej,
1: men,
0: det skal man også passe på med.
1: Men det går den rigtige vej.
0: det er godt. Ja. Jeg krydser fingre for, at det bliver snart.
1: Tak skal du have.
0: Det går godt, Grete.
1: Ja.
0: Ja, tak for snakken.
1: Selv tak. God godt. Sommer til jer.
0: Ja, tak. Lige over. Hej du.
1: Hej.
0: Vi quizzer videre lige om et øjeblik. Der er jo fire kategorier tilbage. Dem skal vi jo også have taget os af. Så hvorfor ikke, havde jeg nær sagt. P5 på stribe. Det er tirsdag eftermiddag. Solen skinner. Det er Sankt Hans aftensdag i øvrigt også. Så skulle det da forbigå din opmærksomhed. Det her, det er Gotye og Kimbra. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Scotty og Kimbra med Somebody That I Used To Know. I P5 på Stribe, hvor jeg jo indimellem får sendt små sjove kommentarer, som vi kan bruge i programmet her. Og i dag har jeg faktisk fået en sms fra min datter, som skriver, når nu det er så længe siden, at vi har hørt noget fra Gotye her, er han så Somebody That I Used To Know? Det er sjovt. Vi skal videre i teksten. Vi skal til Gentofte nu. Leila, velkommen til.
1: Tak for det.
0: Jeg kan forstå, at der er lidt gang i sommerferieplanerne i familien.
1: Ja,
0: det er der. Og det er et eller andet med, at der er mange involveret. Hvor mange er I egentlig, som helst skulle lande?
1: 10.
0: 10 stykker, som helst skulle lande det samme sted.
1: Og, ja.
0: Fordi sådan plejer der at være hvert år, ikke?
1: Ja, det gør det.
0: Men i øjeblikket er det lidt op i luften. Der er ikke nogen endegyldige planer endnu.
1: Nej,
0: ikke. Har du slet ingen indflydelse på det egentlig? Eller sidder du bare og venter til?
1: Nej, ved du hvad? Jeg har det så dejligt. Jeg siger ja tak.
0: Ja, præcis.
1: Og så tager jeg med.
0: Ja.
1: Nu er jeg så uheldig, eller ja, jeg har mistet min mand her for små 2 år siden. Ja. Og vi har jo ellers også været sammen med. Men nu lader jeg alle dem om at ordne, hvad det skal, og så tager jeg bare med.
0: Så du sidder lige i øjeblikket bare og venter og tænker, når de nu bliver enige om det, så er jeg klar.
1: Ja, det er jeg.
0: Men du ved ikke rigtigt, om du skal pakke badetøj eller skitøj?
1: Nej, skitøj skal jeg i hvert fald ikke pakke, for jeg kan ikke stå på ski.
0: Nå nej, men jeg tænker varmt tøj, ikke? Altså, du ved jo ikke, om det bliver grønne.
1: Nej, det ved man aldrig. Men fordi de er meget interesserede i hele verden faktisk, de her unger, så det kan være mange forskellige ting. Sidste gang var vi i Gdansk i Polen, og en pragtfuld by. Meget, meget, meget skøn. Så,
0: det lander sikkert et godt sted et eller andet sted.
1: Det gør det.
0: Ja. Nå, hvor vi to lander henne, det ved vi jo ikke endnu, fordi vi mangler jo den alvorlige del af det hele.
1: Ja.
0: Men i første omgang skal vi også lige have dig til at svare på indgangsspørgsmålet. Det olympiske flag, hvor mange ringe?
1: Det er 5.
0: 5 stykker, yes, og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Enten eller er jo strøget. Det er aktuelt, gyseligt, fraklip og 5 fra arkivet.
1: Ja, man kan vide, hvad det gyseligt det indeholder.
0: Mm-hmm. Ja. Altså, da jeg præsenterede den første kamp, der sagde jeg jo...
1: Ja. Altså, med far for, at det bliver ingenting, så vil jeg... Jeg tror, jeg vil prøve den.
0: Du vil prøve den, selvfølgelig vil du det.
1: Ja.
0: Jamen, i kategorien gyseligt. Jeg tænkte, der skal et eller andet minder nu, det er Sankt Hans og sådan noget, ikke? Så er lidt uhyggeligt. Jeg har allerede set den første heks. Jeg troede ellers, man var gået bort for det, men jeg så et bål her ved kanalen i Næstved. Der sad en fin heks op på toppen. Det troede jeg ikke var... At jeg troede faktisk, det var politisk ukorrekt her i 2026.
1: Ja, det kunne...
0: Men altså, det sker stadig åbenbart.
1: Okay.
0: Nå, men spørgsmål nummer 1 lyder. Hvad er det for en plante, vampyrer ikke kan fordrage?
1: Ja, det er hvidløg.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad skal kuglerne til din pistol være lavet af, hvis du vil skyde en varulv?
1: Åha. Hvad kuglerne skal være?
0: Lavet af, ja.
1: Ja. Ja, altså... Ja, der er jo en eller anden finte i det her, ikke? Mm-hmm. Det ved jeg faktisk ikke. Lad os sige bly.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hed klokkeren fra Notre Dame?
1: Han hed Quasimodo eller sådan et eller andet.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder det historiske område i Rumænien, hvor vampyrgreven Dracula kom fra?
1: Ja, det ved jeg godt, og det kan jeg ikke huske. Hvad hedder den? Det hed... Ja.
0: Nej.
1: Ja, men det ved man jo godt. Ja, det kan jeg ikke komme på lige nu.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hed den engelske gyserinstruktør bag film som Psycho og Fuglene?
1: Det var Hitchcock.
0: Nå. Planten, som vampyrer ikke kan fordrage, det er jo hvidløg. Ja, fuldstændig.
1: Ja.
0: Normalt er pistolkugler lavet af... Ja, eller også var det i gamle dage, de var lavet af bly. Det tror jeg ikke, man må lave dem af mere. Men jeg tror nok, en varulv er nok ligeglad. Men hvis den skal dø af det, så skal de være lavet af sølv, siger man.
1: Okay. Ja.
0: Klokkeren fra Notre Dame, du var tæt nok på. Quasimodo.
1: Ja.
0: Det historiske område i Rumænien, hvor Dracula kom fra. Transylvanien.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og endelig var det jo Alfred Hitchcock, der stod bag Psycho og Fuglene blandt andet. Vi lander jo på de triste 3, jo.
1: Ja, men ved du hvad, det var det også sidste gang. Der er ikke noget at gøre ved. Jeg havde lige håbet på, at en af ungerne skulle have en kasket mere, men det, sådan er det. Jeg må prøve igen.
0: Jeg ved jo, at nogle af ungerne er trillinger, så du skal jo igennem mange gange, hvis de skal have...
1: Ja, det skal jeg. Det skal jeg jo.
0: Ja, det er godt. Ja. Leila, jeg håber, det bliver den vidunderligste sommerferie, I kommer på.
1: I lige måde.
0: Det er godt. Tak skal du have, min ven.
1: Hej.
0: Ha' det godt.
1: Hej.
0: Hej. P5 på stribe. Lige nu med Anastasia og I'm...

0: P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: Lige nu er vi i gang med tirsdagens udgave af P5 på stribe og er nået til indgangsspørgsmål nummer 2. Der er jo 3 kategorier tilbage, så fat i mobiltelefonen, enten for første gang i dag eller nogensinde, eller igen, hvis du allerede har skrevet. Indgangsspørgsmål nummer 2 lyder: på dagen i dag, den 23. juni 1988, der tog trafikminister H.P. Clausen det første spadestik til noget, der blev indviet 10 år senere, altså i 1998. Hvilket? SMS svaret til telefon nummer 1212. Start med at skrive P5 ned i beskedfeltet. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad var det, han, H.P. Clausen, tog det første spadestik til på dagen i dag i 88, og som blev indviet 10 år senere. Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og hvis nummer 88 17 4x0 ringer til dig, ja, så er det jo altså bare mig, der går op i quiz med dig. Der er 3 kategorier tilbage. Hvad var det for noget der, der blev indviet i 98? Skriv til mig. Op til radioavisen, der kommer her klokken 1, skal vi høre Tom Jones med Green Green Grass of Home.
3: The old hometown looks the same.

0: Oh. Tom Jones med Green Green Grass of Home. Nu er der radioavis, klokken er 1.
1: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowatt-time og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
2: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
1: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa, og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
1: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
4: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
1: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fårflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
5: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
1: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for, om det skal ændres.
6: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk mine eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
7: Velkommen til P5.

0: Mariah Carey, jeg beklager, hvis nogle af dine krystalglas, de røg på et tidspunkt. Jeg var fantasy.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, P5 på Stribe, som jo altså til hverdag sendes fra et studie i Næstved. Jeg står og kigger ud over kanalen her i Næstved og kan se det gode vejr herfra. Fuld knald på den på solen og den blå himmel. Men som jo torsdag og fredag rykker på landevejen. Jeg pakker hele programmet sammen her, og så skal jeg afsted til DM-ugen over i Herning og sender jo programmet over fra Korsgaards Plads på DR-scenen derovre, både torsdag og fredag. Fuldstændig som under normale omstændigheder, bare midt ude det hele, sammen med dem, der jo har lyst til at lege med mig. Og det er der, du kommer ind i billedet, for har du det, så send mig en sms nu, hvor du bare skriver P5, laver et mellemrum, og så skriver du Herning, og så dit navn. Hvis du har mulighed for at være i Herning torsdag eller fredag, eller kom dertil, du ved det. Altså, programmet sendes jo på det samme tid som altid, fra 11:15 til 2 om eftermiddagen. Og det bliver hygge. Det bliver noget med nogle krammer og noget kaffe og noget god quiz og så videre. Og der er allerede, ud af de 10, jeg skal bruge, der er faktisk ved at være oppe på en 8 stykker eller sådan noget. Så der er kun et par pladser tilbage. Så det er altså mere at komme til fadet nu. Send en sms afsted med den, og så lad os lege. Og jeg kan godt afsløre, at jeg har ikke haft held. Jeg har ikke haft sindssygt held hos kvinderne endnu. Der er kun Stine fra Vammen, som har meldt sig. Resten, det bliver rigtig bjørnekrammer, vi skal ud af, for det er rigtig mange mænd, så hvis de sidste to kunne blive kvinder, så vil det klæde programmerne, vil jeg sige. Så kom an. Nå, vi har jo tre kategorier tilbage her denne her tirsdag eftermiddag, og nu skal vi til Odense. Og Henrik, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have, Dennis. Tak.
0: Der gik lige lidt, så før at det gik op for mig, at dit efternavn jo klingede bekendt, og at vi jo nærmest har været kolleger i sin tid. Fordi hvad er det egentlig, at folk måske nok, når de møder dig stadig, husker dig som?
2: Ja, det er nok ikke min fortid som angriber, som miniput. Det er nok mere som... jeg var i 10 år, hvor jeg er nyhedsvært på TV2, også sportsvært, og har været på andre tv-stationer. Så der er nok nogen, der tænker, nå, det er ham der, den knalde, der er kommet i radioen nu.
0: Præcis.
2: Hvor jeg for øvrigt også lige havde en afstikker til radioen. Der var jeg på P4, så vi har sgu krydset vores veje, Dennis.
0: Det har vi netop. Henrik, som jo hedder Skovgaard til efternavn, det er ikke normalt, siger jeg ikke folk til efternavn, men i det her tilfælde gør jeg, fordi så er der måske nogen, der tænker, den Henrik for den endda. Og så kan man måske tænke, hvorfor pokker er du egentlig ikke på skærmen endnu, fordi du var da en dygtig nyhedsvært, Henrik, men det er en meget lang historie. Det interessante er, hvor du er landet henne, fordi hvad er det, du laver i dag?
2: Det kan lidt sprogskifte.
0: Du skal næsten have den her. Nej, den vil ikke sige. Jo, nu skal jeg. Sådan der. Et sprogskifte, fordi det, du laver i dag, Henrik.
2: Jeg kører letbanen her i Odense.
0: Det er det, du gør.
2: Ja, jeg sidder oppe bag ruden, og det er for øvrigt hamrende varmt lige i øjeblikket, så jeg møder herinde her kl. 14.59 lidt senere. Så derfor er jeg lige tit svært igennem. Så derfor.
0: Så ej, hvor skønt. Er det letbanen, er det ikke sådan en, hvor man egentlig har du kontakt til dem, der kører med, eller sidder du i et aflukke, ligesom i et lokomotiv? Altså?
2: Ja, jeg sidder aflukket, og jeg vil sige, den der kontakt, man kan risikere på, det er jo den mere ubehagelige af folk, der løber ud foran en, ikke? Og heldigvis har jeg ikke haft nogen af dem endnu. Nej. Men man skal virkelig holde øje, det skal man. Altså, ja. Det er 110% koncentration, når man kører tværs igennem den indre by i Odense. Der er masser af folk, men jeg har ikke kontakt med dem direkte. Nogle gange åbner jeg lige, og så kan jeg lige få en lille slud med nogen, jeg måske kender.
0: Nå, se nu der her. Ja.
2: Men det må du ikke sige til nogen, for det må jeg jo ikke. Jeg må ikke samtale under kørslen.
0: Er det ligesom der i

0: busserne der, ikke noget med at spise softice og pølser og samtale med chaufføren, er det sådan noget, ikke? Altså, det går heller ikke på letbanen.
1: Nok mindst det sidste, men ja, de første to tror jeg også gælder hos os.
0: Hvad, Henrik, det helt naturligt spørgsmål er jo, kommer vi nogensinde til at se dig i fjerneren igen? Altså, hvis det stod til dig selv, hvad så?
1: Det er sgu et godt spørgsmål. Det skulle næsten have penge for det der.
0: Jamen,
1: jeg har jo en gang journalist og en gang tv, så måske altid et eller andet sted. Det ved jeg sgu ikke, hvis det rigtigt dukker op, og så skal det være rigtigt til mig.
0: Ja.
1: Men så skal det være, fordi TV2 eller andre tv-stationer, de begynder at grave i arkiverne og viser et eller andet åndssvagt, som nogen deres værter har lavet. Der kunne jeg også godt dukke op.
0: Okay.
1: Så.
0: Ja. Nå, men det kunne nemlig godt være, at du måske ville sige aldrig i livet, eller du ved, jo, heller end gerne, eller
1: Nej, fordi du har det sikkert også sådan, du trives med det, du laver. Ja. Og jeg trives også med det, jeg synes, jeg er som en fisk i vandet, det var lige mig. Ja. Og det er jo svært at bare sige, det gider jeg ikke mere, hvis noget dukker op, så også kan man sgu da være åben.
0: Sådan der. Nå, men det er godt, så er der nogen, der ved det. Og hvis I sidder over på Kvægtorvet og lytter med, så kan I jo bare gå ned på letbanen, hvis I mangler en god vært.
1: Okay, ja, der er ikke så mange af dem, der
0: siger. Nå, Henrik, min ven, du skal jo lige svare på det indgangsspørgsmål, jeg stillede inden radioavisen, og hvad var det, trafikminister H.P. Clausen tog det første spadestik til i 1988 på dagen i dag?
1: Jamen, det må være Storebæltsbroen.
0: Ja, det var Storebæltsforbindelsen. Fuldstændig rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Storebæltsbroen, Storebæltsforbindelsen udløser retten til at vælge mellem aktuelt, fraklip og fem fra arkivet.
1: En gammel mand, så vi tager fem fra arkivet.
0: Så skal vi jo af med to tal fra 1 til 5.
1: Er 1 og 4?
0: 1'eren hedder engelske tv-serier, 4'eren hedder hemmelige tjenester.
1: Åh, du er en hård banan.
0: Ja.
1: Så må det være den der nummer 2, som jeg fik ikke lige fat i, hvad du sagde, men engelske tv-serier. Nej, det er ikke lige mig.
0: Nej, men hemmelige tjenester, ved du hvad, dem kaster vi os over lige om et øjeblik.
1: Modtaget.
0: Ja, der er stadig god tid til, at letbanen skal køre, så vi når det nok, Henrik og mig. Hemmelige tjenester i tirsdagens udgave af P5 på stribe lige efter denne her fra Bill.

0: Billy Ocean. Love Really Hurts Without You. I B5 på Stribe, hvor vi er i Odense. Henrik er så småt ved at være klar til kategorien Hemmelige Tjenester, som han selv har fisket op af arkivet. En kategori, der har været med for meget længe siden her i programmet. Og spørgsmål nummer et, Henrik. Stasi blev grundlagt i 1950 og holdt blandt andet øje med politiske forbrydelser. Hvad hed landet, det opererede i?
1: Deutsche Demokratische Republik Østtyskland.
0: Spørgsmål nummer to. NSA er så hemmelig en tjeneste, at man for sjov oversætter forkortelsen med No Such Agency. Hvor hører NSA hjemme?
1: Pas.
0: Spørgsmål nummer tre. MI6 er et navn, der første gang blev brugt i tiden omkring 1. verdenskrig, men som ikke anvendes officielt længere. En ganske kendt agent arbejdede for MI6. Hvor hører den tjeneste hjemme?
1: Den hører hjemme i England eller Storbritannien, om du vil.
0: Spørgsmål nummer 4. Den hemmelige tjeneste KGB havde sin baggrund i et lige så hemmeligt politi, men i hvilket land?
1: Det hedde engang Sovjetunionen. Måske fungerer det stadig.
0: Spørgsmål nummer 5. Mossad har ansvaret for efterretningsarbejde, undergrundsarbejde og kontraterrorisme. Men hvor hører Mossad hjemme?
1: Israel.
0: Hvad sagde du, undskyld?
1: Israel. Sådan.
0: 5 spørgsmål, 4 svar. Ja. Lad os holde det op mod facitlisten. Stasi, DDR, Østtyskland, fuldstændig korrekt. NSA, No Such Agency. Du skulle have sagt USA. Ja. Så var der MI6, ja, hørte hjemme i Storbritannien, fuldstændig korrekt. I dag kendt som SIS, Secret Intelligence Service. Så var der KGB, hørte hjemme i Sovjetunionen, også korrekt. Så var der Mossad. Ja. Israel. De flabede 4, som vi kalder det her i programmet, Henrik. Så en lille hilsen skal du nok få herindefra.
1: Der var lige en enkelt hemmelig tjeneste, der var lidt for hemmelig.
0: Præcis, den var så hemmelig, så det havde du heller ikke styr på. Det er jo egentlig, så er du lovligt undskyldt, kan man sige, efter den forklaring, jeg selv
1: har. Jeg kender ikke så meget
0: til den heldigvis. Nej, præcis. Jeg elsker sådan et... Jeg elsker det meme, jeg så på et tidspunkt, hvor en Barack Obama står og holder en lille dreng i hånden, og så siger den lille dreng til ham, at... er det rigtigt, at det der... altså, min far siger, at NSA er virkelig hemmeligt, og så bare... Så bøjer... Eller... Nej, hvordan er det? NSA... Min far siger, at NSA ved alt om os. Og så bøjer Barack Obama så ned til ham og siger, han er ikke din far. Ynglings. Nå, jamen Henrik, tak for snakken og quizzen. Og hvis du lige bliver hængende hos mig, så skal jeg lige sørge for, at der kommer en lille hilsen her indenfra, nemlig P5-nøglesnoren. Den skal du have.
1: Det er så smukt.
0: Og så god tur, når du drøner ud her om en times tid, eller hvornår det var, ikke?
1: Ja, vi ses i løbet af eftermiddag om aftenen, hvis du dribler herover og tager en tur med lidt.
0: det er stærkt, Henrik. Godt. Nå, jamen, mens Henrik lige venter et øjeblik, så kan jeg stille endnu et hemmeligt spørgsmål i forhold til de sidste to kategorier, der ligger her og lurer denne her tirsdag eftermiddag. Indgangsspørgsmålet lyder nemlig, her i Danmark har vi jo også et par hemmelige tjenester. Hvad står FE for? Send svaret i en sms 1212 telefonnummer og start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad er FE? En forkortelse for, når nu vi snakker hemmelige tjenester. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage. Jeg kan godt lige afsløre, at det er aktuelt. Og så er det fraklip. Så vil du prøve kræfter med en af dem? Så nu du skal til telefonen. Kom!

0: Lessons in Love. Vi blev lige kaldt til tavlen. Lærerne. Det var level 42. Nu skal vi til Esbjerg. Kirsten, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du har lige måtte stoppe det, du var i gang med, men det var heller ikke det mest ophidsende i verden, tænker jeg vel.
1: Nej, men det blev lidt mere ophidsende, når man kan gå og høre P5 på stribe samtidig.
0: Nej, jeg elsker alt, hvad du siger nu. Stærk. Men var bare ikke i gang med at lægge lidt tøj sammen og sådan noget. Jeg fik lige en hurtig tanke om du var ved at pakke ting eller andet, et eventyr, du skulle på eller noget, men det var bare ganske almindeligt vasketøj, tænker jeg.
1: Ja, det var bare ganske almindeligt kedeligt vasketøj, men det skal jo også lægges på plads, fordi ellers så drukner man jo til sidst.
0: Ikke? Det, ja. Jeg ved om dig, at du er sådan ret aktiv i en lille bankoforening.
1: Jeg er lidt aktiv i hvert fald.
0: Hvor ligger den egentlig hen? Ligger den i Esbjerg, eller er du ude
1: i... Ja, den ligger i Esbjerg. Den ligger i den bydel, der hedder Fårfeldt. Og det er så til støtte for det plejehjem, der ligger her.
0: Ja, se, det er det, jeg faktisk godt vil frem til. Jeg kan forstå, at når man er der og spiller banko og så videre, jeg er sådan faktisk med til at støtte et lokalt plejehjem. Hvad bruger de midler til? Har du styr på det sådan?
1: Det havde vi før i tiden. Fordi kontaktede plejehjemmet også i forbindelse med nogle arrangementer, de gerne ville holde, eller en udflugt eller noget. Så sagde vi ja til, så kunne de få nogle penge til at holde et arrangement. Ja. Men med den nye lov, så er det vedtaget, at for det første, så skal 100% af foreningens overskud gå til det velgørende formål, altså i vores tilfælde til plejehjemmet. Ja. Og for det andet, så skal pengene overføres på bankoverførsel. En gang om året.
0: Nå, ovenkøb. Nå.
1: Ja, så man kan sige, at nu har vi i hvert fald ikke hånd i hanken med, hvad de bruger dem til.
0: Ej, det er lidt
1: men
0: ærgerligt.
1: Vi ved jo så, fordi plejehjem har en okay leder, som så sørger for, at det går til fordel for dem, der er på plejehjem.
0: Ja, og så får I måske også at vide en gang imellem, hvad det er, de har.
1: Ja, men jeg kan så godt hører se, vi lidt en gang imellem, eller godt... vores formand spørger til, hvad vores midler er blevet gået til.
0: Jamen, jeg kan da godt se, det bliver... Jeg kan godt lide det andet der, hvor det er helt konkret, du ved, ikke? Hey, vi har lige samlet ind til, at de kan komme en tur i, du ved, Knuttenborg,
1: ja, eller hvad fanden. Ja, det kunne vi egentlig også godt lide, at så kunne vi sige, nå ja, men nu har vi givet støtte til en bustur til Langbordistan eller
0: præcis.
1: Et eller andet.
0: Ja, det er det. Altså, når...
1: Men altså på den anden side set, kravene for at komme på plejehjem i dag er så strenge.
0: Ja.
1: Altså forstået på den måde, at folk skal være så dårlige, så det er jo begrænset, hvad du kan lave aktiviteter for plejehjemsbeboerne, fordi de er så syge.
0: Ja. Men så kunne det være tilskud til, at der kunne komme lidt optræden eller sådan et eller andet måske?
1: Ja, altså vi ser dem, jo for eksempel, når vi kommer om onsdagen, der har de haft sang.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at der har en, der sidder og spiller på klaver, og så synger man sammen med beboerne.
0: Ja.
1: Og det ved man jo erfaringsmæssigt, at det er godt, især for demensramte, men for de fleste.
0: Ja.
1: Det ved vi selv, hvis vi synger med på en god melodi, ikke?
0: Ja.
1: Det løfter humøret.
0: Det er det, det gør. Kan du synge svaret på indgangsspørgsmålet, Kirsten?
1: Ved du hvad? Jeg vil sige det på den måde, at man ringer efter mig, for at jeg skal synge, når man skal have alle skadedyr fra bord på skibene.
0: så flygter de. Selv rotterne kaster sig over bord.
1: Lige præcis. Men, og kakelakkerne, de flyver afsted. Så jeg vil på det kraftigste fraråde at bede mig om at synge.
0: Hvad står FE for?
1: Men svaret var... Forsvarets efterretningstjeneste.
0: Det er fuldstændig rigtigt, at derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Aktuelt og fraklip.
1: Jeg gik og spekulerede på, at jeg håbede faktisk, at der var en, der havde besluttet for mig, hvorfor en af dem jeg skulle have. Fordi jeg synes egentlig ikke, de var specielt nemme, men så tænkte jeg, når vi er så sent, så ringer du nok ikke til mig.
0: Jo. Nyhedskategorien, fraklip eller fraklip?
1: Jeg tror, jeg vælger fraklip, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt rigtigt efter i nyhederne.
0: Sådan, jamen vi kaster os over fraklip. Det bliver lige efter lyden af stilhed. Hello,

0: silence. Simon & Garfunkel her med The Sounds of Silence. David har sendt en sms, hvor han spørger, og det er meget relevant egentlig, det her spørgsmål, Kirsten. Det kan være, du kan hjælpe mig med at svare på det. Hvorfor er du der, Kirsten? Til?
1: Ja, ja, jeg lytter.
0: Det lyder bare mig. Hvorfor hedder det hemmelige tjenester, når alle ved, de findes?
1: Det er, fordi deres arbejde er hemmeligt.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Sådan der. Der bliver vi så meget klogere, David. Ikke? Tak, Kirsten. Nå, nu gælder det ubrugte indgangsspørgsmål. Det er sådan en lille pose blandet bolcher, kan man sige.
1: Ja, yes, det bliver spændende.
0: Spørgsmål nummer 1 lyder. Alarmnummeret 112, eller 112, om du vil, blev indført i starten af 90'erne. Hvilket nummer var det inden da?
1: 3x0, altså 000.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvor mange huller er der i en bowlingkugle?
1: 3.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken engelsk detektiv var kendt for sætningen elementært, min kære Watson?
1: Sherlock Holmes.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken tysk by blev kendt for at huse de domstole, der skulle retsforfølge de nazistiske ledere efter 1945? Byen blev kendt, fordi man holdt nogle processer der, hvor man jo retsforfølge...
1: Nürnberg hedder det.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad er det for et tilnavn eller kælenavn, om du vil, man bruger om Peter Aalbæk Jensen?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg gætter ålen.
0: Nå. Så er vi ude i gætterier her nu.
1: Ja. Ja, men jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej. Nå, 112 afløste jo 000. Fuldstændig rigtigt. Faktisk blev man enig i sin tid om 000, fordi det på en drejeskive... Nu håber jeg ikke, der er unge mennesker med, fordi så fatter de ikke, hvad det er, jeg står og snakker om nu, men på en drejeskive...
1: Det tog en evighed.
0: Det tog en evighed, men til gengæld var det, havde man besluttet, at så var det svært at komme til at dreje forkert. Man vidste, at det skulle være det der, helt dernede.
1: Ja.
0: Så, nå, tre huller er der i en bowlingkugle, det er fuldstændig rigtigt. Hvem var det, der sagde elementært, min kære Watson? Det var Sherlock Holmes, også korrekt. Hvor var det, man holdt de her processer, hvor man retsforfulgte nazistiske ledere efter 1945? Det var i Nürnberg, det er også korrekt. Og så var vi ude i noget gætteri. Det kan nogle gange være farligt.
1: Yes.
0: Og det var det. Ikke.
1: Ah, sejt! jeg tror aldrig, jeg har hørt hans kælenavn.
0: Folk omkring ham og i pressen og så videre kalder ham jo sådan set bare ålen, og det jeg tror ikke han præsenterer sig selv som ålen lige frem, men ja, det er officielle kælenavn.
1: Ja, hele følger en vis slags mennesker, det ved du godt.
0: Det sagde du. Yes. Kasket eller mulepose, Kirsten?
1: Det skal være muleposen, det er den eneste jeg ikke har.
0: Sådan der. Jamen den skal jeg sørge for. Så bliv lige hos mig et øjeblik og tillykke med det.
1: Ja. Tak skal du have.
0: Det er godt. Der er et enkelt indgangsspørgsmål tilbage, fordi der er en enkelt kategori tilbage, og den ligger her til venstre for mig. Vi skal have taget os af den før. Jeg går simpelthen ikke hjem, før vi har gjort det. Så svar venligst på følgende, mine damer og herrer. Hvad kaldes den vejtype, der kan betragtes som sådan en slags blanding mellem en landevej og en motorvej? Hvad kaldes den vejtype? Fat i mobiltelefonen, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive på 5 nede i beskedfeltet, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad er det for en vejtype, jeg er ude efter her, en blanding mellem landevej og motorvej. Hvad er det, at det hedder sådan, ja nærmest officielt jo. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En kategori tilbage, en chance mere for at gøre nøjagtigt som Kirsten fra Esbjerg, for 5 på stribe. Her får du Taylor Swift.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
10: P5 på stribe.

0: Stereo MCs. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Step it up.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Ørbæk. Ulla, velkommen til.
2: Jamen tak.
0: Ser godt ud på den røde løber. Du er jo også debutant, så det var dejligt.
2: Ja, det er jeg. Ja.
0: Godt, jeg lige havde fået rullet den ud til ære for i første omgang Grete fra Hillerød og senere Henrik fra Odense. Tre debutanter på en dag, det er dejligt at få udvidet familien lidt. Ørbæk, er det bare mig, der står og får lyst til en lille pilsner, eller er der ikke et eller andet?
2: Jo, der er et bryggeri i Ørbæk, det er der virkelig, med nogle meget interessant øl, tror jeg nok. Nu drikker jeg ikke selv øl, jeg bryder mig ikke om det. Så.
0: Nå, det er jo så ærgerligt. Men,
2: de er populære. Det er de.
0: Nå, så jeg tænkte nok, at det var der, jeg ligesom var stødt på navnet. Ja. Jeg siger mere om mig end så meget.
2: Men hvad er sin smag, ikke? Ja, altså.
0: Hvor er det ligger henne, Ørbæk? Det er på Fyn et sted, ikke?
2: Ja, på Østfyn. Lidt, det hører under Nyborg Kommune. Så det ligger 15 km fra Nyborg, ja.
0: Om ikke længe, Ulla, så stikker du afsted. Hvad er det, du skal?
2: Ja, jeg skal på højskole.
0: Ja, det skal
2: du. Og jeg glæder mig afsindigt.
0: Ja,
2: men bare det at blive vartet. Jeg vil ikke sige vartet op, men man skal sgu ikke selv lave mad og alt det her noget. Ikke? Også det er så interessant.
0: Ja, og så er det jo det hele taget bare sådan en... det er jo sådan en god dansk ting, det der med at tage på højskole. Du prøvede det sidste år for første gang, kan jeg forstå, ikke? Og ja. Nu hopper du så på den igen. Hvor er det er henne i år?
2: Det hedder Brandbjerg, det ligger over ved Vejle,
0: ja.
2: I Grejsdalen, så det synes jeg, det bliver spændende. Der er godt med natur derovre jo.
0: Og hvad med programmet? Altså, hvordan ser det ud? Det er 5 dage, ved jeg, så ja. Hvad skal der ske?
2: Jamen, TV2 skulle komme og spille, og Pernille Rosendahl, Allan Olsen og Signe Svendsen. Ja.
0: Nej.
2: Så, jo.
0: Jamen, tænk et højskoleophold. Det lyder mere som en sommerfestival.
2: Ja, det gør det, ja. Så jeg glæder mig.
0: Det kan
2: jeg. Så kan alle andre tage på Tinderbox og Roskilde og alt det her noget der.
0: Men det er jo det. Altså, det danske sommerland, det emmer jo af musik, og nu altså også på højskolen. Jeg havde bare sådan en indtryk af, at når man tog på højskole, så var det også, fordi man sådan skulle have puttet låget i hovedet på en eller anden måde, altså lære et eller andet, eller op, sådan på... Men der er ikke noget sådan... Der er ikke et...
2: Der er ikke noget krav om, at man skal være kulturel eller noget, men der er virkelig højskoler, hvor der er foredrag om det ene og det andet, og, sidste år der, hvor jeg var på museer og oplevede en masse kunst, det var virkelig en oplevelse, ja, når man godt kan lide det.
0: Så altså højskole, du kan godt anbefale det, kan jeg forstå,
2: ja,
0: til andre,
2: det
0: der sidder derude og tænker, det ved jeg ikke, det er mig. Jo, bare kom afsted.
2: Ja, ja, det er, men der er så meget at vælge imellem, så det er helt utroligt.
0: Ja. Det er der ikke her hos mig i dag.
2: Nej, det kan jeg forstå.
0: Vi er jo nået til vejs ende, så der er jo kun nyhedskategorien tilbage, og den får du lov at kaste over, når du lige har fortalt mig, hvad det er, man kalder den der vejtype, der er en slags blanding mellem en landvej og en motorvej.
2: Det er en motortrafikvej.
0: Det er jo det, det er, ja. Fuldstændig enkelt. Og derfor så skal du og jeg lægge armen med kategorien aktuelt lige om lidt.
2: Ja.
0: Ja. Men det er ikke før, vi har hørt denne her. The Hollies sniger sig ind igen i P5 på stribe med Sorry Suzanne.

0: The Hollies. Med Sorry Susanne her i P5 på Stribe, hvor vi er nået til tirsdagens sidste kategori, og det er Ulla fra Ørbæk. Debutant Ulla, som skal prøve kræfter med den, nemlig aktuelt. Skal vi gøre det, Ulla?
1: Ja, det må vi vel hellere.
0: Spørgsmål nummer 1. Lionel Messi scorede i aftes sit 18. VM-mål og er dermed alle tiders VM-topscorer. I en alder af 39 år har han i dette her VM scoret hele 5 gange, og altså i alt 18 gange fra 2006 til 2026. Hvilket land kommer Messi fra?
1: Han er fra Spanien.
0: Spørgsmål nummer 2. I Storbritannien har Keir Starmer trukket sig som premierminister og partiformand, og nu ser det ud til, at den afgående borgmester i Manchester, Andy Burnham, kommer til at overtage. Det er det ene af Storbritanniens to største politiske partier, det handler om. Hvad hedder det?
1: Labour.
0: Spørgsmål nummer 3. Vi har igen besøg af en hval her i landet, og fra at være en sjældenhed, ja, så er det efterhånden ved at være ganske almindeligt, lyder det fra en ekspert. Den seneste blev i weekenden filmet fra Lillebæltsbroen blandt andet. Hvad er det for en hvalart, der er tale om?
1: Jamen, det er en pukkelhval.
0: Spørgsmål nummer 4. Politiet kommer med en advarsel til studenterfejringerne. Lad være med at hænge ud af vinduet på en bil. Det er ulovligt og farligt, og kostede både bøder og bilkonfiskeringer sidste år. Hvad er der tradition for, at studenten skal gøre, hvis han eller hun får 12 til den sidste eksamen?
1: Er det noget med at drikke et eller andet af sin hat eller hue, som det jo hedder? Jeg kan ikke komme det nærmere.
0: Spørgsmål nummer 5. En nordamerikansk sangspurv er blevet spottet vest for Randers, og ifølge en ekspert, så er det som at finde guld eller rav. En kæmpe sensation, lyder det for Rolf Christensen, der er specialist i videnskaben om fugle. Hvad kalder man sådan en specialist med et fint ord?
1: En ornitolog. Ja, så var jeg lige ham der, Messi. Han kommer jo over fra Brasilien, ikke sandt?
0: Argentina.
1: Nå, jamen, det ligger lige ved siden af.
0: Du kom tættere på end med Spanien.
1: Ja.
0: Lad mig sige det sådan. Så var der Keir Starmers parti, Labour Party, fuldstændig rigtigt. Valen, der er blevet spottet igen nu her, det er en pukkelval, der er tale om, ja. Traditionen, som kaster en student, eller studine, eller hvad vi kan kalde det, ud i en aktivitet, når han eller hun får 12 til den sidste eksamen, er at løbe efter studenterbilen til det første stop.
1: Nå, ja.
0: Men det andet lød sjovere. Så er der specialisten i videnskaben om fugle. Ja, det er der en ordentlig zoolog. Fuldstændig korrekt.
1: Lige præcis.
0: Nej, det holder os jo desværre lige neden for medaljeskamlen, det her jo.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, pokker så også. Men vil du have god tur på højskolen, min ven?
1: Jo, tak.
0: Og tak for snakken.
1: Ja, selv tak.
0: Det er godt. Hej, Ulla.
1: Hej.
0: P5 på Stribe. Om et øjeblik med eventuelt at rode tekster. Det plejer ikke at være kedeligt. Det tror jeg heller ikke, det sker i dag. Men først, Texas.

Vi kalder sig Texas, man kommer fra Skotland. Her var Sommersonen i P5 på Stribe, hvor vi er nået til vejs ende. Med hensyn til mine programmer torsdag og fredag, så begynder der at blive fuldt hus, men der er stadig kun én høne i den der store hanekurve. Men der har meldt sig nogle rigtig sjove, som jeg glæder mig meget til at møde. Senest Jørgen fra Mikkelborg. Jørgen, som jo hele to gange har opkaldt en orne efter mig. det skal nok blive morsomt. Men i morgen kunne det være fedt at få fuldt hus, og så måske ovenikøbet få en kvinde mere med til enten torsdags- eller fredagsaktiviteterne derovre i Herning her. Nå, men nok om det, og mere om det i morgen. Nu er vi nået til eventuelt rulletekster, og under eventuelt, ja, så skriver Morten, at ud over øl, som vi jo lige fik snakket med Ulla om, nu kunne Ulla jo ikke lide øl, ja, så ligger der også et helt vidunderligt mosteri åbenbart i Ørbæk. Og så er der en, der skriver her, lidt tirsdagstosseri. Inde på fødestuen ligger der to babyer og snakker, og den ene baby siger, ja, jeg er en pige. Er du en pige eller en dreng? Jeg er en dreng, siger det andet lille spædebarn der. Bevis det, siger pigen så. Ja, først når sygeplejersken er gået, siger drengen så, og så går sygeplejersken, og så løfter han lige så stille op i dynen og viser, se selv. Lyseblå sokker. Ja, det er skønt. Og så er der Peter, der skriver, Peter fra Ballerup, om ferie, sommerferie. Ja, det er, når man pakker 7 kuffer, 4 børn, 2 tanter, en svigermor, 200, en beostag, og siger, ej, det skal nu også blive rart at komme væk fra det hele. Og så endelig Irma. En frækkert Irma fra Gørding, der skriver om manden, der ringer op til lægen og siger, jeg tror, jeg har fået en kønssygdom. Nå, siger lægen, jamen så må jeg bede dig få en aftale med min sekretær. Jamen, det er jo det, jeg lige har haft, siger han. Ej, Irma. Tak for aktiv medvirken til Grete fra Hillerød, Leila fra Gentofte, Henrik fra Odense, Kirsten fra Esbjerg og Ulla fra Ørbæk. Fantastisk, at I lige lukkede os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg hedder Dennis Johannesson og er tilbage igen i morgen. Om lidt tager radioavis, og derefter er Ole Jacobsen klar med Studie 5.

0: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
1: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
0: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Garderhusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
3: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to
0: dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
0: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
5: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
6: Velkommen til P5.

0: God eftermiddag og velkommen til dagens udgave af det daglige musikmagasin her på P5. Et program, hvor jeg de næste par timer vil spille en masse musik for dig. Både noget helt nyt, men også noget ældre og særdeles mere velkendt. Og jeg tror godt, vi kan lægge det første nummer i dag i den sidste kategori. Det var igen hør med Bee Gees og Night Fever. Det er dejligt sommervarmt udenfor, så derfor vil jeg begynde de nye danske plader, eller stakken af de nye danske plader i dag med en sang, der simpelthen hedder Badebro.
1: Du lytter til Studie 5 med

Emma Sehested Høgh er jo sindig talentfuld, og nu melder hun sig på banen med nyt musik. Som sagt, nummeret Badebro, og det passer jo meget godt her i sommervarmen, som for alvor har sat ind her i slutningen af juni måned. Det synes jeg personligt er rigtig dejligt, og jeg synes også, det her nye nummer fra Emma Sehested Høgh er rigtig dejligt. Jeg tror, jeg kan ikke udstede nogen garanti for det, men jeg tror godt, du kan regne med, at det her er et nummer, som du kommer til at høre i din sommerradio rigtig mange.

Oily Wallace kommer egentlig fra jazzscenen, hvor han er saxofonist, men en gang imellem så kaster han sig også ud i det der med at synge, og det har han gjort nogle gange på det seneste, og så får den lige en ordentlig tur på popknappen, og så bliver det altså for eksempel til det nummer her, som hedder I'm Your Man. Og det er det seneste singleudspil fra Kalby.

Suitcase hedder den, det nye single fra Kalby. Og mens Ollie Wallace og Kalby er sådan forholdsvis nye danske navne, som du måske lige skal vende dig til et stykke tid endnu, så er Jonah Blacksmith jo efterhånden ved at være godt og grundigt etableret navn på den danske popscene. Og på den nye single, som de har udsendt, der arbejder de sammen med Megdes, og den hedder Saw You Dancing.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er siden sommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Ny single fra Uro, der hedder Kanten bag Uro, gemmer sig jo Jeppe Kronbak, som debuterede tilbage i 2020 med singlen Sloprocker, så er det ellers gået ganske, ganske fornuftigt for hans karriere lige siden. Og jeg synes også, at den her nye single her, den kan noget. Så vidt nyhederne fra den danske scene i denne omgang. Nu skal vi til den danske hitliste, som den tog sig ud for præcis 50 år siden, altså da i slutningen af juni 1976. Vi tog hul på de fem nederste på listen i går, og nu tager vi fem numre mere, skal vi sige, toppen af de nederste af listen. Og på plads nummer 15, der finder vi Randy Rogers, en countrystjerne, som på det tidspunkt er ude som solist. Senere er det blevet til Randy Rogers Band. Men han fik sig faktisk et, måske lidt overraskende, men ret stort hit i det danske med den her version af Jailhouse Rock.

is dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Randy Rogers og hans version af Jailhouse Rock, der altså ligger på plads nummer 15. På det her tidspunkt, jeg har sagt det før, men jeg vil gerne sige det igen, hvis du ikke har hørt det tidligere, at den danske top 20 på det tidspunkt består både af albums og af singler i en stor pærevælling, og det her, det var en single. Og så er det i øvrigt også en vidunderlig blandet landhallen, som den tager sig ud, den her sådan, danske top 20 for 50 år siden. På plads nummer 14 finder vi nemlig noget ganske andet, nemlig Jethro Tull, som i hvert fald ikke kastede sig ud i coverversioner. De har stort set altid skrevet deres materiale selv, ikke mindst forgrundsfigurfløjtspiller Ian Anderson. Det album, de ligger placeret med her for 50 år siden, hedder Too Old to Rock, Too Young to Die.

Den alternative rockmusik kan man vist roligt kalde det, det Jethro Tull har budt på i stort set hele karrieren, og det gør de også på albumet Too Old to Rock, Too Young to Die, hvorfra vi fik Quiz Kids. Det kunne danskeren godt lide for 50 år siden. Den ligger i hvert fald på den danske top 20 på plads nummer 14. På plads nummer 13 finder vi de her gutter.

Refrænet er frit for Gasoline og albumet Gas 5, en tidligere etter på den danske top 20, og på det her tidspunkt har den faktisk været på hitlisten ganske lang tid, men det er også en af de allerstørste sellerter fra Gasolins side. I det her tilfælde på plads nummer 13. Og vi bliver hos de store danskere, og på plads nummer 12, der finder vi albumet Shubiduras Værste. Det er det første opsamlingsalbum, der kommer fra bandet, og dem skal der jo unægteligt komme nogle stykker af sidenhen. Men det første her på plads nummer 12 indeholder jo naturligvis denne her.

En omgang stærk tobak fra Shubidua, der faktisk på det her tidspunkt kun havde udgivet 2 albums og en række singler, men det var altså nok til, at man kastede sig ud i at lave det første opsamlingsalbum fra deres side, som altså fik titlen Shubiduas værste, og som ligger på plads nummer 12. Vi slutter på 11. pladsen i dag, og her har vi mere dansk, et dansk compilation-album, hvor flere forskellige kunstnere er inde og tilbyde et nummer, en støtteplade til den københavnske fristad Christiania, som blot blev kaldt Christiania-pladen. Og en af dem, der bidrog til den, det var C.V. Jørgensen med Ghetto Svend.

Ghetto-Svend fra Siv Jørgensen. Altså her inkluderet på Christiania-pladen, der ligger nummer 11 på den danske top 20 for 50 år siden. Vi tager 5 numre mere op af listen i morgen her i Studie 5. Men lige nu her, så vender vi tilbage til noget af det forholdsvis nye danske, der er blevet udgivet, eksempelvis et nyt album fra Rikke Thomsen.

Det hedder, som bekendt, Zeitgeist, det nye album fra Rikke Thomsen, og det her, det var Doppelgænge. Og så er der også kommet nyt for Juncker. Han overraskede sig selv ved lidt og begynder at skrive en sang om sommeren og lyset. Det havde han ikke regnet med, han skulle gøre, men godt han gjorde det, og det er jo utroligt så forudseende, han kunne være om, at vi i hvert fald indtil videre har fået en rigtig fin sommer, nu da den endelig er brudt ud. Her er Juncker med Fyld mig op med lys.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Først var det altså som sagt Juncker og den nye sommersingle fra hans side, der hedder Fyld mig op med lys. Og jeg blev lidt i sommertemaet, det her, det var Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes. Og frem til radiovisen efter den er der naturligvis en time mere her med Studie 5. Der skal vi lytte til Harry Styles, og det bliver med Late Night Talking.

0: Varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm, og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
1: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Ja, altså mere end 5 kroner per kilowattime senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hansbål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
0: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
0: Fugleelskere valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Det er kun set én. Den er kun set én gang tidligere i Danmark. Og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
0: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
0: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Ja, du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
0: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyde og ikke koldere end 12 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vi er trådt ind i del 2 af Studie 5 denne tirsdag eftermiddag, og det gjorde vi i Fars Sko, My Father's Shoes. Det var Level 42.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen. P5 præsenterer ugens album.

Vi har både et ugens album på P5 i den her uge, og jeg har også et ugens album i Studie 5 i den her uge. Men i første omgang, så var det ugens album på P5, og det er det helt nye album fra nu 84-årige Sir Paul McCartney, albumet The Boys of Dungeon Lane, som jeg faktisk er lidt overrasket over. Det er utroligt så godt kørende, han stadigvæk er på McCartney, og det beviser jo også bare, hvilken fantastisk sangskriver han altid har været og til stadighed er. Og det nummer, vi lyttede til i dag, det var Home

tur også var han jo igen forenet med trommeslager Ringo Starr, en dejlig varm sang om at finde hjem til de mennesker, der betyder mest. Og der er jo hørt rigtig meget Beatles over tingene i den her uge, og der er meget Paul McCartney over tingene i den her uge. Oven på The Boys of Dungeon Lane, så er det faktisk i dag præcis 50 år siden, at Paul McCartney of Wings afsluttede den enorme turné, der hed Wings Over America, og det gjorde de ved en stor koncert i Forum i Los Angeles. Det blev til 31 koncerter i alt i det amerikanske på den tur, hvor over 600.000 mennesker så og hørte bandet. Den foregik både i USA og i Canada fra den 3. maj og frem til den 23. juni. Og det var så stor en succes, som man også lavede et live album og udsendte for den her turné. Så lad os da lige lytte lidt til det.

Det er ikke det nemmeste nummer at lave live, men det gjorde Paul McCartney og Wings Let Them In på den store Wings Over America Tour, der altså sluttede for præcis 50 år siden i dag. Og i dag er det præcis 60 år siden, at The Beatles fik deres 10. nummer 1 hit på den engelske single hit liste, det 10. i træk, vel at mærke. Og det var den her. Hey.

Paperback Writer fra The Beatles, 60 år siden, den gik nummer 1 på den engelske single-hitliste, altså den 10. single i træk, som gik nummer 1 for deres vedkommende. Og jeg håber, at du har Beatles-ørerne med, hvis du lytter til Studie 5 i den her uge, for der kommer en hel del med dem af både den ene og den anden.

0: til England.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, til England. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Elpriserne svinger voldsomt lige nu, og i aften der rammer strømprisen det højeste niveau i 4 år. Det fortæller Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi, der har hovedsæde i Silkeborg.
2: Altså i øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Og det skyldes ikke mindst sommervejret i Europa, siger Mads Brygger.
2: Jamen det er en kombination af mange ting. Som du ser, så skinner solen jo godt, men faktisk i Europa er der relativt vindstille, samtidig med, at der heller ikke bliver produceret så meget fra franske atomkraftværker. Og det gør på et tidspunkt, hvor Sydeuropa har hedebølge, så bruger de utrolig meget energi på at køle husstandene ned. Og det gør altså her i aften, der får vi de her ekstraordinære høje energipriser.
1: Men forbrugerne kan selv gøre noget for at undgå at betale den højeste pris for strømmen.
2: Gode råd til forbrugeren, det er at få downloadet en app, hvor man kan følge energipriserne, fordi der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Sagde Mads Brygger fra Nordlys Energi. En mand er omkommet i en brand i et grønt område ved stranden tæt på Spøttrup Strandvej i Hov, det skriver Østjyllands Politi på Politi Update. Politi og brandvæsen rykkede ud, og der blev sendt ambulancer og helikopter til stedet. En mand blev fundet med alvorlige brandskader, og hans liv stod desværre ikke til at redde, skriver politiet. Branden er slukket, og ingen andre personer er kommet noget til, og politiet er endnu ikke klar over, hvad der præcist er sket. Den omkommende mand er ikke endelig identificeret. Det skal være sværere for kriminelle at få job i danske havne, det mener den østjysk valgte justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet, som derfor vil indføre baggrundstjek af ansatte efter flere sager om personer med rockerforbindelser på havnen i Aarhus, det skriver Jyllandsposten. For 3 år siden kom det frem, at ansatte med forbindelse til Hells Angels arbejdede på havnen. Også Mærsk har efterlyst nye regler, fordi de ikke kan fyre folk alene på grund af deres relationer. Mærsk skriver i dag til DR, at de ser det som positivt, at politikerne på lige fod med branchen ønsker at prioritere området højt. Og så til en vejrudsigt. Den bliver tør med en del sol, og temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Vinden svag til jævn, og den kommer mest fra vest og nordvest. I aften bliver det solrigt, og i nat bliver det til dels klart. Temperaturen når ned mellem 12 og 17 grader, og svag til jævn vind mest fra vest og sydvest.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Go your own way, genhør med Fleetwood Mac, og velkommen til den sidste lille halve time af Studie 5 denne eftermiddag. Som jeg sagde tidligere, så er der både et ugens album på B5 i den her uge, det seneste fra Paul McCartney, men jeg har også et ugens album i Studie 5 i den her uge, og det er jo traditionen tro et album, der har 50 års jubilæum. Det er sådan cirka præcis 50 år siden, at det er udkommet, og det er tilfældet med James Taylors 7. album In The Pocket i den her uge. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at James Taylor især i starten af sin karriere havde et voldsomt narkotikaforbrug. Han var som en fuldblods narkoman, og det tog en lang række forskellige behandlinger, inden han endelig kom ud på den anden side. Men det er han på det tidspunkt kommet her, og er på det tidspunkt også gift med Carly Simon, som hjælper til som korsanger på pladen. Og så har han jo også på det tidspunkt et fint samarbejde med Art Garfunkel. Art Garfunkel, Simon og Garfunkel er ikke længere eksisterende på det tidspunkt i hvert fald, så Art Garfunkel er flink at gå med i studiet og hjælpe os. Så hvis man hører rigtig godt efter på storhittet fra den plade, Shower the People, så kan man tydeligt høre, at de er med. Det nummer spillede vi jo i går, så vi skal have en anden sang i dag, og den handler præcis om det der med at være narkoman og have alle de ting at slås med, som James Taylor havde tidligt i sin karriere. Den her hedder A Junkie's Lament.

James Taylors sang om at komme ud af narkotikamisbruget af Junkie Slatement, der altså er inkluderet på In The Pocket-albummet, som er ugens album i Studie 5 i den her uge. The Monkey On My Back, som han kalder narkotikamisbruget. That used to be a friend of mine, som han havde troet, at det var. Men godt at komme ud af det, og James Taylor har jo fortsat sin musikalske karriere siden, og er stadig aktiv, spiller stadigvæk masser af koncerter af de amerikanske. Sidst jeg så ham, det vil være nogle år siden nu, der optrådte han i Falconer-centret i København. Det var bare enormt hyggeligt at komme til koncert med ham. Det var lige før han kom på scenen i Kamelulds tøfler og hyggede omkring os, men han er stadigvæk meget velspillende og meget velsyngende. Så kigger han forbi endnu en gang, trods sin efterhånden pænt høje alder, så vil jeg anbefale dig at gå ind og høre det. Jeg vil også anbefale dig at gå ind og høre Sanne Salmonsen, når hun er ude at spille, for det går også rigtig fint, selvom tingene er lavet på en lidt anden måde, end de oprindeligt var tiltænkt. Det skal også laves sådan, så Sanne kan synge det den dag i dag, og så er man nødt til at lave lidt om på det. Det gjorde hun også tilbage i 2014, hvor hun lavede et album, der hed Hjem 2014, og her tog hun række af de store hits op og lavede nye indspilninger af dem i en klar mere afdæmpet version. Det synes jeg personligt var ekstremt vellykket. Her er As the Night Comes On.

As the Night Comes On fra Sanne Salmonsen og Hjem 2014-albummet. Skrevet af Lasse Andersson. Det er altså ikke håndboldspilleren, der er tale om her, men til gengæld den svenske singer-songwriter og producer, som har lavet det her nummer. Sanne Salmonsen har altid haft et utroligt godt og kærligt forhold til det svenske, og har hævet masser af gode sange ud af dem til sit eget repertoire. Det synes jeg bestemt, at den her er et godt bevis på. Så skal vi lige en tur igen omkring noget af det nye danske sidste omgang i dag. Det her, det er Signe og hendes nye single, der hedder Sommerdrøm.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Først var det altså Signe med sin nye single Sommerdrøm, og som mere velkendte toner her fra Tina Dickow, Open Wide. Det er Gitte Førby, der sidder klar i vores studie i Aarhus til at give dig dagen af din her efter radiovisen kl. 16. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at eftermiddagen og aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Slutter af med et album, som for præcis 30 år siden gik nummer 1 på den engelske hitliste. Det var Metallica, der lå nummer 1 på den amerikanske. Det lader vi lige ligge, selvom det er Copenhagen Weekend. Vi tager det album, der gik nummer 1 i det britiske albumet 18 Till I Die, der er tale om Bryan Adams. Så op til radiovisen kl. 16, så får vi her Have You Ever Really Loved a Woman?

0: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lars Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
1: Her i Frankrig, der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne de er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi de er som altså, de bliver for varme til, at man kan være hjemme. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinket, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en fond for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, der prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
0: I går blev 2 børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
2: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
0: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres aircondition-anlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
3: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
0: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
4: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
0: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
4: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtige. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
0: Sagen for de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
5: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
0: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
6: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol. I de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.
7: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Sen Lissi var det her, The Boys Are Back in Town, og så fik vi da godt nok sparket gang i denne sene eftermiddag på P5. Velkommen til et par timers live radio med masser af dejlig musik, som jeg håber, du kan bruge som opvarmning til en lun og skøn Sankt Hansaften, som jo er lige på trapperne. Herligt i hvert fald, at du lytter med her i eftermiddag. Udover musikken, så kommer det her i programmet blandt andet også til at handle om en helt særlig sommerfugl. En af dem, som du kan være heldig at spotte her omkring Sankt Hans, det er den seksplettede køllesværmer, som er en helt særlig en af slagsen. Den har sin egen indbyggede giftfabrik i kroppen. Det er der mere om senere i dagens program. Og som du måske hørte i morges, i meget mere morgen her på kanalen, så er P5's praktikant Magnus Amstrup i Aarhus i den her uge. Og det giver jo muligheder for at sende sådan et ungt menneske ud i byen og lave reportage. Og han er faktisk, Magnus her, taget til Sankt Hans fejring allerede nu i Tivoli Friheden. Og jeg ved, at dels skal han jo fortælle om alt det der med bål og snakke med nogle folk, som er taget i friheden for at fejre Sankt Hans aften. Men han har også lavet en aftale med forsanger i På Slaget 12, Annemette Elten. Bandet er nemlig på afskedsturné efter 40 år, og i aften der spiller de deres sidste koncert nogensinde i Aarhus på selveste Sankt Hans aften. Og så er der selvfølgelig alle højdepunkterne. Jeg tænker, at mange af dem måske kommer i aften, når bålene tændes. Du er velkommen til at skrive om skønne ting, der er sket allerede nu i dag. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvordan du skal fejre midsommeren, altså Sankt Hans aften. Start en sms med P5 og et mellemrum. Fortæl, hvordan I fejrer den hjemme hos jer, den her skønne aften, det hele skal afsted, som sagt, til 12.12. Jeg kan sige for mit vedkommende, at jeg skal spise pizza, hvis der ellers er noget tilbage, når jeg kommer hjem. Og det er der garanteret. Jeg skal nok klare mig. Men efter det, så skal jeg til bål i byparken i den by, hvor jeg bor. Ja, og hvad så med dig? Hvad skal du lave i aften? SMS til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Velkommen til Dagen er din. Vi skal have fat her i Sebastian, den omvendte verden.

Sebastian med den omvendte verden. Dagens højdepunkt har været, at vores dejlige barnebarn Louise blev student kl. 10 på Frederikssund Gymnasium og fik hue på. Bedsteforældre, kæreste, mor og far, begge bonusforældre, var med, da hun kom ud efter eksamen, og hun blev fejret med bobler og kager og flagkanon og banner og flag, og det er flot, Louise, som er ordblind, står der her i parentes, men du har kæmpet og vist, at det er det, du vil og det, du kan. Tillykke fra mormor Kirsten fra Hillerød, og tusind tak for den besked, Kirsten. Det der gør nok noget af et højdepunkt, når sådan et barnebarn kommer ud med sådan et flot resultat der. Lisbeth, hun skriver, at jeg har været til god træning hos Simon, og så har jeg fået nye sandaler, og nu sidder jeg og læser og hører P5. Rigtig god dag til alle. I lige måde til dig, Lisbeth, og tak for beskeden. Og så er der John, han skriver, hej Gitte, jeg skal til bål hos julemærkehjemmet i Skelskør. Med venlig hilsen, John Grymen, PS. Det skal man gøre for børnenes skyld, skriver John. Og det er der nok noget om, John. Tak for din besked, og have en rigtig god aften der på julemærkehjemmet. Jakob Dinesen er i gang her med Wake Up Call.

0: Jakob Dinesens nye sang var det her Wake Up Call. Vi skal holde Sankt Hans i vores ejerforening, der hedder Bugården. Der kommer en pølsevogn, og der er kolde drikke, og så bliver der også et lille bål. Alle ønskes dejlig Sankt Hans aften, og så er det Jeanette fra Bagsvær, der sender hilsen, og tusind tak for dem, Jeanette, og rigtig dejlig aften til jer der i Bugården. Ja, og det er jo Sankt Hans, der skal tændes bål, og så er det jo også højsæson for at tale om hekse, og det gør manden bag dagens tankevækker også. Det er Kim Jakobus Paulsen, der er forstander på Liselund Højskole ved Slagelse, der filosoferer over det der med heksene. Hør bare her.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Her i tiden omkring Sankt Hans kan vi nærmest ikke undgå at støde på dem, altså heksene. Og så kan man godt spørge sig selv, hvem de er. Da hekseforfølgelserne var på deres højeste i 1600-tallet, lavede Landstinget i Viborg en statistik over trolddomssager, og den viste, at 90% var kvinder, 59% var gift, og 67% var over 50 år. Dertil kommer, at hekse begår mindst én synd om dagen. Jeg tør næsten ikke sige det, men det passer alt sammen på min kone. Jeg skal dog for god ordens skyld tilføje, at jeg ikke ved, om hun begår mindst én synd om dagen. Sankt Hans er den aften, hvor der er flest onde kræfter løs. Det er både hekse, trolde, elverpiger og drager. Når vi tænder bål, er det rent faktisk ikke for at brænde hekse, men for at skræmme alt det onde væk. Det kaldte man vågeild. Hvis du er i tvivl, om nogen er en heks, så kan jeg et par flere hundrede år gamle tricks, der vil afsløre den. Hvis du tager et græstørv på hovedet, så kan du med det samme genkende heksene. Det kan du også, hvis du ved en korsvej sætter dig under en harve, hvor tænderne vender nedad. Hvis du ikke lige kan skaffe en harve, kan du sætte dig ved en korsvej og brænde et bål, der er bygget op af 9 forskellige slags løvtræ. Så genkender du også heksene, når de kommer forbi. Du kan også gå i kirke med en firkløver i lommen. Så vil det se ud som om, at alle heksene, der måtte have snedet sig ind i kirken, og som jo ligner helt almindelige mennesker, har gryder, potter eller pander på hovedet. Hvis du er bange for hekse, kan du udover at tænde vågeild også fjerne alle ildragere og ovnragere. Dem bruger de til at ride på, og de nærmest tiltrækker hekse.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Og så om 3 minutter, så er klokken 16:30, og så skal vi jo have regionale nyheder her på kanalen. Det er efter Lis Sørensen. Her er det brændt.

0: 05.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det bygger på misforståelser, når den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, ikke mener, at folkekirken skal spille nogen større rolle i den såkaldte åndelige oprustning. Det mener provst Jette Marie Bundgaard Nielsen fra Aarhus Sønder Provsti. Meldingen kom i går fra den nye minister på forsiden af Berlingske. Beredskabsministeren siger, at hun vil fokusere på lokale fodbold- og spejderklubber og boligforeninger frem for folkekirken. Vi bliver som nation nødt til at have et fællesskab, der går ud over, om man er troende eller ej, siger Lisbeth Bech-Nielsen til avisen. Men det er en misforståelse af folkekirkens rolle, mener provst Jette Marie Bundgaard Nielsen.
3: Fordi folkekirken har en forpligtelse, som også handler om andet og mere end tro. For eksempel så har vi jo lokaler og rum ud over hele landet. Der, hvor der ikke er skoler mere, hvor der ikke er forretninger mere, der bor der også mennesker. Og der har vi rum og lokaler, man kan stille til rådighed som mødesteder. Vi har jo rigtig gode erfaringer fra corona, hvor vi stillede lokaler til rådighed som vaccinationssteder, og det vil også ske nu. Altså skulle det være sket, så er vi også begravelsesvæsen.
2: I Aarhus Stift er Folkekirken allerede engageret i flere udvalg om beredskab sammen med foreninger og myndigheder, understreger Jette Marie Bundgaard Nielsen. Politiet har droppet sigtelserne mod to personer, der i marts blev sigtet for vold mod daværende folketingsmedlem Gitte Dreyer Jacobsen fra Alternativet. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Anklagemyndigheden mener ikke, at det vil kunne bevises ved en domstol, at de to sigtede er skyldige i vold, lyder det i en udtalelse fra politiet. Der i stedet blev sendt et bødeforlæg til tre personer for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser politiet til mediet. Det fremgår ikke, hvilke tre personer der er tale om. Sagen drejer sig om en konfrontation mellem flere personer, heriblandt Gitte Dreyer Jacobsen, efter et vælgermøde i Aarhus i slutningen af marts. Håndboldligaherrene i Bjerringbro Silkeborg får Dennis Bo Jensen som ny cheftræner. Den 39-årige træner kommer til klubben efter en succesfuld periode i Mors Thy håndbold, skriver klubben på sin hjemmeside. Og sportschef Peter K. Bertelsen glæder sig over ansættelsen. I min optik er han en af de mest interessante trænere i dansk håndbold, siger han. Dennis Bo Jensen har underskrevet en 3-årig aftale med Bjerringbro Silkeborg håndbold. BSH fyrede for et par uger siden Simon Sørensen som cheftræner efter en skuffende sæson for Bjerringbro Silkeborg. Vi får tørt med en del sol, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften der bliver det solrigt, og i nat bliver det til dels klart vejr. Temperaturerne i nattens løb kommer ned mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra vest og sydvest.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Her fik vi End of the Line med Traveling Wilburys, og så ruller dagens eftermiddagsprogram her på B5 videre ud i æteren, og det samme gør sms'erne. De ruller modsat, kan man nærmest sige, ind i sms-boksen. Sms'er, der bliver sendt til 12.12, og som alle sammen starter med P5 og et mellemrum. Ja, det handler om Sankt Hans aften. Inge Merete, hun skriver: "Hejsa, jeg skal ud på Gudenåens campingplads sammen med min bedste veninde Elise og fejre Sankt Hans aften med masser af dejlig harmonikamusik og bål." Og så ønsker Inge Merete alle en rigtig god aften. Det handler også om højdepunkter, fordi det gør det jo altid her i dagen, at det bedste, der sådan er sket i løbet af dagen, eller det, der skal ske senere. Carsten, han skriver, at dagens højdepunkt er, at jeg har været gift i 42 år med min dejlige kone Marianne. Tillykke med det, Carsten, det lyder dejligt. Så er der Thomas Dam fra Gilleleje, han skriver: "Lige nu så skal jeg ud og køre en tur, men i aften, der skal jeg høre 2 timers dejlige podcast med dig. Ha' en rigtig god dag." Og så hilsen fra Thomas. Jamen, det lyder da også, som om du har en rigtig god plan for resten af dagen og i aften, Thomas. Højdepunkter, eller hvad du sådan skal foretage dig i aften til Sankt Hans, skriv det ind i en sms-start med P5 og et mellemrum, og afsted til 12.12. Velkommen til Dagen er din. Ivan Pedersen og Nanna Larsen er det her.

Ivan Pedersen, Nanna Larsen og Fortunate. Og så er det jo altså tirsdag, og det er sommerfugledag her i Dagen af Din. Om lidt så er biolog og sommerfugleforsker Thomas Simonsen klar med ugens sommerfugl, som er en af de giftige og meget farverige og nok den flotteste sommerfugl, jeg nogensinde har set. Hvis du vil vide, hvordan den seksplettede køllesværmer ser ud, så fisk lige din telefon frem og find på Google, og så er du klar til at lytte med lige om lidt. Efter Eros Ramazzotti her sammen med Alicia Keys, et nummer, der hedder La Aurora. Der er jo også en sommerfugl, der hedder Aurora, så den passer meget godt hertil.

0: Vi skal tale om natsværmer, som flyver om dagen. Er det mærkeligt, at den gør det?
1: Nej, det er det egentlig ikke. Altså, hvad vi kalder natsværmer, det er jo i virkeligheden alt det, der ikke egentlig er dagsommerfugle, har vi det med. Jeg kalder enten natsværmer, hvis de er store eller halvstore, eller møl, hvis de er små. Og det her, den vi skal snakke om i dag, den hedder seksplættet kuldesværmer. Og jeg vil egentlig helst kalde en småsommerfugl, men det er igen et spørgsmål om, at den, det er ikke et spørgsmål om, den er lille. Det er et spørgsmål om, at den evolutionært er mere primitiv eller tidligere udviklet end dem, vi kalder storsommerfugle.
0: Og hold da op, den er pæn. Ja. Det er et voldsomt navn, den har, kyldesværmeren der, men den, men den har røde pletter, ikke?
1: Jo, altså det er sådan en blåsort, metallisk blåsort sommerfugl med røde pletter på forvingen, og så en rød bagving med en sort eller blåsort kant. Og det gælder rigtig mange kyldesværmerne. Og de hedder kyldesværmer, ikke fordi de slår hinanden med kyller, men fordi at deres antenner er kyldeformede. Og det har formodentlig noget med at gøre ved at være dagaktiv, fordi dagsommerfuglen har også kyldeformede antenner. Og der er flere andre dagaktive natsommerfugle, der har fået kyldeformede antenner. Men seksplættede kyldesværmer har seks røde pletter på hver forving. Det er navnet seksplættet. Så har vi nogle forskellige femplettede kyldesværmer, der så har fem pletter på forvingerne, og så har vi nogle med langsgående røde striber på forvingerne. Men de ligner alle sammen rigtig meget hinanden, og det gør alle kyldesværmerne. Og det er fordi, at de er virkelig giftige.
0: Altså for mennesker?
1: Ja, det er de faktisk. De er ikke dødelig giftige, men de laver et gift, der blandt andet indeholder syrenkalium, altså blåsyre.
0: Hvorfor siger ja, det lyder giftigt.
1: Men også andre ting, og de laver det selv. Altså de spiser egentlig ikke giftige planter. Seksplættede kyldesværmer spiser kællingetand, den er ikke giftig. Men de laver simpelthen ud af det, de spiser, der laver de her giftstoffer.
0: De har et lille laboratorium inde i
1: kroppen. De har simpelthen en lille kemifabrik inde i kroppen.
0: Ej, hvor smart.
1: Og de har også nogle lommer på siden af kroppen, hvor de kan udskille dråber af det her gift. Så hvis de bliver taget af en fugl, så kan de udskille det hurtigt. Så fuglen ikke engang er nødt til at slå dem ihjel for at finde ud af, at de er meget ubehagelige at spise. Og som sagt, så ligner de alle sammen hinanden. Og der er ikke noget ved at være giftig, hvis ikke man kan gøre opmærksom på det. Og derfor er de så dagaktive og har de her meget tydelige farver, så de kan ses nemt. Hvis man nu i stedet for var nataktiv, så er man nødt til for eksempel at lave lyd eller lugt. Det er der så også nogen, der gør. Der er nogle natsommerfugle, der laver lyd, hvor de fortæller flagmus, at de smager helvede til. Men du spurgte om kyldesværmer, om de var giftige for mennesker. Og den engelske naturhistoriker, Miriam Rothschild, der var fremragende naturhistoriker, men hun var også lidt excentrisk, som visse englænder har en tendens til at være. Hun testede faktisk giften på sig selv.
0: Altså hun spiste? Som
1: nej, det gjorde hun ikke. Hun lagde en dråbe på sin arm, og så trak hun en nål hen over huden, så hun ridsede hul i huden og ridsede igennem dråben. Og så hævede huden op der i en plamage på et par centimeter i diameter. Ikke sådan voldsomt højt, men sådan ligesom et udslæt, og det blev varmt. Og så kunne hun egentlig ikke mærke mere der. Men hun fik hjertebanken og åndenød, og hun følte sig voldsomt oprevet og urolig. Og det fortog sig først efter et godt stykke tid. Så det har også, altså det er ikke bare en lokal effekt, men en generel effekt på os, det giftstof, de har i sig.
0: Så det gjorde hun aldrig mere, det der?
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror, hun fandt andre mærkelige ting at lave.
0: Okay.
1: Nu havde hun jo prøvet det, så var der ikke grund til at gøre det.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Men hendes søn har beskrevet det, hvordan det er.
0: Ja.
1: Han var også, han var loppespecialist i øvrigt.
0: Sikke en familie.
1: Så skulle vi snakke om deres onkel.
0: Hvad lavede han?
1: Han var verdens rigeste mand. Han var Lord Walter Rothschild. Arving til Rothschild-familien, der var bankierfamilie. Og hans far døde i 1915. Og så blev han mæslet af verdens rigeste mand.
0: Men har det været sådan noget overklasse noget at interessere sig meget for natsværmer og
1: naturhistorie i det hele taget i England og overklasse eller præster eller sådan nogen, der havde sådan lidt ekstra tid. Ja. Men altså Walter Rothschild, han var familiens sort får, for han blev ikke bankmand. Hans bror, der var Miriam Rothschilds far, overtog virkelig bankvirksomheden. Men Walter Rothschild som den ældste overtog titlen og også en stor del af familieformuen. Og han brugte simpelthen sin familieformue på at omskabe forældrenes herregård til et naturhistorisk museum.
0: Ja, dejligt.
1: Og hyrede de to, den bedste sommerfugleforsker og den bedste fugleforsker i verden. Det var de to grupper, han var mest interesseret i.
0: Jamen altså, fedt.

0: Det danske band De Tabte har lavet en helt ny sang, der hedder Sommerfugl, og den synes jeg ærligt talt passede som fod i hose, efter at vi hørte sommerfugleforsker Thomas Simonsen fortælle om den seksplettede køllesværmer.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
0: Hedebølgerne i Europa får prisen på strøm til at gå op og til at gå ned herhjemme, og det kan faktisk blive det nye normale, det siger direktør i Nordlys Energi. Der er mere om den historie i Radioavisen lige om lidt. Og så efter Radioavisen, så skal vi jo til Sankt Hans fejring i Tivoli Friheden i Aarhus. Og frem med Radioavisen Flemming, Bamse Jørgensen, og jeg følger mit hjerte.

0: Flemming Bamse Jørgensen, jeg følger mit hjerte. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 17. Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
1: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
0: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
1: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på en krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
0: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
2: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
0: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
2: Ja, det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
0: Ved det fra Philip Knack Kirkegaard. Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen, og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
3: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget. Og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
0: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
3: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost. Og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
0: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
3: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
0: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
4: Velkommen til P5.

Ja, sms'erne triller ind. Det er så dejligt. Dels med højdepunkter fra dagen, der er så småt ved at være gået. Dels med sådan historie om, hvad der skal ske i aften. Sankt Hans aften hjemme hos alle jer, der lytter med. Rita, hun skriver, at dagens højdepunkt er, at jeg har fridag, så jeg har hygget mig med min mand og min hund udenfor i solskinnet. Jeg har også fået fjernet ukrudt i mine krukker. Og så skal jeg lige købe nogle blomster til den. Og her i byen er der Sankt Hansbål på vores lokale campingplads. God Sankt Hans aften til jer alle sammen, og så er der hilsner fra Vestjylland og Rita. Tak for dem, Rita. Jette i Esbjerg, hun skrev, at dagens højdepunkt, det var en dejlig afslutning på naturtræning på holdet i Esbjerg. Det foregik ved en af deltagerne i kolonihaven, og så fik vi grill, eller vi grillede. Tak for den besked, Jette. Det lyder også, som om det har været en dejlig dag. Frederikke Nyråd, hun skriver, at dagens højdepunkt er, at meget af hækken er blevet klippet. Jeg skal have et lille bål på plænen, på pladsen, på bålpladsen i haven i aften. Det har vi gjort i mange år. Det bliver uden heks. Og så skal de sidste hyldeblomster dyppes i pandekagedej og guffes. Og det er så Frederikke Nyråd, der har sendt den her besked. Og jeg tror måske også, det er ved at være lidt outdated med, de der hekser, man brænder af. Men ja, hver sin smag. Frederikke, tak for din sms. Og altså, du er stadigvæk meget velkommen til at være med højdepunkter og også lidt besked om, hvad der sådan skal foregå i aften, Sankt Hans aften. Velkommen til Dagen er din.

Emma Sehested er aktuel med helt ny musik. Her fik vi nummeret Badebro. I aften, ja, det er Sankt Hans aften over hele landet, der bliver der jo gjort klar til bål og fælles sang om midsommer

0: stemning. Et af de steder, hvor mange mennesker samles i aften, det er i Tivoli i Friheden i Aarhus, hvor der både er Sankt Hans fejring og koncert på programmet. Og reporter Magnus Amstrup, han er på plads i Tivoli i Friheden lige nu. Magnus, lad mig lige høre, ved du, hvor du er, når du er i Tivoli i Friheden? Fordi jeg ved, er det ikke nogenlunde første gang, du er der?
1: Jo, det er det jo faktisk. Jeg tuller lidt rundt herinde i Tivoli i Friheden, og blandt flere af de her forunderlige forlystelser og altså en helt masse mennesker, så har jeg faktisk fundet frem til Svanesøen. Og det er jo her, man normalt plejer at kunne sejle rundt i de her pedalbåde, der ligner store plastiksvaner. Men det kan man bare ikke lige helt i dag. Fordi midt ude på den her sø, der ligger der lige nu et kæmpestort Sankt Hansbål og vugger stille og roligt. Og venter egentlig bare på at blive tændt. Og det sker klokken 10 minutter over 8 senere i aften, og imens det bål brænder, så skal vi jo selvfølgelig synge midsommervisen, og når klokken så slår 8:30, så spiller På Slaget 12 deres 40-års jubilæums- og afskedskoncert her i Aarhus. Og det foregår op ved den store scene her i Tivoli Friheden.
0: Ja.
1: Og jeg har simpelthen lavet en aftale med forsanger af bandet, Anne-Mette Elten, som jeg simpelthen skal snakke med her om en lille halv times tid.
0: Ja, fordi det må jo være særligt at have været på scenerne i 40 år, og så være på afskedsturné, og så være nødt til at spille den sidste koncert i sin hjemby.
1: Ja, det er jo det, og det er jo helt klart også det, jeg gerne vil høre hende om. Altså, hvordan er det lige, ja. Nu hvor man har været i gang i så lang tid, ikke?
0: Mm. Er der mange mennesker altså på vej i Tivoli Friheden? Jeg tænker, hvor stor er sådan et arrangement med midsommer derude?
1: Jamen, jeg var faktisk selv lidt i tvivl, men da jeg troppede op ude foran indgangen, der var der simpelthen så mange mennesker, der allerede stod i kø. Og det var faktisk lige før, jeg slet ikke nåede ind her i Tivoli Friheden, før vi gik på.
0: Og du fandt lige en smutvej?
1: Jeg fandt en smutvej, heldigvis. Det er sådan noget, jeg kan. Mm-hmm. Men der er simpelthen så mange mennesker, og jeg har allerede snakket med en del af dem, som simpelthen glæder sig helt vildt meget til både at se Sankt Hansbålet blive tændt, men også høre på Slaget 12.
0: Og ja, du taler med Anne-Mette Elten. Det gør du lidt senere i dagens program. Hold dig kørende derude, Magnus, så tales vi ved lidt senere, ikke?
1: Det gør vi i hvert fald.

Det er det var Gangway og Mountain Song, og så skal vi have et ja, par historier fra sms'en. Rita fra Sletten, hun skriver, at Sankt Hans Aften fejres på havnen. Slettenhavns venner har kreeret et kæmpe bål med heks på en tømmerflåde. Det bliver en dejlig aften i skøn, skøn vejr. Haven er luget, og græsset er klippet, så hvis jeg nu skulle ryge afsted i aften. Rita, så er der ryddet godt op, inden du kommer afsted. Og så sender Rita masser af hilsner. Tusind tak for dem, Rita. Så er der en anden Rita, der skriver her, efter kram fra Noam i børnehaven, da vi hentede Bastian, er humøret højt. Aften går muligvis med bålhygge med Bastian og morfar på havnen i Sakskøbing eller Guldborg, hvis ikke Bastian er for træt. Solskinshilsen og mormor Rita i Sakskøbing. Dejlig aften også til jer, Rita. Bjarne, han skriver, jeg skal i den lokale kolonihave Søndergårds have og se Sankt Hansbål. Og så skal jeg nok også have et par pilsner. Ja, det er godt, Bjarne. Ha' en rigtig dejlig aften. Og Bo, han skriver, at senere, så skal jeg fejre Sankt Hansaften hjemme ved mine forældre. Der kommer også et par af deres venner. Så skal der grilles. Rigtig dejlig aften til jer, Bo. Og så sidste hilsen i den her ombæring, den kommer fra Niels Christian, og han skriver, lige i år, der fejrer jeg Sankt Hans i mit værksted, hvor jeg står og smider ved min esse. Der er dog kun skruet ned til 1200 grader i dag. Jeg mangler lidt værktøj, jeg skal bruge i weekenden til at lave glasperler med. Jeg har for eksempel lige smidt en pincet til at sætte små farvede glasprikker på en perle. Med venlig hilsen Niels Christian, og så skriver Niels Christian PS, det kunne være, at jeg skulle lave snobrød på essen i dagens anledning. Det er der nok ikke nogen sådan helt ringe idé, Niels Christian. Jeg tænker, ved 1200 grader, så skal de der snobrød da nok blive hurtige i en fart. Tak for beskeden. Flere historier om din Sankt Hans aften, højdepunkter osv. osv. afsted med den til 12.12. Husk at starte med P5 og et mellemrum. Og så kommer her Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Lige om lidt regionale nyheder, så klokken nemlig 17:30. Det er efter Bobo Moreno, That's a Better Way.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det var en lastbil, der rev en køreledning ned i Tranbjerg og forhindrede letbanen i at køre mellem Mårslet og Aarhus H nu i eftermiddag. Og det betyder, at der går flere dage, før letbanen kan køre på strækningen igen, skriver Aarhus Stifttidende. Da lastbilen rev køreledningen ned, ramte den nemlig efterfølgende et letbanetog, som så trak ledningen ned over en længere strækning. Direktør Michael Borg fra Aarhus Letbane oplyser til stiften, at passagererne først kan benytte letbanen på strækningen fra fredag morgen. Der venter nemlig et større arbejde med at udbedre skaderne. Ifølge Michael Borg har toget også taget skade, og en forrude er smadret i forbindelse med, at det blev ramt af køreledningen. Elpriserne svinger voldsomt lige nu, og i aften rammer strømprisen det højeste niveau i 4 år. Det fortæller Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi, der har hovedkontor i Silkeborg.
2: Altså i øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Og det skyldes ikke mindst sommervejret i Europa, siger Mads Brygger.
2: Jamen det er en kombination af mange ting. Som du ser, så skinner solen jo godt, men faktisk i Europa er der relativt vindstille, samtidig med, at der heller ikke bliver produceret så meget fra franske atomkraftværker. Og det gør på et tidspunkt, hvor Sydeuropa har hedebølge, så bruger de utrolig meget energi på at køle husstandene ned. Og det gør altså her i aften, der får vi de her ekstraordinære høje energipriser.
1: Men forbrugerne kan selv gøre noget for at undgå at betale den højeste pris for strømmen.
2: Gode råd til forbrugeren, det er at få downloadet en app, hvor man kan følge energipriserne, fordi der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Sagde Mads Brygger fra Nordlys Energi. Den amerikanske musiklegende Bob Dylan kommer til Horsens for første gang siden år 2000. Det oplyser koncertarrangøren Horsens and Friends. Bob Dylan vender tilbage til Norden i oktober 26 med 3 eksklusive koncerter, og turnéen besøger Oslo den 17. oktober, Göteborg den 19. oktober, og så altså Horsens den 21. oktober. Koncerten i Forum Horsens bliver den Nobelprisvindende sangskrivers 35. optræden i Danmark, men bliver altså hans første besøg i Horsens i mere end 26 år. Sidst Dylan spillede i byen var i maj 2000, og det var ved en intim koncert på Horsens Ny Teater. Resten af dagen solrigt, i nat til dels klart, en overgang bliver det mere skyet, og temperaturerne diner ned mellem 12 og 17 grader.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Så fik vi knæks, så skinner vi så sølle af det.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Hvor højdepunkter og planer for Sankt Hans Aften triller ind i sms-boksen fra alle jer, der lytter med. Hvad jeres planer er. Det er virkelig dejligt at høre, at der er sådan gang i det hele ude omkring i Danmark. Der kommer en mail fra Kurt. Han skriver mange tak for et dejligt program. Jeg skal fejre Sankt Hans Aften med at spise en stjernekaster og se fjernsyn. Jeg håber, at der kommer et skønt program, hvor DR's pigekor synger sange, som indikerer, at det er Sankt Hans Aften. Og så sender Kurt mange venlige hilsner. Og jeg ved det ikke, Kurt. Jeg kan ikke love noget. Jeg har simpelthen ikke fået tjekket tv-programmet for i aften, men vi krydser fingre for, at der kommer noget godt. Kære Gitte, står der, så er der kogt citron og ingefær til morgenshots og lavet is. Nu skal vi grille flæsk og spidskål med nye kartofler, hvidløgssmør og hjemmelavet kold sovs. Måske en tur i Glamsbjerghaven til Sankt Hansbål senere. Og så er der hilsner fra Pia Sørensen i Glamsbjerg. Tusind tak for dem. Lige om lidt, så skal vi et smut i Tivoli Friheden i Aarhus, hvor der bliver holdt Sankt Hans Aften, der er bål og alt sådan noget senere i aften, og så er der et særligt band, som skal på scenen. Vi hører mere om det efter Olivia Newton-John her.

0: Så fik vi Olivia Newton-John med nummeret Physical, og så skal vi til Tivoli Friheden i Aarhus, hvor Sankt Hans Aften i dag ikke kun handler om bål og midsommersang. For aftenen byder også på musik fra et band, der har været en del af danskernes lydspor i 4 årtier. I år der markerer bandet 40 år på scenen, men koncerten i aften er samtidig en del af et farvel. Magnus Armstrong, reporter, er på plads ved scenen i Tivoli Friheden. Magnus, og du har fået selskab derude?
1: Ja, det har jeg nemlig. Jeg er faktisk endt oppe på scenen nu, sammen med forsanger i det folkekære band på Slaget 12, Anne-Mette Elden. Hej med dig.
2: Hej, hej.
1: Om et par timer, så skal I jo spille jeres 40-års jubilæumskoncert. Men det er jo også en afskedskoncert her i Aarhus, fordi I stopper jo her lige om lidt.
2: Jamen, det har vi bestemt os for, og altså, der er jo rigtig mange, som har sådan lidt svært ved at tro, at det nu er rigtigt. Vi har mange bookere, som laver koncerter til os, og de har sagt flere gange, jamen, er det rigtigt? Altså, kan vi godt regne med, er det det sidste? Og vi har bestemt os for, at der måske er noget meget fint ved at slippe tingene, mens man synes, det er rigtig sjovt, og mens man måske også kunne sige sig og kunne sine ting stadigvæk, at man selv har valgt, ja.
1: Hvordan føles det så at skulle træde op på scenen og optræde med bandet for sidste gang her i Aarhus?
2: Ej, jeg tror, jeg må indrømme, at det bliver sådan, det bliver med vemod, ikke? Fordi vi er jo i den grad knyttet til byen, ikke? Altså, fordi vores vigtigste sang, mit livs slagsang, hjem til Aarhus, er jo simpelthen forbundet i den grad med det sted her. Så jeg tror, der vil være noget vemod, og faktisk også folk, der allerede skriver til mig, ikke? Altså, er det virkelig det sidste? Nej, nu vi fælder en tårer. Så jo, det er med vemod, ja.
1: Er det også sådan, publikum skal opfatte den her koncert? Altså, skal det være et farvel eller en fejring?
2: Altså, jeg synes mest fejring, fordi der er jo ikke noget vemod på den måde ved, at hvad skal man sige, tingene skifter, og der kommer nye musikere, nye orkester og sådan noget. Så på en eller anden måde, så ser jeg en eller anden naturlighed i det, ikke? At det er bare sådan, som det skal være. Der er ikke rigtig noget at græde over, fordi måske er der også det der perspektiv i det hele, at nu hvor vi så holder op med live-koncerterne, så holder vi fast i det med at lave nye sange. Og når nogen spørger os, og det er der mange, der gør, hvad skal I give jer til, så, når I ikke skal ud og spille, og I plejer at spille rigtig meget, og, jamen så er det selvfølgelig at lave nogle ting, som man interesserer sig for, og give det større vægt, altså, men også det der med, at man kan arbejde med nye sange, og have rigtig god tid til det.
1: Er det eneste, du skal lave, eller I skal lave, når I er færdige, eller er der også andre ting, som fremtiden byder på?
2: Nej, men jeg tror, det vil nok også altid være sådan, at hvis nogen får en eller anden helt speciel idé med mig som sanger, med os som orkester, så kan vi muligvis godt, hvad skal man sige, sige ja til en særlig opgave. Jeg har jo lige sammen med Niels været med til at fejre AGF, ikke? Og det var jo helt vildt at stå på stadion med 12.000 mennesker der. Så der er sådan nogle ting, hvor man synes, at man vil næsten gerne være en del af historien, ikke på den måde der, fordi det er der sådan noget helt vildt og fantastisk ved.
1: Og så her til sidst, er der en bestemt sang, du forventer bliver ekstra følelsesladet at skulle synge i aften?
2: Altså, jeg har svært ved at forestille mig det sådan helt på forhånd, men jeg tror selvfølgelig, at Hjem til Aarhus er noget, som folk i den grad forbinder os med, og så kan de sådan have en følelse af, at nu er det slut med den. Men det, altså, musikken lever jo videre, og det gør den i radio og så videre, og folk kan spille videre på det. Men vi spiller også en ny sang, og der tror jeg, at det er det, der ligesom linker til noget, der er slut, men egentlig også til en anden form for fremtid for sådan nogen som os. Altså, at der ligger noget kerne i det stadigvæk at lave nye sange, der jeg kan komme ud.
1: Anne-Mette Elden, tusind tak. Gitte, det kan være, at vi simpelthen skal slutte af med at høre Hjem til Aarhus.
0: Vi har jo ikke den nye sang, så det må være den her, vi hører.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, på Slaget 12, Hjem til Aarhus. Tak til jer ude i Tivoli Friheden.

Og Slaget 12, som altså spiller afskedskoncert i aften i Tivoli Friheden i Aarhus. Sidste koncert med på Slaget 12 i Aarhus. Lige før, der var det Anne-Mette Elden, som fortalte om, hvordan det var. Og mens hun var i radioen, så har I jo flittigt sendt sms'er afsted til 12-12'eren med ting, der skal ske i aften, eller bare højdepunkter fra dagen i dag. Birte Klitgaards Fiskerleje, hun skriver, hej Gitte, jeg er ved at lave snobrødsteg og en lille portion til vafler. Så skal der jo lige også lige laves et lille bål inden det store bål, som er meget stort i år. Det bliver futtet af efter båltalen, og vejret er næsten perfekt, men det er jo i Klitgaard ved Limfjorden, så lidt blæst er der jo. Og så ønsker Birte god Sankt Hans aften til alle. Susanne fra Aalborg, hun skriver, igen en rigtig dejlig dag på golfbanen, hvor jeg var heldig at få hole-in-one og vandt en flaske rødvin. Amen, Susanne fra Aalborg, den må du jo så lige indtage her i aften, hvor det er Sankt Hans aften, tænker jeg. God midsommer, Gitte, og hele P5 står der her. Jeg vil skulle servere kogte krebs med kølig rosévin. Vi fejrer midsommer dog uden bål. Sikke et smukt vejr. Og det er dejligt, jeg sender lige en tanke til Michael Bundesen og Shubiduras midsommersangen. Og det er Birgitte i Gladsaxe, der har sendt den her besked. Og ja, Birgitte, vi har spillet Shubiduras midsommersang lidt tidligere i dagens program. Og så er det lige John, som skriver, hej Gitte, altså hvor var det sjovt, jeg hørte jo om den sekspættede køllesværmer, som du fortalte om tidligere her i programmet. Det gjorde jeg, mens jeg var ude og fotografere naturbilleder. Ja, billederne er taget i dag ved 16:30-tiden med venlig hilsen John. Tusind tak for beskeden, John, og tusind tak til jer alle sammen. Rigtig dejligt at høre lidt om, hvad I skal lave her Sankt Hans aften, og hvad dagen er gået med. John Mayer kommer her, Waiting for the World to Change.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedssele.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: sommer.
1: Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, den danske sommer. Og så lakker det mod enden her i dagen af din. Lige om lidt, så klokken 18, så er Maria Doen klar med en radioavis, hvor hun blandt andet fortæller, at med den nye værnepligt på 11 måneder, så skal unge danskere nu også kunne sendes til Grønland. De skal indgå i opgaver, der ikke kræver specialistuddannelse. Og når Maria Doen er færdig med radioavisen, så er der jo meget mere musik her på P5. Jeg hedder Gitte Førby og siger tak for i dag, og have nogle rigtig dejlige Sankt Hans aften. Og jeg slutter sammen med Svend Sikkert, bare hun vil være min kæreste. Tak for i dag.

0: Og så er vi klar til en radioavis nu klokken 18.
1: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammerne af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartner internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
4: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
5: Så hvis man er op i årene, hvis man har nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen, så er det, man så måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
1: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
6: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg, for jeg tager til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stegen fisk, eller måske bare spise en picnic for det, de har taget fra delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på vikingeborgen?
7: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. Det er jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
6: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på det her Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
7: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
6: Ja. Lød det herfra. Tak skal du have.
1: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge. I dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked, det er jo holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
4: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
5: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristiden. Her Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogen flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.
0: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til endnu en omgang singlepladen her på P5, som vi åbnede med en rund fødselsdag. Stort tillykke med de 70 år til Anne-Mette Elten fra På Slaget 12, som hun altså fylder her lige præcis den 20. juni. Her var deres helt store gennembrudshit i På Slaget 12, nemlig Hjem til Aarhus, et nummer fra 1986. Og hvad skete der ellers i 1986? Jamen, årets bil dengang, det var blandt andet Ford Scorpio og Opel Omega. Og så blev vi jo sat på kartoffelkur i 86. I biografen kunne vi blandt andet se Top Gun, Mor i mørket og Mit Afrika. Af nye ord, der lærte vi blandt andet at sige asylcenter, pyramidespil, telefonsex og rollemodel. Så kunne vi i tv se blandt andet Guldregn og Miami Vice. Det var også i 1986, at Ukraine blev ramt af en kæmpe katastrofe i forbindelse med atomulykken på Tjernobyl-værket. Og så var det også i 1986, at den svenske statsminister Olof Palme blev myrdet på åben gade. Og udover at vi jo altså sang Hjem til Aarhus, så var det også første gang, at Danmark deltog i en VM-slutrunde i fodbold. Og det afstedkom jo dette kæmpe fodboldhit.

Det, der jo senere skulle vise sig at blive alle tiders bedste fodboldsanger, som jo stadigvæk spilles i Et Væk Recepten med VM-holdet fra 1986. Og med det endnu en gang velkommen til Singlepladen, som jo er dit og jeres program, for hvis man har lyst, så kan man jo altså præge musikken et par timer ved at skrive ind til mig på mailadressen singlepladen@dr.dk. Bare jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så ser det ud til, at jeg kan nå at få de fleste med. Vi starter med denne her fra Flemming, der skriver: "Hej Søren, jeg hørte forleden Rasmus Charling Toft efterspørger coverversioner af Beatles-numre. Og det fik mig til at tænke på, at i omkring 1977 mødte jeg gruppen Nippy på Låsby Kro, hvor jeg var DJ i deres pauser. De lavede blandt andet en plade med covernumre fra The Beatles' melodier, men med dansk tekst. Blandt andet den, der hedder Sikken Torsdag Nat. Kan du finde den?" skriver Flemming.

Aha, Days Nights med The Beatles var altså på dansk blevet til Sengen Torsdag Nat. Tusind tak for et dejligt program til alle P5-lytterne. Jeg kunne godt tænke mig at høre Som en drøm med Kjeld Haik. Jeg husker den fra top 20-listen, hvor jeg og min søster var faste lyttere til Jørgen Mylius program, som blev sendt hver søndag eftermiddag. Kan du finde den med Kjeld Haik? Sådan lyder det fra Finn Petersen.

0: som en drøm. Det her, det var Kjeld Eik. Kære Søren, jeg ville meget gerne høre Johnny Reimer og sangen om Annelise. Hvis det er muligt, skriver Lars Brandt fra Blindecenter Bredegård i Fredensborg.
1: Annelise, dit navn er poesi.

til Johnny Reimer og sangen om Annelise. Og så vil Bent Elleskov meget gerne høre Gitte Henning med sangen Som om et lyn slog ned.

0: vi har virkelig været nede i kassen med de danske singleplader. Her var det Gitte Henning, som om et lyn slog ned.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: For nu skal vi til udlandet. Hej Søren, står der på denne her mail. En af mine helt store favoritter inden for rockmusikken er uden tvivl Frank Zappa. Vil du ikke nok spille I Have Been In You? På forhånd tak, skriver Per i Odense.

et ønske på Frank Zappa. Den her, I have been in you. Hej Søren, første gang jeg hørte sangen Music med John Miles, gik det op for mig, at jeg har det på præcis samme måde med musik, som John Miles synger i dette mesterværk af en sang. Jeg vil derfor blive rigtig glad, hvis du vil spille den, og så samtidig vil jeg ønske dig og hele singlepladeklubben rigtig god sommer, skriver Torsten i Valby. Jamen tak, og i lige måde.

men den er flot og pompøs. John Miles var det her, og et ønske på sangen Music. Hej Søren, Conway Twitty-hitteren fra 50'erne, It's Only Makes Believe, blev udgivet i slut 70'erne med amerikaneren Robert Gordon, der jo desværre døde for nogle år siden. Men hvis du kan finde den i jeres diskotek, så redder du simpelthen min dag, skriver John i Odense.

It's only make-believe, det her, det var Robert Gordon. Hej Søren, tusind tak både til dig og til alle lytterne for det skønne og afvekslende program. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Please Let Me Wonder med The Beach Boys, da jeg synes, at det er en meget smuk sang, som man desværre næsten aldrig hører. På forhånd mange tak, skriver Bente Clausen.

Et ønske på The Beach Boys og den her, Please Let Me Wander. Og næste musikalske ønske går på Emily Ford and the Checkmates.

Det her, det var altså Emily Ford and the Checkmates på What Do You Wanna Make Those Eyes At Me For? Og så skal vi lidt over i den anden grøft. Vi skal nemlig have en god gang glamrock. Her kommer Slade.

Come On Feel the Noise, et ønske på Slate, sendt på mailadressen singlepladen@dr.dk. Og det har Hans Jørgen i Borup også gjort, og han vil gerne høre Rod Stewart og Maggie May.

så fik vi Rod Stewart. Det her, det var Maggie May. Hej Søren, jeg gik for mange år siden til fransk på VUC. Min lærer, hun hed Inge, og både jeg og mine medkursister var meget glade for at have en dygtig lærer som hende. Hun er desværre død, men jeg vil bestemt sende hende en tanke, hvis du spiller den gode sang Parlez-vous français med den spanske duo Baccarat. Sådan skriver Tom i Ugerløse.

Baccarat var det her Parlez-vous français, et ønske på denne her lille diskosag, som det jo faktisk er. Lige om lidt, så er der radioavis, og så holder jeg selvfølgelig en lille pause, mens du får det seneste fra ind- og udland, og så fortsætter vi selvfølgelig programmet lige efter. Men frem til en radioavis, et lille hængeparti, for det er noget tid siden, jeg fik et ønske på Birger Højlander, den her, der hedder Forurenings Rock'n'Roll.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ja, ny varmerekord i Frankrig, da hedebølgen giver den højeste temperatur, siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt, efter at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
4: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
1: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter, at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Lennart her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
5: Embarrassing. I don't want to... You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
1: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Lennart her. Solrigt bliver det de fleste steder her i til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Så kom vi i gang med anden time af singlepladen, og den åbnede vi med endnu en rund fødselsdag, nemlig Kasper Winding og Lars Muhls Sjæl i Flammer. Det gjorde jeg, fordi at Kasper Winding altså fylder 70 år her den 21. juni, og endnu et stort tillykke her fra P5. Programmet her, hvor du er med til at sætte musikplaylisten op, og lad os da bare skynde os videre, for det næste ønske, det kommer fra Ole, der meget gerne vil høre Seals and Croft.

Og så er der nok nogen, der vil sige, jamen var det ikke? Jo, det var den, der blev til Står på en alpetop på dansk med Shubidua. Men her er altså Seals & Croft og originaludgaven Standing on a Mountain Top. Hej Søren og alle singlepladelyttere. Backman Turner Overdrive er jo nærmest synonym med Ain't Seen Nothing Yet. Men prøv at lytte til nummeret Not Fragile.

fuld tryk var der på Backman Turner Overdrive, og den her, der hedder Not Fragile. Hej Søren, vil du ikke nok spille Behind Blue Eyes med The Who? På forhånd, mange tak, skriver Ole i Herning.

Et ønske fra Ole Herning, det her, det var The Who og Behind Blue Eyes. Et nummer, der jo altså også blev indspillet i en coverversion senere. Det var i 2003, at den blev taget op af Limp Bizkit, men altså her den originale udgave. Videre skal vi med mailønskerne, og det næste går på Monsieur fra Petula Clark.

Som Max Jacobsen skriver det her. Hej derinde. Jeg faldt lige over Petula Clark og kom til at tænke på sangen Monsieur. Et nummer, som man ikke hører så ofte. Men det råder vi altså både på her i singlepladen. Hvor Lars Vibe Alting fra Lyngby skriver. Hej Søren. Jeg vil høre, om ikke du vil spille Santana med Mother's Daughter, som jeg har spillet en hel del gange til glæde for naboerne i min ungdom.

0: Ja, der er jo nærmest kun én, der kan få en guitar til at lyde sådan, og det er Carlos Santana. Her var nummeret Mother's Daughter.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Hvor du altså også kan være med til at præge musikken, og det kan du på mailadressen singlepladen@dr.dk. Hej Søren, og tak for al den gode og dejlige musik, der flyder ud i æteren hver lørdag eftermiddag. Jeg vil blive utrolig glad, hvis du vil spille Her går det godt med Kjeld og Hilda, skriver Kirsten Petersen fra Nordfyn.

Musikønsket her kom fra Kirsten Petersen på Nordfyn, som hun skriver det. Her går det godt, sang Kjeld og Hilda. Hej Søren, for nogle uger siden var der et ønske på gruppen The Hurt, og det fik mig til at tænke på en anden engelsk gruppe fra den tid, nemlig Simon Dupree and the Big Sound. Og de havde et rimeligt okay hit med sangen Kites tilbage i slut 60'erne. Kan du mon finde den frem, skriver Lars i Kerteminde.

Ja, det her var altså Simon Dupree and the Big Sound, og nummeret Kite, ønsket af Lars Sørensen i Kært Minde. Og videre skal vi med næste ønske. Det er kort og godt fra Jens i Bramming, der gerne vil høre T-Rex og Get It On.

Et ønske på denne her fra Jens i Bramming. T-Rex var det, og Get It On. Og så står der her, hej Søren, vil du ikke nok spille Hjerter af Honning med Mette? Og Mette var jo hendes kunstnernavn, hendes rigtige navn er Dorte, men man havde jo i forvejen Dorte Kollo, så for ikke at forveksle, så fandt Gustav Winkler, der producerede nummeret her, altså på, at Dorte skulle hedde Mette i den her sammenhæng. Mange hilsner og god sommer, både til dig, Søren, og til alle P5's lyttere, skriver Lisa i Struer.

Ganske rigtigt, som Lisa i Struer, hun skriver, så fik Dorte, som hun jo rigtig hedder, et kunstnernavn, og det blev Mette. Hun var i stald hos Gustav Winkler, og det var blandt andet ham, der gav hende nummeret her, Hjerter af Honning, som jo altså er gået hen og blevet noget af en dansk topklassiker. Og så skal vi til noget helt andet, for her står der, hej derinde, jeg vil meget gerne høre den tyske gruppe The Twins og nummeret Face to Face, Heart to Heart. Den er fra en gang i starten af 80'erne, og hvis den findes i jeres diskotek, så vil det være super. Og nu var det jo nok ikke så længe før singlepladen går på ferie, så jeg vil hurtigt benytte lejligheden til at ønske både dig, Søren, og alle P5-lytterne en rigtig god sommer, skriver Peter i Randers.

Den her hører absolut til i kassen med One Hit Wonders. Det var rigtig nok tyske The Twins og Face to Face, Heart to Heart. Hej Søren, jeg går netop nu og hører det altid gode program på P5 og vil selv gerne have et ønske med. Da jeg i sin tid blev gift, spillede daværende DR-vært Michael Juul Sørensen på opfordring Years May Come, Years May Go med Herman's Hermits. Årene er i den grad gået, og da vi nu kan fejre guldbryllup, må tiden være inde til at høre den igen, skriver Kjeld Mølbæk. Og så vil jeg da gerne her fra P5 og Singlepladeredaktionen ønske jer et kæmpe tillykke med guldbrylluppet. Her er Herman's Hermits.

Det var Kjeld Mølbæk, der meget gerne ville høre den her med Herman's Hermits, Years May Come, Years May Go, og så endnu en gang tillykke med guldbrylluppet. Og så er det fra Bitten i Ærø, at der kommer et musikønske på Cliff Richard, og denne her, der hedder I Could Easily Fall In Love With You. Oh.

Så var vi tilbage i Cliff Richards unge dage med denne her I Could Easily Fall In Love With You. Hej Søren, jeg har brugt noget af min dag på at lytte til singlepladen i DR Lyd. Og ja, det er da en rigtig god idé, for der kan man jo altså gå ind og høre programmet lige så tit man har lyst til og når man har lyst. Her står der videre. Jeg blev i den grad inspireret til et pladeønske i programmet, og det var noget instrumental musik og noget godt guitar blues, som satte mine tanker i gang. Men også en dansk udgave af Straub's nummer Part of the Union. Jeg synes dog, at vi skal høre Straub's version. Den har jeg godt nok scrollet med på mange gange den gang tilbage i starten af 70'erne. Og jeg er klar til at scrolle med endnu en gang, hvis du smider den på pladespilleren, skriver Sten Larsen i Horsens.

Det her, det var altså The Strops og nummeret Part of the Union. Og hvis der var nogen i Horsens, der kunne høre en skråle med på den her, så var det altså bare Sten Larsen, der havde skrevet ind og ønsket denne her. Og det havde han på mailadressen singlepladen@dr.dk. Den kan du altså også bruge, hvis du har en sang, melodi, kald det hvad du har lyst til, fra 60'erne og til 80'erne, som du meget gerne vil genopfriske, så skal du være mere end velkommen til at skrive. Mailen, den tager jo imod hele døgnet, så skriv endelig. Og hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så er der som sagt mulighed for, at jeg kan nå at få den med i førstkommende program, uden at det dog er en garanti. Og så var det jo tidligere i programmet, at jeg fik en mail fra Peter i Randers, som jo skrev, at nu går programmet nok snart på sommerferie. Jeg vil sige, ja, der er der lige et par uger endnu, men jeg skal nok melde tilbage, når det er op over. Lad os tage den sidste mail for denne her gang, og det er et nummer, som har været med før, men det gør det absolut ikke mindre mindeværdigt, fordi det er jo lige præcis det, som musikken den kan. Det er Jørgen i Nivå, som har skrevet her på mailen. Hej Søren, i den seneste udsendelse nævnte du blandt andet Christian Flaugstad, som jo ofte spillede Turn Around and Touch Me med The Shadows. Men jeg husker jo også, da han havde udsendelsen Fanfare, og her afsluttede han jo altid programmet med Telstar fra Los Valentinos. Kan du ikke spille den, skriver altså Jørgen i Nivå, og det kan jeg selvfølgelig. Og når den er overstået, så får du en radioavis, og derefter så fortsætter aftenen her på B5 med mere musik. Jeg hedder Søren Hansen, og har flere singleplader sammen med dig klar igen om en uge.

0: 11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet, og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Merama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
1: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Merama'er.
0: Som det er i dag, kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
2: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Myndighederne har registreret 15 ulveangreb bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilie Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
3: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
0: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive indendør i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
4: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen, så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
0: Før i nat og 12.00.
5: Velkommen til P5. Musik

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik. Og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da hedebølgen fik blandt andet Kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her. Mellem kl. 20 og 22 har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
2: For det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
2: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
3: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplivning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Også Danmarks Demokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
4: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Sangbogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
1: her. Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
1: De værnepligtige de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025 der fik Donald Trump overrækt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
4: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, så kører jeg jo 200 km, og klokken 4, der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
1: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
4: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
1: I nat tørt og mest klart vejr, men Jylland stadigvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
0: Velkommen til P5.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Fuck!

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Lov, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var, fordi de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5. Musik,

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, for det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
1: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformanden fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
4: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stadigvis mere skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november, der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne, de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
2: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
1: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Men Mira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her. Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille, det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
0: Velkommen til P5. Musik,